0: Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Ankstų rytą galimas rūkas, vėjas pietinių krypčių 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną iki 28 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Ketvirtadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Ankstų rytą galimas rūkas, vėjas pietinių krypčių 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną iki 28 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Ankstų rytą galimas rūkas, vėjas pietinių krypčių 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną iki 28 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Ankstų rytą galimas rūkas, vėjas pietinių krypčių 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną iki 28 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Prodiuserių trijo iš Niderlandų Chris Crossas Amsterdam puikiai žino, kaip kurti tarptautinius hitus ir šį kartą jie į Lalūnos eterį atkeliauja su itin karšta kompanija. Į pagalbą pasitelkė žvaigždę iš Prancūzijos, Willie William bei atlikėja iš Brazilijos Luisa Sonza. Olandai pristato galingą lotyniškų ritmų ir šokių muzikos hibridą kūrinį My Oh My. Patys Chris Cross Amsterdam vaikinai apie dainos kūrimo procesą kalbėjo labai entuziastingai. Su Willie esame pažįstami jau daugelį metų ir visada palaikėme ryšį. Pirmojoje sesijoje studijoje iškart gimė šio kūrinio pagrindas. Vėliau nusprendėme prijungti Luizą ir tada viskas absoliučiai stojo į savo vietas. Ji suteikė dainai tą paskutinį lašo magijos, kurio taip reikėjo. Na, o mums Lavumoje dalykai, kurių tikrai reikia kiekvieną dieną, tai pačios geriausios nuotaikos ir vežančios naujausios muzikos. Dar viena šios savaitės naujiena, kuri jau laukia jūsų balso mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Chris Cross Amsterdam featuring Lisa Sonza and Willie William. My oh my.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos rugpjūčio 30-osios ketvirtadienį. Šiandien Klaipėdoje keičiasi orai, bus mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę ir 25-28 laipsnių šiluma. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Švento Juozapo darbininko bažnyčios teritorijoje įsikūrus Imanuelio Kanto bibliotekos interaktyviai vasaros skaityklai, šiandien nuo 16.30 kviečia į diskusiją pokalbį bendruomeniai apie pietinės miesto dalies gyvenimo pulsą ir kultūrą. Žmonės kuria vietą pietinės Klaipėdos kasdienybę, dvasia ir istorijos. Vaikams tuo metu vyks kūrybinės veiklos. Kretingai švenčiant jubiliejų 10 vasarą iš eilės čia atvyksta garsiausios pasaulyje senosios muzikos žvaigždės, kurių Kretingos Pranciškonų bažnyčioje galima pasiklausyti nemokamai. Juos čia atvilioja tarptautinio Kretingos senosios muzikos festivalio meno vadovas Rodrigo Calveira, aktyviai koncertuojantis visoje Europoje. Taip pat unikalusis instrumentas seniausi Lietuvos vargonai įkurdinti bažnyčios akustikoje. Pagrindinėje festivalio jubiliejinių metų programoje nuo šiandien iki rugpjūčio 16-osios skambės 7 koncertai. Dalyvaus muzikantai ir ansambliai iš Šveicarijos, Italijos, Čekijos, Prancūzijos, Ispanijos, Portugalijos, Jungtinės karalystės bei kitų šalių. Senosiuose žydų kapinėse žiedų Skersgatvėje 3 Klaipėdos žydų bendruomenė šiandien 16 val. Kviečia į renginį išėjusių balsai, kurio metu bus perskaitytos čia palaidotų žmonių pavardės. Taip pat bus atidengtos simbolinės macevos, žydų antkapiniai paminklai įamžinantys sunaikintų kapinių atminimą. Klaipėdos rajonas savivaldybė 7-ąjį kartą nuo rugpjūčio iki rugsėjo pabaigos lauks įdomiausių idėjų, kurios keistų rajono veidą bei kurtų patrauklės viešasias erdves. Jų įgyvendinimui šiemet nukreipta net 500 000 eurų. Iš ankstesnių idėjų realybė tapo jau daugiau nei 30 projektų. Kitamet vakarų Lietuvoje šimtmetį minėsiančios mažosios Lietuvos dainų šventės scenarijus nugalėtoje kaip labiausiai konkurso tikslą atliepiantį sustiprę ir išbaigtą koncepciją vertinimo komisija iš trijų dalyvių paskelbė režisierės Rūtos Bunikytės kūrybinį projektą Šimtmetis skambantis ateičiai. Gražaus ketvirtadienio su Lalūna.

0: geriausios muzikos.
1: Labas rytas.
2: Sveiki.
1: Dabar...
2: Labas rytas.
1: Neaišku, kiek čia kalbėsim, kiek nekalbėsim, bet kol girdite mus, reiškia viskas yra gerai.
2: Gerai.
1: Taip, aš padarysiu.
2: Kur dingai?
1: Kalbėjau.
2: Aš kalbu. 30-oji prieš paskutinę Liepos dieną, ketvirtadienis, Abdonas, Nordautas, Radvilė ir Donatilė šiandien švenčia savo vardo dienas.
1: Donatilė?
2: Donatilė.
1: Donatilė.
2: Donatilė.
1: Donatilė, tai aš ir sakau.
2: Taip. Tarptautinė draugystės diena šiandien yra minima. Taip pat reikia pasakyti, kad sinoptikai sako, kad šiandien mažai debesuota, anksti rytą negalimas, bet esamas rūkas. Vėjas
1: pirštas
2: toks.
1: O aš galiu pasakyti, kad man seniai yra prasidėjusi diena nuo tokio skanaus, gardaus juoko.
2: Nu, vėjas pietinių krypčių, 2-7 metrų per sekundę, oro temperatūra bus iki 2.
1: Aš negaliu pasakot, kodėl juokiausi.
2: Ne, nemanau.
1: O ko čia nutiko?
2: Iki 28 laipsnių šilumos.
1: Taigi nieko nenutiko.
2: Nu. Gali
1: nepasakos.
2: Tai ne, tai
1: gali. Oi, susireikšminės vidukas sėdė, apie jį nieko negalima sakyti. Tai geros dienos.
2: Man tai nuo jūsų
1: svarbiausia pasakyti apie orus.
2: Taip.
1: Svarbiausia gi radijui kalbėti apie orus.
2: Žinoma.
1: Ir nieką daugiau.
2: Taip.

Iranas įsigys smardinančią brandą. Jungtinės valstijos surengė galingą smūgių bangą prieš Iraną. Klaipėdoje 7 ryto, čia Lalūno žinios. Labą rytą, aš esu Dalius Žeimys. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė galingą smūgių bangą prieš Iraną, reaguojant į prieš tai vykdytus bandymus paleisti raketas prieš amerikiečių pajėgas. Smogė dešimtims Irano kariuomenės taikinių, įskaitant karinius vadovavimo centrus. Saudo Arabija taip pat pranešė apie smūgius prieš Irano remiamas kovotojų bazės Irake, kai dronai atakavo naftos objektus, o Izraelis apkaltino Irano remiamą Hezbollah pažeidus paliaubas. Rusijos smūgis Ukrainoje šiąnakt žuvo mažiausiai 7 žmonės. Kryvyj Riho pakraštyje esančiame kaime iš Voronežo paleistos balistinės raketos Iskander smūgis kliudė namą, kuriame gyveno gausi šeima, tarp žuvusių 2 mergaitės. Tėvas irgi pultas balistiniais ginklais, pranešta apie gaisrus keliose miesto rajonuose. Lietuvoje finansų ministras sako, kad yra rengiamas konkretus aukštų kūro kainų suvaldymo planas. Jis sudarytų tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Tačiau, esą, kol kas jo taikyti pagrindo nėra. Dėl pakilus naftos ir jos produktų kainoms, Lietuvos degalinių atstovas teigia, kad sviravimams didelį įtaką daro spekuliacijos rinkoje. Lenkijos vyriausybė planuoja degalų kainas riboti iki atostogų sezono pabaigos, kai Lenkai dažniau naudojasi automobiliais. Premjero Donaldo Tusko tikinimu dėl šio sprendimo Lenkijoje degalai ir šiandien tebėra vieni iš pigiausių Europoje. Finansų ministerija pranešė, kad šios priemonės mokesčių mokėtojams jau atsiejo per 1 milijardą eurų. Švietimo ministras sako, kad pernai mokyklą baigė, tačiau šiemet į aukštasias stojantys Lietuvos abiturientai konkuruoja tokiomis pačiomis sąlygomis kaip šių metų laidos abiturientai. Taip praminta Popovienė kalbėjo daliai pernai valstybinius brandos egzaminus laikiusiųjų ir šiemet į aukštasias mokyklas stojančiųjų piktinantis, kad jų konkursinis balas yra skaičiuojamas be pridėtų 10 taškų. Teismas kovą konstatavo, kad sprendimas pridėti 10 taškų prie abitūros egzaminų rezultatų yra neteisėtas. Vyriausybė nutarė padidinti finansavimą lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms tautinių mažumų mokyklų pradinukams. Nuo rugsėjo šių pamokų skaičius didės nuo 5 iki 7 per savaitę. Uostamiesčio savivaldybė pritarė, jog aplinką smardinančią įmonę Branda Dumpiuose už 2 milijonus eurų įsigytų Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras. Pasak mero Arvydo Vaitkaus, iki šiol Branda kelia didelių problemų miestiečiams. Atvirų būdų vykdomas atliekų pūdymas nuolat skleidžia nemalonius kvapus. Įmonė nesėmė tinkamų priemonių, kad to neliktų. Centro pateikti ekonominiai argumentai, ši investicija leis efektyviau tvarkyti atliekas, sumažės kvapų tarša ir atsipirks per 2 metus. Esant atliekų priėmimo bei apdorojimo infrastruktūra leistų kracui plėstis, efektyviau organizuoti didžiųjų atliekų medienos pakuotės bei kitų atliekų srautų tvarkymą. Turkijos ugnegesiai netoli pietinių šalies turistinių paplūdimių gesina miškų gaisrus, dėl kurių teko evakuoti 100 žmonių. Dėl dūmų buvo uždarytas pagrindinis greitkelis vedantis iš turistinių Antalijos miesto į Petchijas pajūrio kurortą. Kitas didelis gaisras jau čia Balikesyro regione Egėjo jūros pakrantėje palei kelią, jungiantį Izmirą ir Dardanelų regioną. Prezidentas minėjo, kad vakar šalyje kilo apie 90 gaisrų, daugumą pavyko suvaldyti. Turkija be kita ko yra nusiuntusi po 2 gaisrinius lėktuvus į Ispaniją bei Prancūziją, kovojančiomis su miškų gaisrais. Argentinos vakarinėje San Juano provincijoje sudužus ugnegesių sraigtasparniu žuvo 7 ugnegesiai, policijos pareigūnai ir civilinės saugos darbuotojai. Orlaivis dalyvavo pratybose prieš išvykdamas į kaiminę provinciją padėti gesinti siautėjančių gaisrų. Lariojos regionas didžiu prilygstantis Austrijai nuo savaitės pradžios kovoja su keliais miškų gaisrais kalnuotose vietovėse. Apie orus šiandien Klaipėdoje bus mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę ir 25-28 šilumos įdienojus, dabar rūkas ir apie 15 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt, vanduo Baltijos jūroje 17-18. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 7:04.

0: Astrologinė prognozė visiems 12 zodiako ženklų. Avinai, viduje gali stiprėti noras matyti aiškų rezultatą ir jausti, kad jūsų pastangos turi krypti. Emocijos taps ramesnės, kai nustosite lyginti savo tempą su kitų žmonių pasiekimais.
1: Jaučiai atsiveria metas spręsti klausimus, kuriuos ilgai atidėliojate, nesvarbu, ar tai susijęs su finansais ar su santykiais. Remkitės tikrai informaciją ir faktais, o ne prielaidomis.
0: Mintis gali nuolat grįžti prie klausimo, mėly dvyniai, apie kurį dar neturite visos reikalingos informacijos. Galite tekti aptarti bendrus pinigus, skolą, draudimą, paveldėjimą arba nebaigtą susitarimą.
1: Vėžiams diena palanki ramiems pokalbiams ir buvimui su artimaisiais, rūpinamasis kitais, nepamirškite ir savo poreikių.
0: Liūtams gali tekti spręsti darbo organizavimo dokumentų, vizito ar būtinės tvarkos klausimą. Veikloje daugiau naudos duos aiški dienotvarkė, o ne bandymas vienu metu pasirūpinti visais aplinkiniais.
1: Mergelėms atsiras daugiau smulkmenų ir smulkių reikalų, kad visko nepersikrautumėte savo vieni, ieškokite patikimų partnerių ar pagalbininkų.
0: Svarstyklės emociškai jausitės geriau, kai aplinkoje sumažės triukšmo, skubėjimo ir nebaigtų buitinių reikalų. Gali iškilti būsto, remonto, šeimos susitikimo ar artimo žmogaus poreikių klausimas.
1: Skorpionai galite pastebėti naujų detalių aplinkoje arba gauti netikėtą įžvalgą iš draugo. Būkite atviri kitokiam požiūriui.
0: Šauliai, finansiniuose reikaluose naudinga peržiūrėti išlaidas ir susilaikyti nuo pirkinių, skirtų vien trumpam emociniam pasitenkinimui. Santykiuose daugiau stabilumo suteiks konkretūs susitarimai.
1: O žiūrėkite, tinkama diena ramiai aptarti pareigas, krūvius ir finansinius susitarimus. Kalbėkitės faktais ir be emocinės spaudimo.
0: Vandenių viduje atsiras daugiau poreikio atsitraukti nuo triukšmo ir ramiai susidėlioti mintis. Emociškai galite greičiau pavargti nuo žmonių, kurie tikisi jūsų dėmesio ar nuolatinės pagalbos.
1: Na ir žuvys pastojusios pilnaties norėsis daugiau ramybės ir tylos. Intuityviai jausite situaciją, todėl tai puikus metas užbaigti senus darbus ir paleisti varginančias mintis.
0: Vietoj tavo sakinio postojusios pilnaties, aš išgirdau, kad sakai po pastojusios pilnaties.
1: Galvoju,
0: koks čia mėnulio virsmas?
1: Mėnuliukai atsiras.

0: Reklama.
1: Barbora dažą vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armeniškas Arvi Kalkutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su Arvi Kalkutienos šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7, Klaipėda.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
8: Pradė karjerą audite. PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.

0: Čia Lašas. Lašas.
1: Ir jau tas pats.
0: Po.
2: Jūs ką juokaujat?
0: Lašo.
1: Eik tu.
0: Lašas po Lašo.
3: Alio.
4: Labą dieną.
3: Labas.
4: Kaimynas skambina.
3: Nu ir ką tu man nori pasakyti?
4: Kad kaimynas skambina.
3: Tai klausau. Koks dar kaimynas? Davai pasakos.
4: Jūsų automobilis mane nervuoja.
3: Kas nervuoja? Daugiau niekas?
4: Ne, tik jūsų automobilis.
3: Ir ką tu dabar nori? Skelti, davai, šnekėk.
4: Aš paskambinau į policiją, kad jūsų automobilį iš kiemo nutemptų.
3: Nu ir?
4: Kas nu? Nu ir sakau, nutems jūsų automobilį. Noriu perspėti, kad daiktų suspėtumėte pasiimti.
3: Ką tu čia vėlė? Ko tu nori? Kam tau tempti man mašiną?
4: Todėl, kad dabar vyksta akcija, jeigu automobilis nenaudojamas, jis užima vietą, reikia paskambinti į policiją ir jie jį nutempia į autolaužyną.
3: O tu mastai, kad tu čia šneki? Mano mašina naudojama. Aš tu važinėju, durniu.
4: Tai juk labai retai. Pagalvojau, kad niekam čia jos nereikia. Be reikalo vietą užima, juk retai naudojatės.
3: Aš tu ją važinėju, yra 2005 metų. Į naudojimą ir nebereikalo užima vietą, aišku tau?
4: Tai žinokit, jau vis tiek nutems, nieko čia nebepakeisi. Galėsit iš autolaužyno pinigus pasiimti. Nepykit, kad aš tai paskubėjau.
3: Ta girdi, tu man čia nesamu, nešnekėk.
4: Aš nešneku, aš perspėjau.
3: Ištems, tada aš tave ištemsiu. Reik pamėgot.

Labas rytas. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė galingą smūgių bangą prieš Iraną. Per Rusijos smūgius Ukrainoje šią naktį žuvusiųjų padaugėjo iki 8. Žemės ūkio ministerija kreipėsi į konkurencijos tarybą ragindama įvertinti grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugas teikiančių įmonių kainodarą šalyje. Sulaukus nusiskundimų, esą įmonės taiko labai panašius ar net vienodus grūdų džiovinimo įkainius. Perdirbėjai sako, kad bendrovės kainas nustato savarankiškai atsižvelgdamos į sąnaudas. Asociacijos direktorius Dalios Raščiauskienės teigimu, įkainiai nekyla ir yra panašaus dydžio ketvirtus metus iš eilės. Tačiau grūdų augintojų atstovas teigia, kad du kart didesnio nei kaiminėse šalyse įkainių klausimas keliamas kasmet. Klaipėdos rajone Šiuparių kaime vakar popietę neblaivus 66 vyras sumušė 13 metį, kuriam prireikė ir ligoninės. Smurtautojas uždarytas į areštinę. Klaipėdos rajone Šilgalių kaime savo namuose rastas sužalotas 63 vyras, kuris paguldytas į ligoninę. 22 neblaivus įtariamasis taip pat uždarytas į areštinę. Kauno rajone magistralinėme kelyje vakar popietę automobilis Renault Megane vairuojamas 24 vaikino nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į atitvarus. Žuvo 15-metė keleivė. Sužalotas vairuotojas ir 30, 32 bei 13 keleivės gydomi ligoninėje. Šiandien Klaipėdoje bus mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę ir 25-28 laipsnį šilumos. Dabar rūkas apie 15 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 2 minutės po pusės 8.

0: Reklama. Pro Bro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Ar žinojate, kad šiandien yra tarptautinė draugystės diena per visą pasaulį?
1: Taip, sveikinu tave.
0: Ieškokit progų parašyti savo draugam, pasimatyti.
1: Taip, būtinai.
0: Ne tik Facebook'e draugauti.
1: Papietauti,
0: taip. Ne tik, žinot, kaip sakyti...
1: Nu, taip,
0: kurie draugą mintį.
1: Tai,
0: nu, reikia ir pasimatyti, sutvirtint tą partnerystės ryšį. Mes čia irgi fotosesijoje dalyvaujam su Vytautu. Pasidalinsime nuotraukomis rytinėmis, nepykinant mūsų. Mes čia tokie, žinot, ir ryte... Nu,
1: ridename su rytiniai.
0: Ne modeliai, tai
1: ne,
0: tikrai.
1: Ne.
0: Bet iš viso širdies ir nuo širdžiai.
1: Be make-upų, be nieko, be...
0: Aišku, ieškosim...
2: Vasaros hitas. Vasaros hitas.
1: Kadangi... Šį kartą draugystės hitai bus.
0: Taip, draugystės hitai, todėl kad mes turim daug dainų bendrų.
1: Bet šios dvi yra special ypatingos, bet yra ir kitų dainų. Yra...
0: Turim ir daug dainų, bet
1: turim
0: šias
1: dainų,
0: turim su istorijom. Šios dainos yra su istorijom.
1: Su Elton Johnu ir...
0: Taip.
1: Wow,
0: bet čia yra tos dainos primenančios tam tikrus gyvenimo įvykius.
1: Labai.
0: Tai pirmoji daina jūsų pasirinkimui.

0: Labai graži daina.
1: Labai.
0: Ir dar vienas kūrinys, Roxette, darbas, saldus labas ir liūdnas viso gero. Taip. Taip, tai ši daina mums visada primena, kaip mes su Vytu su kom nors labai smagiai pasisveikinam ir kartais tenka su kažkuo ir atsisveikinti. Taip.

0: Jau ką be pasirinksit, mums bus gerai.
1: Labai. Tinka abi.
0: Žinokit, taip. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Ieva ir už antrą.
0: Gerai.
1: Ieva už antrą,
0: tinka.
1: Gerai.
0: Mums, sakom, šiandien viskas tinka. Labas rytas.
3: Labą rytą.
0: Ričardai, rinkimės.
3: Antroji.
0: Labai gerai, labai gerai. Mes bandom aš jau bent bandau pasisveikinti vardu, nes jūs mūsų draugai.
1: Nu, žinoma, kad draugai.
0: Labas rytas.
4: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
4: Aš tai už pirmą, mano mėgliaviausia. Ramunė.
0: Gerai, Ramunė. Ramunė, pirmą kartą skambinat.
4: Pirmą kartą.
0: Aš sakau, dar ja, nematytas numeris.
1: Mylimiausia daina, bet žiauriai gera daina.
0: O, jūs mūsų draugutė tada esat.
4: Labai, labai.
0: O, kaip
4: noriu,
0: faina.
4: Kad jinai dainuotų.
0: Gerai.
1: Gerai. Linkėjimai.
0: Kaip smagu, matai, nepažinau. Labas rytas, Tomai.
5: Labą rytą, jaunuoliai.
0: Labą rytą. Sakykit, kuri daina?
5: Antra.
1: Viskas.
0: Ai, Ramunė.
1: Bet žinai, Ramunė, kadangi pirmą kartą paskambino.
0: Taip.
1: Mes grosim abi dainą.
0: Grosim.
1: Kadangi Roksetai laimėjo, tai grosim Rokset pirmą, o po to bus ir Sophie Tucker Homie.
0: Taip, nes reikia mylėti ne tik senus, bet ir naujus draugus.
1: Žinoma.
6: Vasaros.
7: Vasaros.
6: Vasaros.
7: Vasaros hitas.
6: Vasaros.

Tai vienos dainos paklausėm ir keliaujam pas jūsų informaciją. Eismo įvykis prie gamyklų važiuojant nuo Dituvos. Rinkitės kitą kelią, bent jau mums tai prašo Jonas. Ačiū jam už informaciją. Ir taip, kelyje link Jakų žiedo nuo Šilutės, trijų mašinų avarija, rašo mums ir Modestas. Ačiū vyrukai už informaciją.

Ryto čia Launo žinios. Netrukus bus išnaudota visa šiems metams numatyta Lietuvoje darbinamų užsieniečių kvota, pranešė Migracijos departamentas. Iš viso šiems metams suteikta apie 25 tūkstančiai kvotų. Kaip ir pernai, pati kvota apima visas profesijas bei darbo funkcijas visuose įmonių veiklos sektoriuose. Departamento teigimu, išnaudojus kvotą, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu galės būti išduodamas tik jeigu užsieniečio atlyginimas sieks bent 1,2 vidutinio mėnesinio bazinio darbo užmokesčio šalyje. Šiuo metu tai 2893 eurai ant popieriaus. Arba, kai jo profesija įtraukta į aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių trūksta Lietuvoje sąrašą. Vien vežėjų teigimo kvotos išnaudojimas nesibaigus Liepą yra smūgis sektoriui, o pats jos dydis apskaičiuojamas pasenusiais ir rinkos netitinkančiais duomenimis. Tikėtina, dėl to įmonės ne tik neplės veiklos, bet ir susidurs su iššūkiais, išlaikant dabartinės apimtis. Jungtinių valstybių kariuomenė surengė naują galingą smūgių bangą prieš Iraną. Per Rusijos smūgius Ukrainoje šiąnakt žuvo mažiausiai 8 žmonės. Japonijos gelbėtojai šiandien tebeieško išgyvenusiųjų per užvakar žemės drebėjimo sugriautame prekybos centre. Aukų skaičius išaugo iki 28, kaip įtariama, ten įvyko ir dujų sprogimas. Po drebėjimo prekybos centras buvo evakuotas, tačiau maždaug po 50 minučių pastate nugriaudėjo galingas sprogimas, o viduje dar buvo likę kažkiek darbuotojų. 7,1 balų stiprumo žemės drebėjimas padarė didelę žalą. Sugriovė namus, apgadino tiltus, sukėlė gaisrus, 10 000 gyventojų liko be elektros ir vandens. Klaipėdos rajone Šiuparių kaime vakar popietę neblaivų 66 vyras sumušė 13-metį, kuriam prireikė ir ligoninės, smurtautojas uždarytas į areštinę. Klaipėdos rajone Šilgalių kaime savo namuose rastas sužalotas 63 vyras. Paguldytas į ligoninę, 22 neblaivus įtariamasis taip pat uždarytas į areštinę. Kauno rajone magistraliniame kelyje vakar popietė automobilis Renault Megane vairuojamas 24 vaikino nuvažiavo nuo kelių ir atsitrenkė į atitvarus. Žuvo 15-metį keleivį. Sužalotas vairuotojas ir 30, 32 bei 13 keleivės. Visi gydomi ligoninėje. Prisiekusiųjų žiūri pripažino rašytoją Salmano Rushdie užpuoliką kaltu prieš 4 metus New Yorko kultūros centre vos nenužudžius šėtoniškų eilių autoriaus. Ir šį išpuolį jis neteko regėjimo viena akimi. Kaltinamajam 28-erių libaniečių kilmės amerikiečiui gresia įkalinimas iki gyvos galvos. Jis sakė manantis, kad Rushdie aprašęs pranašą Muhammadą užpuolė islamą. Dėl to radikalūs islamo bepročiai rašytojai jau kelis dešimtmečius ragina įvykdyti mirties bausmę. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje bus mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 2,8 metrų per sekundę ir 25-28 laipsniai šilumos įdienojus. Vis dar rūkas, lauke šiuo metu plus 15. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje 17-18. Informacija parengta pagal naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 8:04.

0: Ryto paštas. Kaunelyje milijonais. Kauno Žalgiris susižers įspūdingą premiją iš UEFA. Ne iš Eurolygos, žinai, Kauno Žalgiris.
1: Ne, Kauno Žalgiris čia futbolo komanda.
0: Apie futbolą. Taip, Kauno Žalgiris tapo antruoju futbolo klubu Lietuvos istorijoje, kuris užsitikrino vietą europinėme turnyre, o už tai Lietuvos čempionai susižers įspūdingą premiją. Kauniečiai vakar į antrankos į UEFA čempionų lygą etape 1-0 palaužė ekipą iš Farerų salų.
1: Valio.
0: Ir ši pergalė Kauno klubui užtikrino mažiausiai patekimą į UEFA Europos konferencijų lygą, net jei ir visas likusias rungtynes kauniečiai pralaimėtų.
1: Aiktų savo.
0: Taip, patekimas į konferencijų lygą Kauno Žalgiriui užtikrintų bent jau 3 milijonus 970 tūkstančių eurų premiją iš UEFA. O grupė etape kauniečiai dar sužaistų 6 mačus, kur už pergalę gautų 400 tūkstančių eurų, o jeigu lygiosios būtų 133 tūkstančiai. Taip, jeigu Kauno ekipai pavyktų patekti į UEFA Europos lygą, klubas gautų 4 milijonus 800 tūkstančių arba 8 milijonus 600 tūkstančių. Tuo tarpu žaidimas UEFA čempionų lygoje Kauno Žalgirio atneštų net 18 milijonų 600 tūkstančių.
1: Nu, ten jau taip nebežiūrėkim, ten jau turbūt tikrai
0: bet smagu paskaičiu tas milijonus.
1: Bet ne, tai žinoma.
0: Taip, tai sveikinimai, istorinis įvykis futbole.
1: Lietuvoje.
0: Mhm.
1: Iš tiesų labai džiugu, kad vyksta Europoje kažką tai nuveikti.
0: Aš vakar, kai pamačiau Manto Kalniečio nuotrauką, ten jį kažkas paėmė į glėbį, pagalvojau, kaip gerai, kad gali didžiuotis ne tik krepšinio pergalėmis, ką jis puikiai darė, bet štai atėjęs ir į futbolą.
1: Taip, direktoriauja puikiai.
0: Pažanga padaryta.
1: Na ką, Lietuvos krepšinio rinktinė jau rugpjūčio 10 dieną pradės Birštone pasirinkimą antrajam šių metų, kitų metų pasaulio čempionato atrankos etapui. O tarp rinktinės žaidėjų išvysim ir klaipėdietį Arną Butkevičių. Apie tai pranešė Lietuvos rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis. Taip pat pranešta, kad rinktinės strategas kalbasi su dar keliais Kauno Žalgirio klubo krepšininkais. Užsiminta, kad rinktiniai padės ir Gytis Radzevičius. Taip pat teigiamą atsakymą treneris išgirdo ir iš Kasparo Jakučionio, kas yra džiugu. Su šiuo žaidėju rinktinės vairininkas buvo susitikęs Vilniuje vykstančioje jo vardo krepšinio stovykloje. Nespėjęs, neslėpsiu, sako, mane švelniai tariant stebina, pasigirstantis kai kurių kolegų raginimai žaidėjams nevykti į rinktinę. Mano nuomonė, tai yra visiškai nesuvokiama, čia kalbama ne apie Kurtinaičio ar Petraičio rinktinę, ir ne apie asociacijos rinktinę, mes kalbama apie svarbiausią savo šalies komandą, apie didelę privilegiją ginti Lietuvos garbę. Džiugu, kad krepšininkai tai supranta, pabrėžė Rimas Kurtinaitis. Šiaip tai tas puolimas yra gal kažkiek ir perdėtas, reikia pripažinti, yra ir pergalių ir pralaimėjimų, ir gerai, aš tiesą sakant, irgi gal ten pradžioje paburbuliavau, žinai, kaip ten tretuose talus, 2 kartus ten minimaliais skirtumais pralaimėjome su savo žvaigždynu antros rinktinės ypatingai. Na, bet ką padarysit? Labai tikiuosi, kad atsities rinktinė ir viskas bus gerai.
0: Dairomasi ir direktorių, ir mokytojų, rašoma Klaipėdos dienraštyje, iki mokslo metų pradžios likus vos daugiau nei mėnesiui. 2 uostamiesčio mokyklos dar tebeieško vadovų, o tuzinui Klaipėdos gimnazijų ir progimnazijų trūksta per 20 įvairių bendrųjų dalykų mokytojų. Didžiausia – matematikos ir lietuvių kalbos mokytojų paklausa. Taip, 2 lietuvių kalbos mokytojų ir 2 matematikų ieško Vėtrungės gimnazija, Aukuro gimnazijai be Lituanisto reikia fizikos, bei ekonomikos ir verslumo mokytojų. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų reikia ir Varpo bei Žemynos gimnazijose. Iš viso 12 miesto mokyklų trūksta 6 matematikų, 6 lietuvių kalbos mokytojų, ieškoma anglų, vokiečių, ispanų kalbų specialistų, fizikų, istorikų, vytautai, bei specialiojo pedagogo. Purieną trūksta direktoriaus pavaduotojo bendriesiems reikalams, direktoriaus ieškoma ir Gedminų progimnazijoje, ilgametis įstaigos vadovas mirė šių metų vasarį, tad yra ieškomas naujas direktorius arba direktorė, ieško ir Pajūrio progimnaziją, kuri be vadovo jau daugiau nei 2 metus. Taip, kai 24-ųjų gegužę neblaivi darbo vietoje kliuvusi Pajūrio progimnazijos direktorė pateikė prašymą atleisti ją iš darbo savo norų, nuo tada mokykla neturi vadovo, todėl vėl skelbiamos konkursas šioms pareigoms užimti.
1: Na, o po kelių permainingų dienų Lietuva vėl pasieks vasariška šiluma. Šiandien Lietuvos gynybė bus nedidelė, bet ji išlieka, žinoma. Ir kai kur termometro stulpelis sieks rytoj iki 33 laipsnių karščio. Vis dėlto sinoptikai įspėja, kad savaitgalį orai taps gerokai audringesni ir vėsesni. Žodžiu, temperatūra vėlgi kris iki 20 Klaipėdos mieste, iki 21-20 laipsnių šilumos. Ir kaip ir minėjau, gali ir pakankamai normaliai palyti tiek šeštadienį, tiek ir sekmadienį.
0: Viskas iš tamstos.
1: Man tas rūkas kaip patinka, žinok.
0: Rūkas žinau, aha, vis dar neįsistos.
1: Toks gaivus, gaivus oras.
0: Jau matosi. Laukiam darbininkų čia kiek.
1: Laukiam darbininkų.
0: Mums čia kaip filmas žiūrėti. Jau vardus esam darbininkam davę.
1: Taip.

0: Reklama.
1: Užkurkite grilį, vasara jau čia. Arvi armėniškas kalakutieno šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su Arvi kalakutieno šašliku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
2: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
3: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė ne 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
6: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepajūsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
7: Didžiausia Lietuvos sala. Liepos 31, rugpjūčio 1 dienomis. 17. Rusnės festivalis. Salą sudrebins Sisters on Wire, Skamp, Aistė, Lietuvaičiai, Andrius Pojavis, Mažosios Lietuvos ritmo grupė, jaunimo muzikos grupių ir atlikėjų konkursas, akustinės muzikos naktis su gitara, išskirtinių automobilių paroda. Apie festivalį daugiau rusnėsfestivalis.lt. Pagrindinis festivalio rėmėjas Šilutės rajono savivaldybė.

Futbolo klubas Kauno Žalgiris pirmą kartą klubo istorijoje užsitikrino vietą pagrindiniame vieno iš UEFA turnyrų etape, kai 1-0 įveikė Farerų salų čempionus Klakskvik. Kroatas Leonas Krekovičius 85-ąją minutę pelnė pergalingą įvartį, lėmusi Kauno Žalgirio pergalę ir patekimą į kitą etapą, kuriame laukia Zagrebo Dinamo. Tarptautinė futbolo federacija pranešė organizacijai priklausančioms federacijoms, kad kiekviena iš jų gaus po 40 milijonų dolerių, jei pritars planui parduoti dalį pasaulio futbolo čempionatų ir kitų turnyrų rengimo verslo. Tačiau jos privalo prisijungti prie šio plano iki rugsėjo 19-osios. FIFA paskelbė pasiūlymus įsteigti komercinę dukterinę įmonę, kuri rengtų įvairius turnyrus, įskaitant pasaulio čempionatą. O tai sukėlė milžinišką kritikos bangą. Šiam planui prieštaraujantieji jį pavadino grynu kišininkavimu. Teigiama, kad FIFA prezidentas Džianis Infantinas galėtų pasipelnyti šio plano, tapdamas federacijos komisaru po to, kai po 5 metų baigsis jo numatoma kita kadencija. Be kita ko, jau prasidėjo derybos su finansiniais patarėjais ir potencialiais investuotojais. Tarp jų investicinė bendrovė, kuriai kūrė ir vadovauja Trumpo žento, Jaredo brolis, taip pat Amerikos banko Morgan Chase padalinys, bandęs finansuoti žlugusią atskilusią Europos superlygą. Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę, įdienojus 25-28 laipsnį šilumos, dabar apie 15-16, vis dar rūkas, daugiau apie orus puslapį orai.lt. Tai jau 2 minutės po pusės 9.

0: Reklama.
1: Kuršių ekspresas – išskirtinė kelionė laivų. Kasdien maršrutu Šilutė, Nida, Juodkrantė, Klaipėda ir atgal. Mėgaukitės kvapą gniaužiančiais Kuršių marių bei Rusnės salos vaizdais ir tikrų poilsio jausmų. Biletai ir informacija – kuršiuekspresas.lt.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
4: Stabdyk!
5: Kas nutiko?
4: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
5: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
4: Puiku, sukam į Treveną.
6: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtuale ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
1: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Rugpjūčio 1-ąją švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipeda-travel.lt.
7: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: kažkas galbūt tik dabar prisijungėte prie mūsų, tai mes su Vytu švenčiame draugystės dieną. Švęskite ir jūs, švenčiam, nes jie yra per visą pasaulį.
1: Nupirkau limonado.
0: Limonado nupirkai?
1: Taip.
0: Gerai, išim žiūrėt, kokį ten išrinkai.
1: Pamatysi.
0: O mes įsikėlėm nuotrauką su Vytu ir ieškom ryto dueto draugų. Tai žinai, kam linkėjimus perdodam? Airingai, Irenai, Rūtai, Daivai, sakė visai gražus iš ryto, sakėt, kad tokie nebūsit, kaip be make-up.
1: Aha.
0: Dalia, dar viena
1: Rūta.
0: Dalia, Vida, Aldona, Ingarita, Jurgita, Žydra, taip, Uogos ir Jūratė. Pa, prašau. Pa.
1: Ir ne vieno vyruko.
0: Ir ne vieno vyruko.
1: Mes draugės turim tik.
0: Mes tik
1: turim. Mes turim daug draugių.
0: Tai supranti? Tai visos draugės, tai tik dėl tavęs, Vytukai?
1: Ne, dėl mūsų abiejų.
0: Mėly vyrukai, tai jau taip jau...
1: O Jūratytė kur
0: Jūratytė
1: dabar?
0: Jau nieko neturi, ne nu, vieno vyriškio draugo. Nu kažkaip.
1: Pažiūrėkit, kaip apkabinti nori visus.
0: O taip.
1: Va.
0: To aš pažiūrėsiu. Taip, ar yra nors vienas vyrukas širdelę uždėjęs mums?
1: Kuris palaikinės?
0: Aha. Yra.
1: Yra? Valdas.
0: A ne?
1: Valdelis, žinai.
0: Valdelis. Ne, nežinau.
1: Vanuolis.
0: Ai, tavo draugas?
1: O, draugas.
0: Ai, tavo, nu, čia tavo draugas. Vytukai.
1: Darius.
0: Ką
1: yra dar Valdas. Kestutis.
0: Mėly vyrai, susiimk. Vyrai.
1: Ne, vyrai, kur jūs?
0: Taip, gerai. Keliaukime dabar prie reikalų, prie dovanų.
1: Ai,
0: o dovanas dovanojate tikrai labai fainiai. Vitaminas B kompleks. Vakar išgėriau, žinok, vitaminuką, nes jau buvo kažkoks su to suėmės. Galvojau, kad gal reikia apsiraminti, tai žinai.
1: Apsiraminai?
0: Apsiraminau, bet supranti, aš pasakiau, aš šeimos paklausiau, ar jūs jaučiat, sakau, kaip mama yra geros nuotaik, nebesinervina, visa kita. Tai žinai, kas buvo atsakyta?
1: Nu.
0: Tai kad mes geri. Nebenervina nieks mamytės.
1: Ai, nu, čia žinai, gal, bet vitaminas tikrai prisideda.
0: Jis prasit, čia aš visiškai, reiškia, aš nieko, aš taim nedirbu, žinai, nebesinė. Tai visiškai buvo nulinta mano, žinai, pastangos. Pranti? Aš taip.
1: Tai tada jau buvo pikcyba už jėvų.
0: Ne, taigi aš gera. Tai kur aš tau dabar?
1: Ne, pradėjo lėkštų daužyti.
0: Ne. Aš nesu sudaužius ne vienos lėkštės.
1: Gyvenime?
0: Nu, tai prasme, specialiai.
1: Rimtai?
0: Iš įsičio.
1: Nebuvai?
0: Ne.
1: Nebuvo terkšant žemės?
0: Niekada.
1: Ai.
0: O tu?
1: Nu, ne. Irgi ne. Aš ne toks.
0: A, ne toks. O visas servizas išeit.
1: Man gaila, daiktų.
0: Abejoju, Vytukai.
1: Labai gaila. Jūs
0: suima, reikia čia turėti lėkščių studijoj. Nu, tada.
1: Kad nesuntuoš.
0: Tu tai nesinti.
1: Va šiandien aš tiesiog iš ryto įsigandau, tu labai jokiaisi dėl to, kad aš įsigandau, bet taip
0: įsigandau. Ne, aš iš to vyro jokiaus.
1: Bet aš taip įsigandau.
0: Aš iš tavęs mažiausiai jokiaus.
1: Aš net nesupratau, kas ten vyksta.
0: Tai dabar tu jau esi pasiruošęs papasakoti.
1: Dabar esu pasiruošęs papasakoti.
0: Suprantat, mėly klausytojai, mes atvažiavom su Vytuku vienu metu. Pasistatėm automobilius. Ir aš matau, kaip svetimas vyras lipa Vytu į mašiną. Ir vėl, ir mane užėjo toks joko priepolius, jūs neįsivaizduojat. Aš tiek vatojas, nes, nu, žinant Vytuką.
1: Ir aš supranti, aš žiūriu, kad kažkas artėja prie mašinos ir sės.
0: Taip.
1: Sakau, kas yra?
0: Va taip ir pasakė Vytas.
1: Kas yra?
0: Tas vyrukas
1: kaip... Oi, sako, atsiprašau.
0: Kaip jis krūptelėjo.
1: Sako, šef automobilis toks pat, aš čia laukiu jo. Va, sako, žiūrėkit, atvažiuoja.
0: Ir įvažiuoja lygiai toks pat, tos pačios spalvos.
1: Margerė, ta pati, bet panašus.
0: Sidabrinis spalvos automobilis. O man juoko, aš negaliu, sakau, tai ačiū Dievui, kad ne pas mane įlipot. Ojei, o kiek aš jokiau, o Vytukas piktautis eina, ir aš nesupratau, aš tavęs tai nesijokiau, Vytukai.
1: Aš žinau, kad iš manęs esi jokiai, iš situacijos jokiai.
0: Aš jokiausi iš to dėduko, kaip jis krūptelėjo, kas yra? Negaliu, kaip prisimenu tą akimirką. Ei, būna, kad filmuoju tave atvažiuojant, jeigu aš būčiau filmavus visą šitą reikaliuką.
1: Kitaip žinok, nemoku aš.
0: Ai, tai vitamino B.
1: Vitamino B reikia turbūt,
0: ja. Matai mane kaip
1: paveikia.
0: Taip, tai mėlėjai, bellalab.lt yra pasiruošęs jūs apdovanot, jeigu jūs paskaičiuosit.
1: Jeigu šiandien... būčiau išgėręs vitamino B, tai būčiau sakęs, kur jūs lipate?
0: Gal jūs kažkur pavežt?
1: Gal jūs kažkur pavežt? Dėdė. Ramu, dėdė.
0: Gerai, viską susikaupiam, papasakojam jau istoriją. O dabar reikia paskaičiuoti dainoje, kiek bus žodžių susijus draug šaknis, ar ne?
1: Draug.
0: Draugams, draugų,
1: draugai,
0: draugeliai, draugiukai, draugytės. Vienu žodžiu, su draugais susiję
1: su draugais,
0: žodis, ar ne? Ta pati draugystė irgi gali būti.
1: Gali būti,
0: taip,
1: bet nebus.
0: Tai skaičiuojam viską ir kalbinsim.
1: Gerai.
2: Paskaičiuokime.

0: pasiklausykime. Tai kiekgi suskaičiavom tų draugų. Labas rytas.
1: O, žiūrėk, kaip mokykloj.
0: Apsipėtikioju.
2: Labas rytas.
0: Labai rytas, kas paskambino?
2: Alvydas.
0: Alvydai, kiek suskaičiavot?
2: Aš suskaičiau 4 draugus.
0: Ne tiek, Vytukai? Ne tiek, žinokite, Alvydai, bandykit dar kažką primiršot, kažko nepriskaičiavot.
1: Kažko taip.
0: Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
3: Gražina.
0: Gražina, kiek jūs suskaičiavot?
3: 5.
0: Kiek yra, Vytukai?
1: 5.
0: 5?
1: 5,
0: tiek ir yra. Žinokit, Gražina, aš dainavau, neskaičiavau, aš tik Vytukų pasikliauju ir jumis. Jūs suskaičiavot, viskas gerai.
1: Tikrai 5
0: buvo. Aš, žinok, širdėlės dabar dėlioju po komentarais Facebook'e, tai esu užsiemus.
1: Jūratė, turiu ką veikti.
0: Aš turiu ką veikti, o jūs, Gražina, sveikinu, šaunuolė, Vytautai. Dom, dar, dom, dar, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Nepataikiai, Vytukai.
1: Taip, taip.
0: Reikia vitamino B grupės.
1: Vienos kapsulės per dieną.
0: Kad palaikytų normalią energijos apykaitą,
1: ja.
0: Normalią Klausa. Nervų sistemos veiklą ir padeda mažinti pavargimo jausmą bei nuovargį.
1: Va. B kompleksas nauja formulė su 8 B grupės vitaminais ir aktyviosiamis jų formomis. Aktyvios folatorių vitamino B12 formos, aukštos kokybės K2, viską rasite vienoje kapsulėje pagaminta Švedijoje. Viena kapsulė, kaip ir minėjau, per dieną.
0: Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Reklama.

0: reklama.
1: Ar jau matei, kai pasikeitė gulbė? Užsuk į Klaipėdos ir Palangos parduotuves, kasoje pasaky kodą gulbė ir gauk 25% nuolaidą visoms neakcinėms prekėms bei gulbės nuolaidų kortelę dovanų. Pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Tavęs laukia dar didesnis pasirinkimas. Plytelės, durys, vonios įranga, dažai, įrankiai, šviestuvai ir namų apyvokos prekės. Susitinkame gulbėje.
2: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
3: Aš tvarkau namus.
4: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas tik 49 eurai. O duviname dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio, Liepos 27-osios. Lidl vertė.
5: Šį rugpjūtį Klaipėda tampa sporto sostinė. Visą mėnesį jūsų laukia Klaipėdos sporto festivalis, kupinas judesio, gerų emocijų ir įspūdžių kiekvienam. Nesvarbu, koks jūsų amžius ar galimybės, čia veiklos ras kiekvienas. Dalyvaukite žmonių su negale vasaros sporto šventėje, aplankykite būrelių ir sporto mugę, mėgaukite paplūdimio ir vandens pramogomis, išbandykite įvairias sporto šakas bei dalyvaukite daugybėje kitų veiklų nemokamai. Daugiau informacijos rasite klaipėdosportorenginiai.lt.
6: Naujos kartos Galaxy laikrodžiai jau Samsung salonuose. Keisk savo seną laikrodį į naująjį Galaxy jau dabar ir sutaupyk. Papildomai gausi 50 eurų kuponą kitam apsipirkimui bei galimybę mokėti dalimis. Atrasti inovaciją Samsung salone verta.
7: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Vister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
8: Kultūros uostas Klaipėda pristato Rugpjūčio 1-ąją. Švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipeda travel.lt.

nepriklausančią valstybės strategiją, kuris stabdytų visuomenės senėjimą, skatintų gimstamumą ir kurtų palankę aplinką šeimoms. Prezidentui vetavus siūlymą atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, švietimo ministrė teigia palaikysianti šalies vadovo siūlymus. Pasak Ramintos Popovienės, didelį dėmesį telksi tai, kad reikėtų suteikti pagalbą tuomet, kai matosi, jog vaikui yra tikrai nepasisekę, ar yra kažkokios spragos. Netrukus bus išnaudota visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota, pranešė Migracijos departamentas. Iš viso šiems metams suteikta apie 25 tūkstančiai kvotų. Kaip ir pernai, pati kvota apima visas profesijas bei darbo funkcijas visuose įmonių veiklos sektoriuose. Departamento teigimu išnaudojęs kvotą leidimas laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu galės būti išduodamas tik jeigu užsieniečio atlyginimas sieks bent 1,2 vidutinio mėnesinio bazinio darbo užmokesčio šalyje. Šiuo metu tai 2893 eurai ant popieriaus. Arba kai jo profesija įtraukta į aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių trūksta Lietuvoje sąrašą. Vien vežėjų teigimu, kvotos išnaudojimas nesibaigus Liepai yra smūgis sektoriui, o pats jos dydis apskaičiuojamas pasenusiais ir rinkos netitinkančiais duomenimis. Tikėtina, dėl to įmonės ne tik neplės veiklos, bet ir susidurs su iššūkiais, išlaikant dabartinės apimtis. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė naują galingą smūgių bangą prieš Iraną. O per Rusijos smūgius Ukrainoje šią naktį žuvo mažiausiai 8 žmonės. Lenkijos oro erdvėje naktį buvo užfiksuotas neatpažintas objektas, o vėliau Liublino vaivadijoje rasta tikėtina jo nukritimo vieta. Tiek anksčiau Lenkija dėl Rusijos smūgių Ukrainoje buvo pakėlusi naikintuvus. Japonijos gelbėtojai šiandien tebeieško išgyvenusiųjų per užvakar žemės drebėjimą sugriautame prekybos centre. Aukų skaičius išaugo iki 28. Kaip įtariama, ten įvyko ir dujų sprogimas. Po drebėjimo prekybos centras buvo evakuotas, tačiau beveik po valandos pastate nugriaudėjo galingas sprogimas, o viduje buvo likę kažkiek darbuotojų. 7 balų stiprumo žemės drebėjimas padarė didelę žalą. Sugriovė namus, apgadino tiltus, sukėlė gaisrus, 10 tūkstančių gyventojų liko be elektros ir vandens. Televizijos reportažuose buvo matyti žmonės stovintys eilėse prie benzino ir geriamojo vandens. Pareigūnai prie glaudas išsiuntė 100 oro kondicionierių, nes laukė 38 laipsnių karštis. Klaipėdos rajone Šiuparių kaime vakar popietė neblaivų 66 vyras sumušė 13 metį, kuriam prireikė ir ligoninės. Smurtautojas uždarytas į areštinę. Klaipėdos rajone Šilgalių kaime savo namuose rastas sužalotas 63 vyras, kuris paguldytas į ligoninę. 22 neblaivus įtariamasis taip pat uždarytas į areštinę. Kauno rajone magistralinėme kelyje vakar popietė automobilis Renault Megane vairuojamas 24 vaikino nuvažiavo nuo kelių ir atsitrenkė į atitvarus, žuvo 15-metė keleivė. Sužalotas vairuotojas ir 30, 32 bei 13 keleivės gydomi ligoninėje. Kėdainių rajone pavakarė ugniagesiai prie baldų įmonės gelbėjo laksčiusią lapę, įkišusią galvą į stiklainį. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai sugavo lapę ir sudaužė stiklainį. Gyvūnas nuliuoksėjo į laisvę. Orai šiandien Klaipėdoje bus mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę ir 25-28 šilumos, dabar apie 16-17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje 17-18. 9 valandos, tai jau 5 minutės.

0: Oi, Giovanni gerai dirba savo darbą, galiu pasakyti tikrai, nes tuos žmonės, kurie tais laikais buvo 20-mečiais, gražina, sakant, po 20-20 kelių metų į tuos pačius laikus ir primena senas, geras, gal kiek primirštas dainas, kurios tikrai...
1: Bet žinau, gerai dirba ir mūsų klausytojai, aš tau pasakysiu. Apžvelgiau vakarykštę apklausą, kai mūdu kalbėjome apie vandenį, keliavau į Facebooką ir žinok,
0: taip.
1: Iš 3000 dalyvavusių apklausoje... 65% apklaustųjų pasisakė, kad geria paprastą vandenį iš čiaupo.
0: Nu, matai? Nu, tai
1: taip.
0: Sveiki
1: antroje
0: žmonės,
1: vietoje gyvena. Gazuotas vanduo su 24% ir su skoniu 11%.
0: Nu, tai,
1: prašau,
0: tai
1: šiandien turime naują apklausą. Keliaukite į naują apklausą. Šiandien mes jūsų klausėme, ar vyras ir moteris gali būti draugai?
0: Taip ar ne?
1: Nu, taip ar ne. Visiškai. Ir viskas, ir yra tarp variantų taip žinoma, ir antras variantas jokiais būdais.
0: Pakol
1: kas žinok, taip žinoma. O kas trečias variantas?
0: Trečias variantas su privilegijom.
1: Mes Vytukai ne tave apklausėm. O mūsų klausytojus. Tai va. Jeigu tu nori savo asmeninę apklausą savo Facebook'o istorijoje.
0: Tai trečią pridėčiau dar su privilegijom.
1: Su kokiam privilegijom?
0: Nu, friends with benefits, žinai, buvo toks.
1: Tai ne privilegijos.
0: O kas?
1: Su išlygom.
0: Ai, išlygom, bet tai privilegijos labiau. Aš galvoju,
1: o tai aišku, kad privilegija, bet...
0: Tu žinoma, kad privilegija, tu galvoji, ne privilegija.
1: Tu esi turėjęs tokių draugysčių su privilegijom.
0: Aš dabar negaliu sakyti.
1: Tai turėjai.
0: Nu, aš negaliu sakyti.
1: Aišku, kad turėjai, būtum iš karto pasakęs, kad neturėjai.
0: Oi, ne, nu, tai aš negaliu, nu, buvo, aišku, kaip, o gal ne.
1: Taip, nu gerai.
0: O tu?
1: Su privilegijom? Mano visos draugystės privilegijuotos. Kokie draugai, Vytukai? Kokie draugai? Kokie draugai turi klausyti radio stoties Lalūną?
0: Nu, palauk, kaip mes Lalūną
1: ne vienas neklauso. Ne vienas neklauso.
0: A, iš mūsų draugų?
1: Tai.
0: Tik atklauso, ne?
1: Nu, dabar aš specialiai, žinai, sakau.
0: A, kad parašytų kažkas.
1: Ne. Gal porą.
0: Nu, pažiūrėkime.
1: Porą draugų tikrai klauso.
0: Mes kol kas turim 108 draugus.
1: Turiu menį Facebook'e mūsų.
0: Kur apkabiname visus.
1: Taip. Šiandien draugystės dieną mes švenčiam. Galite keliauti ir į Facebook'ą pasisakyti, ar ne? Gali širdelį paspausti ir mūsų nuotraukos, mums taip mėla ir malonu. Klausyk, žmok, Vytukai, šiandien ne tik draugystės diena yra minima. Šiandien yra ir uošvio diena.
0: Oi.
1: Aš turiu nerealų uošvį.
0: O ne?
1: Labai gerą.
0: Tu labai,
1: labai
0: džiugiuosi.
1: Uošvį turiu, negaliu, žmok, nė sekundėj pasiskus. Žinai, net susigalvoti negaliu nieko.
0: Nu, labai gerai.
1: Taip.
0: Sūrio pyragą nupirk.
1: Nevalgo pyragų.
0: Ne?
1: Ne.
0: Bet čia šiandien galima.
1: Taip, nacionalinė sūrio pyrago diena šiandien yra minima.
0: Čili skonio hotdogo arba dešrainio diena.
1: Dažuotojų diena.
0: Taip.
1: Paramos viešojo švietimo diena. Pas mus nėra tokių dalykėlių. Minkštų viršelių knygų diena.
0: Kaip man nepatikdavo, kaip atsirado.
1: Man irgi, žinai,
0: o jie kaip nepatikdavo.
1: Ir žinai, dar koks užeidavo noras su tušinuku pradurti skylutę. Nu, nesąmonė. Negalima taip daryti, žinai, nusikaltimas.
0: Ten turbūt pataupimas, žinai,
1: ir apkabinimų diena dar šiandien. Ne veltui mes šiandien siunčiam visiems apkabinimus.
0: Nu va, net nežinojau.
1: Galės Vaidą su Vilimu apsikabinti. Jie galės sveikinti mūsų klausytus apkabinimų dienos.
0: Mes draugų dieną pasveikinam.
1: Mes draugų dieną, taip, nes mes nesikabinėjom vien su kitu. Nardymo su vamzdeliu diena dar yra.
0: Nu va, tai va tokios dienos galima pašvesti, o jeigu norite kažką pasveikinti, tai parašykit, žinote.
1: Parašykit taip, kas yra gimęs Liepos 30, mes pasveikinsim gimtadienio progą dar šią valandą.
0: Gal nori kokios draugysės dainos?
1: Kokios dainos?
0: Pavyzdžiui, kažkokios dainos.
1: Aš žinok, praėjusią savaitę, kai tavęs nebuvo, radau vieną prancūzišką dainą.
0: O, Šeršelė Fam,
1: no? No.
0: No.
1: Ir neatsimenu nei pavadinimo. O tu kaip tikras draugas, kaip muzikologas, kaip ekspertas, tu turėtum iš mano akių išskaityti dainą. Pirmą kartą aš ją girdėjau ir nieko neatsimenu. Nei vieno žodžio. Ir tokia nereali daina. Jinai nauja daina. Negali sena daina grot pas mus Lalūnai.
0: Nu, bet grosim sen.
1: Gal tu esi ištraukęs, pavyzdžiui. Meni, nedėjai grojaraštį kokios...
0: Prancūziškos?
1: Oi, ne. Taip. Tokia graži daina. Gal kas nors...
0: Nu, tai gal kas nors žino, ką Jūratė praeitą savaitę atrado?
1: Ką? Tai draugas nežinau, dabar svetimi žmonės.
0: Nu, tai žinau. Mes visi draugai.
1: Bet aš tada sakiau, prie tos dainos aš sakiau, kokia nereali daina.
0: Jeigu prisimenat, pasakykit, parašykit.
1: Bet dabar reikės prisiminti, kada tai sakiau ir pažiūrėt tada mūsų istorijoje.
0: O, prašau, labai paprasta.
1: Bet tai sudėtinga.
0: Nu, va.

0: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
4: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
5: Jūra geriausios

0: Žaidžiam.
1: Žaidžiam.
0: Žaidžiam. Ką darysi šiandien, grilinsi ar čilinsi?
1: Aha. Gal aš šiandien noriu pagrilinti, galiu?
0: Tai aš norėjau pasakyti, kad tu šiandien grilink, o aš koja ant kojas.
1: Jo, tu tiesiog.
0: Piliukas.
1: Pasifloru
0: limonadą
1: savo ir
0: jo piragą tu man galėsi atnešti. Bet aš norėčiau, kad dar ledų pridėtų.
1: Bet pradžiai mėsos. Pradžiai mėsite pagvalgysi. Ai, mes su
0: grilinim.
1: Aš grilinu, aš sūrę pirago tau kol kas nenešiu.
0: Gerai, tada grill for chill jau pasirūpins mano desertais.
1: Tikrai.
0: Kol tu pasirūpinsi mėsytę, nes lygiai tą patį galite padaryti ir jūs.
2: Jūrų mūšis.
1: Taip, jūrų mūšis.
0: Žaidimą pristato ir prizą dovanoja restoranas Grill for Chill. Grill for Chill nereikia rinktis tarp restorano ir išvykos į gamtą, nes viskas vienoje vietoje. Ypatingo grožio aplinka, gardus patiekalai, jauku, galite atrasti savo kampelį, kur jau panorėsit. Ar viduj, ar lauko terasoje, gal rotondai. Jau tik tai paskambinkit ir paderinkit savo vietelę tam gardžiam kasneliui. Daugiau informacijos grillforchill.lt, o jeigu apsilankysite ir jų socialiniuose tinkluose, pamatysit, kokie būna ir dienos šefo pasiūlymai.
1: Va, prašau.
0: Nes dienos pietų galite užsukti kiekvieną darbo dieną, išskyrus pirmadienį. Ar ne?
1: Daugiau informacijos grillforchill.lt.
0: Laukiam skambučių tie, kurie nori dalyvauti, nes mes turime jum dovanų. Šefo dienos pietus dviem asmenim. Takom, sveiki gyvi.
1: Alo.
3: Sveiki gyvi.
0: Kas paskambino?
3: Viktorai.
0: Viktorai, grilinat ar čilinat?
3: Grilinu.
0: Gerai, grilinat su Vytu, reikia spėti tada grill.
1: Žodis ir 1, 2, 3, 4.
3: Taip. Gerai, tada tegul būna L4.
0: L4.
1: Žiūrim.
0: Deja,
1: bet ne, gaila.
0: Deja, bandykit dar kartelį. Pus jums grilint.
1: Sveiki.
0: Labą rytą.
4: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
4: Algis.
0: Algi, ką norit daryt, grilint ar čilint?
4: Čilint, nes prisigrilinu tiek, kad nebenoriu.
0: Labai gerai.
1: Nu, prašau.
0: Rinkite raidelę ir skaičiuką.
4: Taip, palauk, iš C, iš...
0: C-H-I-L, taip, C-H-I-L ir 1, 2, 3, 4.
4: Tai į du gal?
0: Į du, sakote jūs. Nepataikot, nei raidės pataikot, nei skaičiaus pataikot.
1: Šį kartą taip, nepasisekė, sveiki.
0: Nei vienam, nei kitam.
1: Alo.
0: Nu, prašau,
1: nu, bandom,
0: įsisukot.
1: Kodėl gi ne?
0: Tai gal dabar jau čilinam?
3: Ta, grilinu.
0: Grilinat gerai, Viktorai.
1: Gerai.
0: Taip sakant,
3: nemeskim kelius
0: dėl to kelio. Oi, oi, oi.
1: Gerai.
3: Tada bandykim tas galas. Ne tik bandykim kitą galą.
0: G1. G1, sakot?
3: Taip.
0: Galiu pasakyti, kad skaičiukas pataikytas, bet ne grilyje.
1: Bet taip. Va, teisingai sakai.
0: Taip. Sveiki, labą rytą.
1: Alo. Sveiki, sveiki.
4: Algis dar kartą.
0: Nu, prašau, gerai, Viktoro ir Elgio kova. Vienas grilina, kitas čilina.
4: Tai žinom, skaičių tai vienetas, dabar tik tai reikia žinoti.
0: Bet čilinim. Gerai, čil vienas, taip.
4: Taip, čil vienas, taip.
0: Raidę atspėkit.
4: Ai, bandom čia. Čia vienas.
0: Taip, tai buvo C1 ir aš jūs sveikinu. Algi, šiandien dvikovoje, rimtoj dvikovoje su Viktoru rungėtės. Belieka jūs pasveikinti, jūs keliaujate į Kretingalį. Oi, kaip skanu bus, pamatysit, paminėsit mano žodį. Kiekvienas, kuris ten apsilankysite, Kretingalyje, Danės lėnyje, yra įsikūręs Grill for Chill, kviečia ne tik skaniai pavalgyti, bet ir tikrai pailsėti. Restorano meniu laukia ant grilio ruošiami brandintos jautienos, kepsniai, sultingi burgeriai, šonkauliai, žuvies patiekalai, gardus užkandžiai. O jeigu norite likt nakvot, galit irgi tai padaryti. Yra ne vienas namukas, kuriame savo galit saldžiai pasnaust, pabūt, pabėgt nuo šurmulio miesto. atsipalaiduot, pasivaikščiot tikrai yra kur, jeigu reikia dienos žingsnių surinkti, ar ne? O jeigu jau galvojat, būtinai, kad jūs galit geriau išsikept, ir tai galite padaryti, nes prie kiekvieno namuko yra kepsninė, ir dar vyksta įvairūs renginiai, kurių metu irgi patys galite kept savo mėsytę, jums tai reikia tik paskambinti ir užsakyti ją, ką jūs norėsumėt savo grilinti.
1: Ai, tu savo kaip gerai. Tai žodžiu, vakaras, diena ar rytas, keliaukite tiesiai į Grill for Chill.
0: Išskyrus pirmadienį. Ir nepamirškit taip svarbiausio dalyko, kad staliuką reikia rezervuoti. Žinau, taip, pasimatykime Kretingalyje, restorane Grill for Chill, o daugiau informacijos grillforchill.lt.
5: Reklama.

Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrąjį šių metų ketvirtį palyginti su tuo pat laiku prieš metus augo 3,88%. Lietuvos ekonomika kilo 1,7%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Vertinant gamybos metodų, didžiausia teigiama įtaka BVP pokyčiui turėjo apdirbamosios gamybos, statybos, mažmeninės ir didmeninės prekybos, transporto ir saugojimo įmonių veiklos rezultatai. Švento Juozapo darbininko bažnyčios teritorijoje įsikūrusi Imanuelio Kanto bibliotekos interaktyviai vasaros skaitiklai šiandien nuo 16.30 kviečia į diskusiją pokalbį bendruomeniai apie pietinės miesto dalies gyvenimo pulsą ir kultūrą. Žmonės kuria vietą pietinės Klaipėdos kasdienybė, dvasia ir istorijos. Vaikams tuo metu vyks kūrybinės veiklos. Futbolo klubas Kauno Žalgiris pirmą kartą klubo istorijoje užsitikrino vietą pagrindinėme vieno iš UEFA turnyrų etape. Tai 1-0 įveikė Farerų salų čempionus Klaksvik. Kroatas Leonas Krekovičius 85-ąją minutę pelnė pergalingą įvartį lėmusi Kauno Žalgirio pergalę ir patekimą į kitą etapą, kuriame laukia Zagrebo Dinamo. Su Vilerbanu Asvel klubu sutartį turėjęs praėjusio sezono Kauno Žalgirio vedlys Silvanas Francisco už išpirką kelias į Atėnų Panathinaikos, su kuriuo sutarė dėl 3 metų kontrakto. Per sezoną prancūzas turėtų uždirbti apie 1,25 milijono eurų. Atėnų klubas už prancūzą paklojo 1 milijono eurų išpirką. Žalgiris už Francisco gavo 400 tūkstančių eurų. Šiandien Klaipėdoje bus mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių, nestiprus ir 25-28 laipsniai šilumos įdienojus. Dabar tarp 17 ir 19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Tai jau 3 minutės po 9:30.

0: Реклама.
1: Šviežia lietuviška be priedų.
2: Tai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempę.
1: Šviežia lietuviška be priedų.
3: Šviežia.
4: Šviežia.
3: Ir lietuviška.
4: Lietuviška.
3: Be priedų.
4: Be priedų.
3: Gerai.
2: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
6: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaisytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
8: Leiskitės į pažinimo nuotykį. Kretingos rajono turizmo informacijos centras kviečia dalyvauti viktorinoje. Kasdien po 10 valandos radio eteryje atsakykite į klausimus ir laimėkite puikių prizų. Atraskite Kretingos rajoną ir patirkite wow!

0: Aš žinok.
1: Nu.
0: Labai džiaugiuosi mūsų klausytoje, nes jį parašė, Laura vardu, kad ta graži daina per jūrą šventę, penktadienį groju. Jeigu jūs, Laura, dar prisiminsit 9 valandą, aš tai sakiau, aš jūs apdovanosiu ko nors, tikrai. Nes čia, žinai, tokia klausytojų fenomenali atmintis, tai yra labai yra... gerai. Jeigu dar atsimena, ką ir kada sakiau, eiktų. Tai čia yra dovana tokie
1: ne, čia,
0: žmonės.
1: Čia tokie, kad klausa tokia būtų, tai yra visiška dovana, nes daug kas ten tiesiog mes kaip fonas būnam, kažkas blablabla.
0: Bet tik zys. Bet žinok, aš dar ir pavaikščiau po mūsų Lalūnos istoriją, tai prieš 16 metų šią dieną mes dovanojom kelionę į Kretą.
1: Wow.
0: Taip, žinok, olele. Dar šią dieną prieš 4 metus mūsų Vaida Meridienė kalbino Lietuvos Respublikos prezidentą. Buvo jūro šventės žinok, metas, tai.
1: Žinok, mes, aš man išmetė prisiminimą,
0: mes
1: kad mes grupė, su Kaska.
0: Kaska.
1: Taip, su grupė Kaska buvom, taip, interviu darėm.
0: Mūsų šventė tada buvo jūro šventėje, mes dalyvavome ir taip.
1: Meridienė.
0: Taip, tai labai smagu.
1: Oi, kaip buvo gerai.
0: Taip, labai gerai, labai,
1: žiauri,
0: labai gerai.
1: Žiauri gerai, nes interaktyvas buvo, oi.
0: Taip, o dabar jau mes turim sveikinti gimtadienio progą.
1: Taip, norim pasveikinti, ką mes čia norim pasveikinti?
0: Mačiau, kad vyras parašė laišką apie savo žmoną. Jos vardas yra Indri.
1: Indri,
0: šiandien yra jos gimtadienis.
1: Skambinam.
0: Tau belieka, Vytai.
1: Nu, čia sakau, man telefonas labai įdomu šiaip pasirodė.
0: Aš tikrųjau, ar tu moki skambint? Man dabar toks įtarimas. Ne vakar neprisiskambinai
1: nu,
0: šiandien.
1: Nu, pabandom dar.
0: Man, aš jau įtarimą turiu, žinok, Vytukai. Kad tu ne ten skambini. Kaip prašau mums Mantas, labas rytas, jūs labai šaunus. Jūs labai šaunus. Tai kai nėra lietuviškų simbolių, tada jau kitaip skaitosi. Klausausi ir prajuokinat kasdien. Norėjau paprašyti, ar galit kaip smagiai pasveikint mano žmoną. Tai viskas man tai įmanoma, jeigu
1: viskas
0: tik Vytas susijims, susijims save į nagą ir
1: ne, man,
0: paskambins.
1: Ne, nėra ir ką aš galiu padaryti.
0: Gal tu netaip skambini. Gal galim apsikeist tada vietomis, o tada ne, aš pabandysiu.
1: Tiesiai jausis.
0: Tu, kai aš netikiu, kad neįmanoma prisiskambinti.
1: Netikiu.
0: Netikiu. Galim apsikeist vieto. Apsikeiskim.
1: Nu, bandom,
0: muzikos
1: bandom,
0: dar. Gerai, mes apsikeičiam vietom, nes mes netaip sėdim.
2: Aš Vytui leidžiu.
1: Gerai, pažiūrėkim.
0: Ar... Gerai, mikrofoną toj pasikeičiam.
1: Nu, pažiūrim, pažiūrim.
0: Gerai.
1: Žiūrėkai, prisiskambins, bus geras.
0: Nu, tai tada, žinai, tada aš tau pasakysiu, kas tu esi.
1: Kas esu? Kas aš esu? Kas aš esu?
0: Jeigu man pavyks prisiskambinti, o tu to nepadarėjai, tada aš tave pavadinsiu taip, kaip esi to nusipelnęs.
1: Nu, gerai.
0: Gerai. Žiūrim garso. Apskritai, tu labai keistas numeris.
1: Aš sakau, kad keistas numeris.
0: Gal man tas ne tą parašęs
1: yra. Kad ne tą.
0: Bet vis tiek, aš dar turiu kantrybę, žinai.
1: Ne, nu, sakau, nu, aš visą laiką taip darau. Jezu.
0: O nori sužinot, kaip būčiau tave pavadinus? Nori?
1: Nu.
0: Nenori?
1: Noriu.
0: Labai, žinok, yra toks paprastas pavadinimėlis.
1: Nu, matai, nu, galim keistis atgal.
0: Taip, nieko nebus. Neprisiskambinam, gaila, man tai gal netai parašė telefono numerį.
1: Žinok, Laura to parašė vėl.
0: Laura parašė?
1: Nuo 10 iki 11. Mes važiavau į šventę kaip tik.
0: O kelint konkrečiai?
1: 10:00. Paisimsim tą vietą.
0: Gerai.
1: Ačiū,
0: Laura. Jeigu
1: ačiū,
0: gal,
1: Laura,
0: net, gal net šiandien atrasim tą dainą,
1: būtinai.
0: Tai fantastikėlė, Laura. Fantastikėlė, tokie klausytojai.
1: Dievo dovana.
0: Dievo dovana. Tai nori sužinoti, kaip būčiau pavadinus? Nu. Medinis.
1: Skaitmeninis?
0: Medinis. Lumpis.

0: reklama.
1: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
2: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą itališką baldų kolekciją Pesaro su 20% nuolaida. O tik iki rugpjūčio antros dienos visiems miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Apsipirk ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika. Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
1: Paskanauk pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiškos stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl vertė.
4: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.

0: Linksmai sėdi, blinguojam, draugų dieną švenčiam kartu su redneksais, limonadu.
1: Žirgais, jeigu tai būtų senovė, nereikėtų kuro, ar ne? Bet dabar jau žirgus pavalnoja esam po kapotų.
0: Jo, jo.
1: Kiek arklio gali? Ai, puoti automobiliai. Man tik tai, va, aštuoni. Reikia įpilt.
0: Ir šiandien yra ta diena?
1: Ir šiandien yra ta diena, ketvirtadienis atėjo, tai reiškia, Trevena degalinėse prasidėjo laukiamiausia savaitės kainokritis. Šiandien su virtuale arba registruota fizinė kortelė degalinėse Trevena 95 markės benzinas kainuoja tik 1,69 €, o dizelinas 1,89 €.
0: O jeigu jokios kortelės neturite, visiškai nebėda. Tiesiog užsukite į bet kurią Trevena degalinę, nuskaitykite ten esantį QR kodą, gaukite vienkartinį lonodus kodą į savo kuponą su savo telefonu ir sutaupykite. Sukite į artimiausią Trevena ir važiuokite pigiau.
1: Trevena arčiau jūsų, kainokritis. Jau šiandien, tegu gaudžia jūsų automobiliai, pajauskite tą jėgą, kai užsiveda ir...
0: Visi arkliai.
2: Reklama.

Ekonomikos augimą skatino vartojimas statybos. Dešimtos valandos Lalūno žinios. Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrąjį šių metų ketvirtį palyginti su tuo pat laiku prieš metus augo 3,8%. Lietuvos ekonomika stiebėsi 1,7%, skelbė valstybės duomenų agentūra. Vertinant gamybos metodų, didžiausia teigiama įtaka BVP pokyčiui turėjo apdirbamosios gamybos, statybos, mažmeninės ir didmeninės prekybos, transporto ir saugojimo įmonių veiklos rezultatai. Ekonomistai sako, kad tam daugiausiai įtakos turėjo vartojimui išleisti iš antros pensijų pakopos gyventojų atsiimti pinigai, bei geri statybų pramonės įmonių rezultatai. Prie grupinio ieškinio dėl iš registrų centro pavogtų

turistiniam kurortui. Buvo evakuoti tūkstančiai žmonių. Žuvo daug ugniagesiai. Šiandien pučiant stipriam vėjui ugnis toliau siautėja. Smarkus vėjas trukdo daugumai orlaivių pasisemti jūros vandens. Liepsnos sunaikino kažkiek namų, žemės ūkio paskirties objektų ir pražudė gyvulių. Trečiasis ugniagesys susmuko ir mirė gesindamas kitą gaisrą netoli Gitijo, Peloponeso pusėsalyje. Prisiekusiųjų žiūri pripažino rašytojo Salmano Rašdžio užpuoliką kaltu prieš 4 metus Niujorko kultūros centre vos nenužudžius šėtoniškų eilių autoriaus. Per šį išpuolį jis neteko regėjimo viena akimi. Kaltinamajam 28-erių libaniečių kilmės amerikiečiui gresia įkalinimas iki gyvos galvos. Jis sakė manantis, kad Rašdis, aprašęs pranašą Muhammadą, užpuolė islamą. Dėl to radikalus islamų bepročiai rašytojai jau 20 metus ragina įvykdyti mirties bausmę. Orų prognozė šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę, 25-28 šilumos, įdienojus dabar apie 19-20. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal UNO žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 10:03.

0: Ar įvyks laimingas sutapimas?
1: Kažkada įvyks, bet kokiu atveju aš galvoju.
0: Turi įvykt.
1: Turi įvykt, privalo.
0: Turi įvykt, nes mes, jeigu jau ir jūs esate alkani, tai metas pagalvoti apie laimingas šakutės. Nes jie jums dovanos du pasirinktus pagrindinius dienos patiekalus, galėsit būti laimingi, nes jau kai sotų žmogus yra, tai jau jokių bėdų aplink
1: visada
0: nėra.
1: Visada taip būna.
0: O čia žiūrėkite, jeigu koks rūpestėlis dar nevalgės, jie tau kaip gali susisukt galvą.
1: Tad nesukite.
0: Tad nesukite galvos dėl pietų, jūs jums paruošė kavinė laimingos šakutės.
1: Žinai, ką kerčiau šiandien? Spraninės kepsis su baravykų padažu ir su bulvytėm.
0: Aš tai žinok, jeigu yra pasirinkimas ir yra Kijevo kotletas, tai ten ir jūratytė.
1: Yra.
0: Aš matau, kad nes dabar Facebook'e atsidarė meniu, ką jūs irgi galit padaryti laimingos šakutės, galit pasiekti jų naujienas, kad kiekvieną rytą žinotumėte jau ką valgyti ar ne pietums ir nebesukti savo galvos, kasdien yra šviežus patiekal. Visada meniu rasite cepelinų.
1: Šaltibarščių.
0: Ir šaltibarščių. O šiandien dar žiūrėk ir Cezario salotų su vištiena. Jeigu norisi lengviau vasariškai neprisivalgyt, ar ne, jeigu sugebat atsispirt patiekalam.
1: O jeigu ketvirtadienis žuvies diena, žinai, būdavo, tai menkės filė kepsnys kukurūzų dribsniuose.
0: Labai skanu. Irgi tad galite paragauti. O dabar, mėlyjei, jeigu jau pilvukas marša groja, skambinkit jūs į lalūną. 398-800, paskaminkite mum ir reikės pasirinkti vieną iš trijų žodžių, kad mes sutaptumėm.
1: Taip, troškinys, kepsnys, apkepas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Gintarė.
1: Gintarė, malonu. Troškinys, kepsnys, apkepas yra trys žodžiai. Aš skaičiuoju iki trijų, jūs mergaitės sutapsite. Gerai, pabandykit. Vienas, du, trys.
0: Apkepas.
1: Troškinys. Ja.
0: Nieko. Pabandykit dar kartelį.
1: Va, žinokit, nežinot, kad jūratė mėgsta apkepą.
0: Tai... Aš pati kept labai jį mėgstu.
1: Va.
0: Varškės apkepas yra visada gera idėja.
1: Purus.
0: Jeigu nežinai, ką sugalvot valgyti daryti, tai visada apkepą gali kokį.
1: Visada varškė.
0: Ar troškinį žinai, arba varškės apkepą.
1: Taip.
0: Nes visada varškė yra šaldytuvė. Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Andrius.
0: Andriau. Tai žodžiai, troškinys, kepsnys, apkepas. Reikia vieną išsirinkti.
1: Vienas, du, trys.
0: Kepsnys.
3: Apkepas.
1: Va.
0: Šiandien mes renkame skirtingą meniu.
1: Na, ką padarysi? Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Ta pati Gintarė.
0: Gerai, Gintarė, bandykit, tik nesiklausykit radio, nes, kaip suprantu, vėluoja jums.
1: Jo, šiek tiek.
0: Tad todėl ir to sutapimo nepavyksta mums pasiekti.
1: Aš skaičiuoju. Vienas, du ir trys.
0: Apkepas.
1: Apkepas.
0: Jau galvojate, jeigu būna apkepas, jeigu galvojate, kad jau kepam, tai kepam. Sveikinam jūs, vis keliaujate. Oi, labai gerai.
1: Labai gerai, super.
2: Aš nieko ryto, kaip tik nevalgiau.
0: Labai gerai. Labai gerai. Tuo administratorė jums atsiūs visą informaciją, kaip pasim dovaną ir jau galėsit tiesiai keliauti laimingą šakutę.
1: Nes jos jau dirba, žinokit.
2: Gerai,
1: nepadėkit ragelio.
0: Paskui dar parašykit mum, ką išsirinkot. Ar nebebuvo talkana.
1: Nepadėkit ragelio. O mes norim pakviesti skanių namų skonio pietų. Kasdien, darbo dienomis. Laimingo šakutė kviečia jūs. Jeigu norite užsakyti maistą į namus ar į darbą, tai skambinkit 0604-220-40 iki pusės 11, nuo pusės 9.
0: Taip, ir užsakym, pristatymas yra nemokamas, tad paskambinkit, paderinkit savo galimybės, o yra sotų, žinokit, skanu, didelės porcijos, taip kaip mama prideda, žinokit, viens prie vieno, taip, jau ir dar išsinešt gali, ar ne?
1: Taip, drąsiai, pavalgyti dar išsinešt.
0: Taip, ir sriubų mėgėjai tikrai visada yra savo sriubelė, man atrodo, dabar yra rūkštynių sriuba. Taip, tai pasirinkit, ką jau norėsit šiandien paragaut, nepraleiskit tokios progos, Taikos prospektas 80 šalia naujo turgaus, nuo 10 darbo dienomis esate laukiamas kiekvienas išalkęs.
4: Reklama.

0: Reklama. Barbora dažą vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žaliasis.lt.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena. Kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena. Arčiau jūsų.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
7: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370 520 4477. Šypsenos akademija.

0: Na, informacijos svarbiaus turime rūpičio 1-2 dienomis. Klaipėdoje pradedamas antrojo pusmečio didžių ir medienos atliekų surinkimas apvažiuojamųjų būdų.
1: Kiekvieną savaitgalį, kas kart vis kitoje miesto dalyje lankysis atliekų vežėjų transportas, o aplinkinių namų gyventojai galės nemokamai atsikratyti senų baldų, durų, medinių plokščių ar lentų, čiužinių, dviračių bei kitų namų ūkyje susidarančių didelių gabaritų nepavojingų atliekų, kurie, nu, dėl savo dydžio netelpa į mišrių komunalinių atliekų konteinerius. Ir žinok, bet taip sutapk.
0: Na.
1: Nes aš turiu minkštą kampą. Ne minkštą kampą, sofą.
0: Sofą.
1: Ir aš supranti, arba ją reikia man padovanot kam nors. Arba, va, viso gero. Bet ji, tikrai nėra, ji tikrai yra gera. Ir aš galvoju, ir kaip tik tą savaitgalį, kai negaliu to padaryti. O tai
0: gal man pas tave pabūtų tokį.
1: Tu ant pečių išneši tą sofą. Ir tu ir viskas, ir mes jau atsikratom.
0: Tam po tavo didvyriu.
1: Ir taip.
0: Visam gyvenimui. Visada prisiminsi, kad aš ant savo pečių ištempiau tavo sofą.
1: Sofa nešys?
0: Sofa nešys.
1: Sofa nešys, ne šiaip koks nešikas, bet sofa nešys.
0: Nešikas, nešys.
1: Taip. Šį savaitgalį didžiosios atliekos bus renkamos pietinėje miesto dalyje nuo laistų sodų, bandužių, Simonaitytės, laukininkų, Vingio, Varpų, Smiltelės mikrorajonuose. Tikslų grafiką, kada ir kur atvažiuos didžiasias atliekas surenkanti mašina, galite sužinoti Kratz interneto svetainės rubrikoje grafikai. Ir viskas. Ir nustokit būt tinginiai, ar ne?
2: Reklama.
1: Tai atrodo, pritrūksta, kaip čia dabar išneš, kas čia dada, kur čia vėž. Ir visą save nutraukit nuo naujų daiktų įsigymo.
0: Va taip.
1: Pakeitimo, remonto, kas čia dabar, jums dabar į kiemą tilps? Atvažiuos.
0: Va,
1: jums į kiemą išlaisvinkit laiptinės, išneškit savo senas
0: rakandus.
1: Duris, dviratį. Va. Viską galite padaryti, mėlėjai. Neapkraukit kaimynų savo
0: O dar kartą, lobiais. Kad visą galim padaryti, rodė mūsų klausytoja Laura.
1: O tai!
0: Viskas yra įmanoma.
1: Laura, ar jūs vis dar su mumis?
0: Aš labai tikiuosi. Iškasėm tą dainą, dabar grosime. Praeitą penktadienį, Jūratė, besibaigiant laidai, panašiai kaip šiandien, šiek tiek vėliau, sakė, kad ta daina yra kažkas tokio,
1: labai
0: kad...
1: Labai gražiai.
0: Sako, pati savo groju muziką.
1: Taip.
0: Sakyti, taip, aš
1: taip sakiau, ne?
0: Kad jis aurojo muziką ir sako, kad dabar tokia daina pabaigai iškrito, tai yra wow. Tai va taip ir buvo. Tai dabar ne pabaigai dar, bet taip arčiau link to, bet kokiu atveju grojam. Ir kas norite sužinoti pavadinimą, tai yra Sikotoj, o kūrinio pavadinimas yra Mirage.

Šiandien Klaipėdos miesto taryba pritarė sprendimui, kuris padės spręsti vieną aktualiausių miesto problemų – gydytojo trūkumą. Siekiant pritraukti trūkstamus sveikatos priežiūros specialistus į valstybės viešasias gydymo įstaigas, numatyta iki 30 tūkstančių eurų siekianti vienkartinė išmoka. Švento Juozapo darbininko bažnyčios teritorijoje įsikūrusi Emanuelio Kanto bibliotekos interaktyviai vasaros skaityklai, šiandien nuo 16.30 kviečia į diskusiją pokalbį bendruomenėje apie pietinės miesto dalies gyvenimo pulsą ir kultūrą. Žmonės kuria vietą pietinės Klaipėdos kasdienybė, dvasia ir istorijos. Vaikams tuo metu vyks kūrybinės veiklos. Kretingai švenčiant jubiliejų 10 vasarą iš eilės čia atvyksta garsiausios pasaulyje senosios muzikos žvaigždės, kurių Kretingos Pranciškonų bažnyčioje galima pasiklausyti nemokamai. Juos čia atvilioja tarptautinio Kretingos senosios muzikos festivalio meno vadovas Rodrigo Kalveira, aktyviai koncertuojantis visoje Europoje. Taip pat unikalusis instrumentas seniausi Lietuvos vargonai, įkurdinti bažnyčios akustikoje. Pagrindinėje festivalio jubiliejinių metų programoje nuo šiandien iki rugpjūčio 16-osios skambės 7 koncertai. Dalyvaus muzikantai ir ansambliai iš įvairių šalių. Senosiose žydų kapinėse Žiedų skersgatvėje 3 Klaipėdos žydų bendruomenė šiandien 16 val. Kviečia į renginį išėjusiųjų balsai, kuriuo metu bus perskaitytos čia palaidotų žmonių pavardės. Taip pat bus atidengtos simbolinės macevos, žydų antkapiniai paminklai įamžinantys sunaikintų kapinių atminimą. Kitąmet vakarų Lietuvoje šimtmetį minėsiančios mažosios Lietuvos dainų šventės scenarijus nugalėtoja, kaip labiausiai konkurso tikslą atliepianti, sustiprę ir išbaigtą koncepciją, vertinimo komisija iš 3 dalyvių paskelbė režisierės Rūtos Bunikytės kūrybinį projektą Šimtmetis skambantis ateičiai. Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę, bus 25-28 laipsniai šilumos, dabar apie 21-22. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 3 minutės po pusės 11.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
4: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Na ką, turim tikrai puikių dovanų iš Kretingos ir Kretingos rajono ir norim šį kartą padovanoti išties labai įstabų, nuostabų ir puikų prizą. Ir tai yra dvaro saldaininės edukacija.
1: Gyvenimas yra saldus, kai tau leidi savo, ar ne?
0: Taip, žinoma.
1: Tarė dvaro saldaininės kolektyvas ir visus kviečia užsukti į Vilniaus gatvėje 41.
0: Vienas.
1: Vienas. Kretingoje įsikūrusius rankų darbo saldainių namus. O laimėtoje savo saldainių edukacijos metu pasigamins pats net 60 vienetų ir galės dalyvauti net iki 15 žmonių.
0: Wow.
1: Tai yra dovanėlė. Vytukai, aš norėčiau, kad tavo gimtadienį mes švestumėm dvaro saldaininį.
0: Gerai.
1: Dviese. Bet telpa visas kolektyvas.
0: Dviese ir jums 60 saldainių suvalgys.
1: Pasikvieskim kolektyvą, mes telpam.
0: Nu gerai, mumam...
1: Net iki 15 žmonių, bet mes visi telpam.
0: Jo.
1: Mes visi telpam.
0: Tai prašom.
1: Taip, tu pagalvok.
0: Norinčių labai daug šiaip.
1: Tu pagalvok apie tokį dalykėlį,
0: gerai? Norinčių prisijungti, žinok, yra ir į mano
1: gimtadienį. Gerai, jeigu atsakysi teisingai, jum atiteks dovana. O kadangi dovana didžiulė, tai mes ir klausimą sugalvojom.
0: Didžiulį. Kaip vadinasi viena gražiausia atodangų, nuo kurios atsiveria įspūdingi Minijos upės vingiai ir kurią galima aplankyti einant Šilpelkės miško pažintiniu taku?
1: Taip, jeigu žinot šį atsakymą, skambinkite ir sakykite mum.
0: Sveiki.
1: Kaip vadinasi ta viena gražiausia atodangų? Labą rytą.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Rasa.
1: Rasa, tai kaip vadinasi tą atodangą?
2: O tavo žominimą susirinkti?
1: Neturim užuomenų.
0: Ne, žinokit.
1: A kol kas neturim.
0: Minijos upės vingiai ir Šilpelkės miško pažintinis takas.
2: Minijos keitis?
1: Ne, bet...
0: Geros dienos, spėjimas geras.
1: Spėjimas geras, bet ne. Labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Bandom išsiaiškinti atodangos pavadinimą.
2: Dauginčių atodanga.
1: Taip ir vadinasi. Nesusipažinom, kas paskambino.
2: Galime, žinojame.
1: O, prašau.
0: Ai, Tomai, taip.
1: Nebūtinai, čia, todėl ir mes norim susipažinti su Kretingos rajonu.
0: Žinoma, aš tai nežinojau čia jau.
1: Aš irgi nežinojau, Tomai. Tai į gimtadienį. Kada renkamės?
0: Saldainiukų.
1: Kada renkamės? Tai kai organizuosit šitą edukaciją saldaininės.
0: Tai prigriepkit ir mus.
1: Mus jau nepamirškit, gerai?
0: Liuk, sutariam.
1: Mes tikrai atvažiuosim
0: gerai,
1: su Vytautu.
0: Gerai, Tomai, nepadėkit ragelio.
1: Ar surišus aš būsiu tą Vytautą, ar ne?
0: Ne, aš pats su saldainiais man aš drąsiai.
1: Taip, iš tiesų Kretingoje galite atrasti...
0: Labai daug.
1: Kiekvienas. Tau pramogų, ar ne? Nėra taip, kad jeigu važiuojate su šeima, tai tik vieno šeimos nario užgaidas pildote.
0: Taip.
1: Norit į žiemos sodą. Norit plaukiot skriet vandeniu cable parke, ar ne?
0: Taip.
1: Norit jau palepint žmogų, kuris augalus dievina. Keliaujat į japonišką sodą. Reikia jau tos atrakcijos vaikams, ar ne? Adrenalino užtenka jiems vaikščiot po parkus, važiuojat į boom parką. Išalkstat visi be vaikštinėdami Kretingos rajoną, bet ir nėdami viskas. Užsukate į HBH poilsio ir pramogų kompleksą. Tada... Sakot, privalgėt, pavargot, nebenorit niekur važiuot. Viskas, liekat pas kalnių, todyboje.
0: Miegat autentiškai.
1: Ryte jau vėl prabundat, sakot, kokį keistą sapną sapnavau, ką galėtų reikšti. Keliaujat į mitologiškiausią baltų mitologijos parką, gal ten bus koks išaiškinimas.
0: Ir kitas, žinai, sako, sapnavau šviečiančias supynės.
1: Tupkit, meskit mane jauną. Sakom, prašom, į darbėjus. Nu ir sako, bet kai mokytoja paklaus rašinėlį parašyt, ką veikiau per vasarą, tai reikia ir tekstilės muziejų
0: žiūrėti,
1: ar ne? Tos paklarašių suskaičiuot. Mes sudėliojom visą jums planą.
0: Visą grafiką.
1: Visą šeimą. Ir dėdukui, ir babutėjai, ir vaikams, ir tėveliams su mamytė, ir draugių kompanijai, ir draugų.
0: Draugų, žinoma.
1: Svarbiausia, kad jūs turėtumėt noro, o jau Kretingos rajonas nustebins, kai mažiausiai tikėsitės.
0: Draugės į parką, draugai į HBH.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama lalum.

0: Na ką, šiandien draugų dieną turime užbaigti labai draugiškai, labai itin draugiškai, labai taip senamadiškai, gražiai. Ir žinai, aš to pasakysiu, kai aš tą dainą klausydavau vaikystėje, kai tik atsirado, galbūt nebūdavo per giminės susitikimus, dar kažką grodavo, visada man toks vaizdas, kad Steponas Januška gyvena kokiam trečiam daugiabučio ir tokiam blokiniam name, ir prie jo durų ateina tos durys tokios apkaltos, durų numeris yra 12. Ir ten jisai pažiūri pro akutę ir mato, kiek ten minė žmonių prie jo durų laukia. Tai va,
1: gerbiamas Stepai.
0: Ar tai yra tiesa?
1: Jeigu girdite radio stotį Lalūnas.
0: Nes man vaikui tai patrodydavo.
1: Ar yra kokia tikimybė, kad Stepas Januška gyveno 12 bute, trečiam aukšte?
0: Tai va.
1: O jeigu taip nutiktų?
0: Ne, čia būtų, žinok, čia būtų kažkas tokio. Nes iš tikrųjų tai būdavo, visada.
1: Dabar, žvelgiant į mūsų apklausą Facebook'e, tai žinok, 74% sako, kad vyras ir moteris gali būti draugai.
0: Kiek?
1: 74%.
0: O tiek ir kiti yra neišmanėliai.
1: Ne, kiti sako jokiais būdais. Nu, gal jie nesutiko dar savo draugo, supranti?
0: Aš nesuprantu, koks skirtumas.
1: Yra skirtumas.
0: Ne, ne, ne, koks skirtumas ir vyras ar moteris?
1: Yra skirtumas.
0: Jeigu, tarkim, tu esi nu, draugas. Nu, tai draugas, tai draugas. Nu, susitari, kad esi draugas, tai...
1: susitari.
0: Ir viskas. Ir nebandai peržengti. Ir žinok, šiais laikais ir draugas su draugu, ir draugė su draugė gali ne tik draugiam būti.
1: Gali,
0: čia, žinai,
1: gali.
0: Čia jau nebebūkim tokie jau...
1: Bet pripažinkim, Vytai, kad tokių natūralių tikrų draugų ir draugių yra labai mažai. Vis tiek, kuris nors vienas iš jų yra įsimylėjęs.
0: O kitas nori būti kartu ir tiesiog užgneužia savyje.
1: Nemato tų įsimylėjusių akių.
0: Akių, blizgančių, žinai.
1: Beje,
0: arba nenori matyti.
1: Įsimylėjęs žmogus iš savo draugų rato praranda vidutiniškai 2 draugus. Nu, būna, būna. Mokslininkai mano, kad maksimalus skaičius, kiek žmogus gali turėti draugų, yra 150.
0: Draugų?
1: Draugų. Peržengu šią ribą, tai jau nebe draugai, o pažįstami. Ir pasak mokslininkų, norint išlaikyti tvirtus santykius su antraja puse, būti gerais draugais su mylimuoju ir mylimaju, yra 5 kartus svarbiau nei turėti gerą seksą su juo. Tai va, matai?
0: Va, nes...
1: Apie tai ir kalba.
0: Va, nes supranti, seksas viską sugadina dažniausiai.
1: Aišku, sugadina.
0: Jau tada į tą žmogų pradžiūrėjau žiūrėti kitaip.
1: Taip.
0: Jau viską matėjai, žinai.
1: Ir iki 6 metų vaikai nesupranta draugystės konceptų ir visus, kurie su žaidžia laiko draugais. Nu, labai greitai išsiskiria dar.
0: Na jo, tai čia vaikytės tokie draugai.
1: Tai mes linkim, sveikinam jūs draugystės progą.
0: Būkit draugiški.
1: Grojam Stepo Januškos kūrinius.
0: Studija.
1: Ir praneškit, jeigu kas turit informacijos, ar gyveno Stepas Januška,
0: trečiam aukšte,
1: 12 bute.

Ekonomikos augimą skatina vartojimas, statybos. Gydytojams specialistams iki 30 tūkstančių eurų paskata. 11 valandos Lalūno žinios. Valstybės duomenų agentūra šiandien paskelbė, jog Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrąjį šių metų ketvirtį palyginti su tuo pačiu laiku prieš metus augo 3,8%. Lietuvos ekonomika stiebėsi 1,7%. Ekonomistai sako, kad tam daugiausiai įtakos turėjo vartojimo išleisti iš antros pensijų pakopos žmonių atsimti pinigai bei geri statybų pramonės įmonių rezultatai. Prie grupinio ieškinio dėl iš registrų centro pavogtų duomenų jau prisijungė apie 700 gyventojų. Jie iš valstybės reikalaus bent pusketvirto milijono eurų, pranešė portalas 15 min. Klaipėdos miesto taryba šiandien pritarė sprendimui padėsiančiam spręsti vieną aktualiausių miesto problemų gydytojų trūkumą. Siekiant pritraukti trūkstamus sveikatos priežiūros specialistus į valstybės viešasias gydymo įstaigas, numatyta iki 30 tūkstančių eurų siekianti vienkartinį išmoką. Pirmiausia, šią priemonę siekiama pritraukti skubiosios medicinos gydytojus, kurių trūkumas tiesiogiai susijęs su žmonių galimybėmis laiku gauti būtinąją pagalbą. Pasak mero, šių gydytojų vaikams bus suteikiama pirmumo teisė patekti į ugdymo įstaigas. Norėdamas pasinaudoti paramą, gydytojas turės įsipareigoti dirbti Klaipėdos gydymo įstaigoje netrumpiau kaip 3 metus. O Klaipėdos savivaldybės taryboje šiandien paskelbta, kad iš Nemuno aušros frakcijos pašalintas tarybos narys Sergej Mažuga pats sakosi, kad joje nebedirbs dėl principinių nesutarimų. Toliau

tas krateris ir net pažinto objekto nuolaužos. Pasak ukrainiečių, Lenkijos teritorijoje skriejo Rusijos sparnuotoji raketa. Miškų gaisrai grasinę Madrido apylinkėms nustojo plisti ir juose beveik neliko liepsnų, šiandien pranešė Ispanijos pareigūnai. Dėl gaisrų kilusių ir Graikijos Kretos saloje bei keliančių grėsmę turistiniam kurortui buvo evakuoti tūkstančiai žmonių, žuvo daug ugniagesiai. Šiandien pučiant stipriam vėjui ugnis toliau siautėja. Smarkus vėjas trukdė ir daugumai orlaivių pasisemti jūros vandens. Liepsnos sunaikino kažkiek namų žemės ūkio paskirties objektų ir pražudė gyvulių. Trečiasis ugniagesys susmuko ir mirė gesindamas kitą gaisrą netoli Gitijo, Peloponeso pusėsalyje. Turkijos ugniagesiai netoli pietinių šalies turistinių paplūdimių gesina miškų gaisrus, dėl kurių teko evakuoti šimtus žmonių. Prezidentas minėjo, kad vakar šalyje kilo apie 90 gaisrų, daugumą pavyko suvaldyti. Orai šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių, nestiprus, bus 25-28 laipsnių šilumos. Dabar apie 23 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje 17-18. Informacija parengta pagal UNO žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 11 valandų lygiai 4 minutės.

0: Šį savaitgalį Liepos 31 rugpjūčio 2 dienomis Šventoji kviečia į vieną svarbiausių pajūrio tradicijų – jūros žvejo šventę. Pasak Palangos kultūros centro direktorės Vitos Petrauskienės, šiemet šventė vyksta pirmą kartą gavus ir ES paramą.
1: Mes kviesime jūs į labai gražią tradicinę jūros žvejo šventę, kuri skirta jūriniai kultūrai, žvejų paveldui ir bendruomeniškumui. Šių metų šventės tema yra jūra, kuri jungia kartas. Būtent ši tema atspindi mūsų siekį puoselėti ilgametės pajūrio tradicijas, perduoti jas jaunai kartai ir stiprinti žmonių ryšį su jūra. Per tas tris dienas įvyks daug įvairiausių veiklų, nuo koncertų, varžybų iki edukacinių programų ir ypatingai parodų. Taigi labai kviečiame pirmąjį rugpjūčio savaitgalį atvykti į šventąją ir bendromeniškai kartu su jūra patirti daug gražių emocijų.
0: Jūros žvejo šventės šventojoje koordinatorė Deimantė Adomaitienė sako, kad čia susipins istorija, pažinimas, sportas, muzika ir bendromeniškos patirtys.
2: Visą savaitgalį jūros gatvėje šurmulios tradicinė žvejiška mugė, kurie lankytojai galės įsigyti tautinio paveldo gaminių, amatininkų dirbinių. Taip pat šventosios uoste veiks nuotraukų paroda, mėgų žvejyba ir tradicija šventoje. Penktadienį šventė pradės vikingų laivų varžybų treniruotės. Tadien taip pat vyks ir edukacija apie mėgų žvejybą ir tradiciją šventoje, kurie Palangos kurorto muziejaus muziejininkė Lina Masiulytė kartu su vietos žvejais pristatys autentišką šventosios žvejybos istoriją. O vakare šventosios pėsčiųjų aikštėje žiūrovų lauks nemokamas kino vakaras po atviru dangumi. Lietuviško filmo Smėlis tavo plaukuose peržiūra. Šeštadienis pagrindinė šventės diena ir visas veiksmas vyks šventosios uoste. Bus edukacinės veiklos apie būriavimą, pirmąją pagalbą ir vėjo energetiką, o viena laukiamiausių šventos dalių yra vikingų laivų varžybos.
0: Palangos sporto centro vadovas Saulius Simė teigia, kad vikingų laivų varžybose laukiama apie 10 komandų, kurios varžysis plaukdamos pusės kilometro atstumą.
3: 10 žmonių komanda, 8 irkluoja, vairininkas ir žmogus, kuris nustato ritmą, taktą ir klajimo. Tai emociškai stipriausias ir būtent tokio kaip komandos formavimo vienas iš geriausių rungčių. Taip pat ir žiūrovai, aišku, tai yra ir palaikymo komandos ateina, nu tikrai, kad gera nuotaika.
0: Po varžybų visi kviečiame ragauti žuvienės ir šėlti šventiniame koncerte.
2: Po varžybų 18 valandą visi yra kviečiami ragauti tradicinės šventosios žvejų žuvienės. O vakare 19.30 vyks žvejų ir vikingų laivų varžybų nugalėtojų apdovanojimų. Po jų šventinę dieną 8 valandą vakaro užbaigsime su muzikiniu projektu Muzika iš kasečių. Koncertą atliks Oneida Kunsunga ir Gabija Lokytė.
0: Taigi šį savaitgalį visi kviečiami atvykti į šventąją ir kartu švęsti jūros žvejo šventę. Daugiau informacijos apie renginius tinklapyje palanga.lt.

Nežinau kaip jums, bet man atrodo, kad šitoje dainoje yra labai geras emocinis užtaisas. Ir nors Marijonas Mikutavičius sako, kad tai yra viena labiausiai pabodusių dainų, kuris tenka dainuoti per koncertus, bet radijo eteryje sutikite, jį visuomet pakelia nuotaiką ir noris atsakyti į klausimą, kaip gyveni gerai, nes kaipgi kitaip galima gyventi, kai vėl vasara. Šiais metais iš tikrųjų vasaros dienas, kaip kokias žinot, žemogės sveria man smilgos, nedaug tų tokių labai šiltų, vasariškų su saulėje dienų ir kiekviena yra aukso vertės, tai šiandien būtent tokia diena, iš tiesų iki 28 laipsnių šilumos, matau, kaip dviratukai juda link Smiltynės perkėlos, matau, kaip į paplūdimį važiuoja pilnesni autobusai nei įprastai. Jeigu tik tai turite laisvą dieną, gerą akimirką ir galit sau leisti pailsėti, papoilsiauti, nekeliauti į darbus, nieko neplanuoti sudėtingo, tai leiskitės dienos tiekme, tegul ta diena nuneša jūs ten, kur geriausiai pasijusite, ten, kur pajusite tikrą vasarą ir, kaip jau sakiau, kaip tą žemogę galėsite suvalgyti šią dieną ir pasakyti, kad buvo labai puiki ir labai skani. Gero laiko noriu linkėti visiems radijos stoties Laluna klausytojams. Girdėjau, kaip čia ryto kolegos krykštavo apie tarptautinę draugystės dieną ir pagalvojau, nu va, tai kolega Vilius draugas, ane? Nu va, draugas, draugystės dieną ėmė ir išvažiavo. Nieko, rytoj turėsiu progą papriekaištauti ir pasakyti, kodėl, kad pasiaiškintų, kodėl tai pasielgė. Tai šiandien programoje vasaros banga nuo 11 iki 15 valandos su jumis bendrausiu aš Vaida, bet žvelgiu į kalendorių. Matau, kad tikrai daug ką turėsime padaryti ir atlikti, tai jeigu padėsite man kurti šiandien vasaros bangos programą, būsiu jums labai dėkinga, o kol kas tikrai linkiu visiems gero ūpo, geros nuotaikos, geros vasaros, kad pajustumėte vėl saulę, kuri kutena nosį ir priverčia primerkti akis. Juk taip senai jau neturėjome tokios giedros dienos. Tai tuo ir pasidžiaukime, o viena užsimė klausykite būtinai radijo stotį Laluna. Gal kokiame žaidime sudalyvausit, gal į svečius pas mus atvažiuosite, o gal išpildysite šios dienos vasaros bangos iššūkį. Žodžiu, mes su jumis, jūs būkite kartu su mumis, o dabar šokime ant itališkos muzikos bangos.

0: pasitik naują formą. Naujausi sulenkiami įrenginiai jau Samsung salone. Keisk savo seną įrenginį į naują sulenkiamą ir sutaupyk iki 960 eurų. Papildomai gausi 100 eurų kuponą kitam apsipirkimui ir net 3 metų garantiją pirkiniui. Atrasti inovaciją Samsung salone verta.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armėniškas Arvi Kalkutienos šašlykas 800 gramų, tik 4 eurai 50 centų. Su Arvi Kalkutienos šašliku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7 Klaipėda.
3: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Rugpjūčio 1-ąją švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipeda-travel.lt.

0: auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia Lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po Lašo.
4: Alio.
2: Labą dieną.
4: Labas.
2: Kaimynas skambina.
4: Nu ir ką tu man nori pasakyti?
2: Kad kaimynas skambina.
4: Tai klausau. Koks dar kaimynas? Davai pasakau.
2: Jūsų automobilis mane nervuoja.
4: Kas nervuoja? Daugiau niekas?
2: Ne, tik jūsų automobilis.
4: Ir ką tu dabar nori? Davai, šnekėk.
2: Aš paskambinau į policiją, kad jūsų automobilį iš kiemo nutemptų.
4: Nu ir?
2: Kas nu? Nu ir sakau, nutems jūsų automobilį. Noriu perspėti, kad daiktų suspėtumėte pasiimti.
4: Ką tu čia vėlė? Ko tu nori? Kam tau tempti man mašiną?
2: Todėl, kad dabar vyksta akcija. Jeigu automobilis nenaudojamas, jis užima vietą. Reikia paskambinti į policiją ir jie jį nutempia į autolaužyną.
4: O tu mastai, kad tu čia šneki? Mano mašina naudojama. Aš tu važinėjau, durniau.
2: Tai juk labai retai. Pagalvojau, kad niekam čia jos nereikia. Be reikalo vietą užima, juk retai naudojatės.
4: Aš su ją važinėju, yra 2005 metų. Į naudojimą ir nebereikalo užima vietą, aišku tau?
2: Tai žinokit, jau vis tiek nutems, nieko čia nebepakeisi. Galėsit iš autolaužyno pinigus pasiimti. Nepykit, kad aš tai paskubėjau.
4: A, girdi, tu man čia nesąmonė, nešnekėk.
2: Aš nešneku, aš perspėju.
4: Ištems, kad aš tave ištemsiu. Reik pamėgot.

0: Plus.
1: Na, dabar jau radio eteryje apie dovanas ir apie prizus ir aišku, artėjant pietų pertraukai, pusvalandis beliko iki 12 valandos, pakalbėkime apie galimybę dabar dalyvaujant žaidime, radio stoties Laluna eteryje laimėti pasirinktą čebureką ir kavos puodelį iš Wow čebureikinės, kurie yra įsikūrusi Šilutės plente 35 šalia prekybos centro Banginis. Jūs tik įsivaizduokite, karštas čeburekas, traški plutelis, sultingas įdaras. Jeigu visa tai skamba jums labai gardžiai, tai žinokit, kad tokią dovaną radio eteryje galite ir laimėti. Ką reikės daryti? Reikia paskambinti radio stotį Laluna, telefonas 390-800. Mūsų eteryje jūs išgirsite tris teiginius, tris faktus, kurie yra apie draugus ir apie draugystės dieną, nes jeigu jau pasaulyje minima tarptautinė draugystės diena, tai ir mes apie draugystę pakalbėkim. Ir iš tų trijų faktų jūs turėsite suprasti, kuris yra melagingas, kuris yra muilo burbulas, jį turite įvardinti mūsų eteryje. Nu ir bendromis jėgomis imsime tą muilo burbulą ir susprogdinsime. Jei pasirinkimas jūsų bus teisingas, man beliks tik tai sveikinti jūs ir kviesti valgyti gardžiojo čebureko ir dar užgerti puodelių kavos. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino mums?
2: Aušra.
1: Aušra, malonu, kad prisiskambinote, tai kadangi tarptautinė draugystės ir draugų diena, tai kaip jau ir sakiau, trys teiginiai apie draugus, paklausykite ir pasakykite, kuris yra muilo burbulas. Kad žmogus pavadintų artimų draugų kitą žmogų, su juo kartu turi praleisti ne mažiau nei 200 valandų. Žmogus turi statistiškai ne daugiau nei 5 tikrus draugus. Tyrimai skelbia, kad geriausias draugas sutinkamas sulaukus 50.
2: Aš išsvarstau tarp pirmo ir antro. Nes tas pirmas irgi toks, tu gali labai artimą žmogų sutikti iš karto.
1: Nu, bet gal, žinot, bet gal turi praeiti tam tikras kiekis valandų, kad suprastum, ar jis jau tas tikrai tikrasis draugas yra. Tai kur muilo burbulas?
2: Trečias.
1: Šaunuolė, taip. Žinokite, tyrimai skelbia, kad geriausia draugas žmogus sutinka iki 25 metų amžiaus. Ir pasirodo, kad čia 50 visai neprie ko. Jau 50 turi turėti geriausią draugą, nes iki 25 panašu, kad jį galėjai ir sutikti. Tai sveikinimai jums, nedėkite telefono, jums priklauso Wow čeburekinėje keptas. Jūsų pasirinktas čeburekas ir aišku puodelis kavos. Wow čeburekinė, čia gimsta tikras wow skonis, švieži čeburekai gaminami rankomis, kad kiekvienas kasnis džiugintų traškumu ir žinoma skanių įdarų.
3: Reklama.
1: Wow čeburekinė žvaigždė, būtent taip ir vadinasi, wow čeburekas, tobulai traškus, sultingas, įdarytas kiauliena ir pagardintas juodaisiais pipirais, druska ir kvapniais svogūno kubeliais. Meniu rasite ir čebureką naujoką su vištiena, kuriame sultingas vištienos įdaras susitinka su traške auksinė plutele. Jeigu esate sūrio gerbėjai, tai čia galite paprašyti, kad jums pagamintų čebureką su mozzarella, pagardinta druska ir petražolėmis. Taip pat galite valgyti ir naujieną čebureką su 12 mėnesių brandintų džiugo sūriu. Traškė auksinė plutelė iš išorės, o viduje tirpstantis sodrų sūrio skonis. Jeigu ir iš šito kiekio neišsirinkote, tuomet rinkitės mix čebureką, kuriame susijungia kiaulienos ir mozzarella skoniai. Wow, čeburekinė, laukia jūsų adresas Šilutės plentas 35 Klaipėda. Visi čeburekai gaminami tik išsinešimui, kad galėtumėte jais mėgautis namuose, darbe ar gamtoje. O šiandien, tai sakyčiau, griebkit ir lėkit prie jūros. Wow, čeburekinė, vieta, kur užsukęs ir paragavęs, įsimyli.

0: Реклама.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Euroloop vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Euroloop variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
3: Šį rugpjūtį Klaipėda tampa sporto sostinė. Visą mėnesį jūsų laukia Klaipėdos sporto festivalis, kupinas judesio, gerų emocijų ir įspūdžių kiekvienam. Nesvarbu, koks jūsų amžius ar galimybės, čia veiklos ras kiekvienas. Dalyvaukite žmonių su negale vasaros sporto šventėje, aplankykite būrelių ir sporto mugę, mėgaukite paplūdimio ir vandens pramogomis, išbandykite įvairias sporto šakas bei dalyvaukite daugybėje kitų veiklų nemokamai. Daugiau informacijos rasite Klaipėdos sporto renginiai.lt.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasit

0: Gražiai padainavo Adelė radio eteryje, dar pagalvojau, kad kažkaip senokai šitos dainininkės negirdėjome jokių dainų, jokių muzikinių naujienų, bet matyt, pirmieji albumai leido užsidirbti tiek, kad dabar gali ramiai savo gyventi ir apie jokias naujas dainas, ir apie jokius išvažiavimus į pasaulinius turus gal net negalvoja, o gal ir galvoja, kas ten žino, mesgi dabar radio eteryje suksime laimės ratą, pamenat ar ne, vasaros bangoje, pirmojoje valandoje, liko tik dvi dienos, kuomet dar galite išmėginti savo sėkmę ir sukti laimės ratą, tai yra šiandien ir rytoj. Nuo kitos savaitės jau pasiūlysime kitas akcijas ir žaidimus radio eteryje. Tiesa, dovanos vėlgi bus iš Eurokos. Labai džiaugiamės, kad radio eteryje visą vasarą kartu su mumis Eurokos ir dovanų maišeliai tikrai nudžiugina tuos, kurie ateina jų pasiimti. Smagu matyti žmonių akis ir džiugiasi, kai laimi grožio pačių įvairiausių priemonių. Taigi, kaip įprastai, Eurokos prizų maišelyje jūsų lauks net trys siurprizai, kurie pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Eurokos, atraskite savo naują favoritą, o dabar jau žaidimo esmė labai paprasta. Mes suksime laimės ratą. Kai laimės ratas pradeda traškėti, jūs jau bet kurią akimirką galite sakyti vieną vienintelį žodį stop, ir tai reiškia, kad laimės ratą mes stabdysime ir žiūrėsime, kas išsisuko. Jei išgirsite žodžius, bandykite kitą kartą. Teks atsisveikinti, linkėsime ir mes pabandyti kitą kartą. O jei išgirsite žodžius, kad jūs sveikina Eurokos, tai reikš, kad Eurokos dovano šiandien priklauso būtent jums. Na, man atrodo, žaidimo taisyklės tikrai aiškios, o dabar jau bandom susipažinti su tais, kurie prisiskambino. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Aurelija.
0: Aurelija, girdžiu, kad važiuojat. Nu, pasakykit, kad prie jūros. Pasakykit, kad prie jūros.
1: Ne prie jūros.
0: Žodžiu, darbai ir reikalai ir tas pajūris kažkur. Bet žinot, kad čia tik tai va kolega atėjo, sako, pusantros dienos vasaros. Tai yra šiandien ir rytoj pusdienis, o po to vėl nebe vasara. Nu, kaip lietuviška vasara.
1: O rytoj reikės bandyti, reikės rytoj bandyti.
0: Gerai, pirmoje dienos pusėje tada taip jau susiplanuokit. Tai aš išsuku laimės ratą, o jūs tiesiog sakote žodį stop. Pabandom?
1: Pabandom.
0: Kai jau ratas pradės traškėti.
2: Laimės ratas.
1: Stop.
2: Jūs sveikina Eurokos.
0: Iš pirmo karto, va taip, nedažnai taip nutinka, bet kartais pasiseka. Tai mes irgi sveikinam jūs, kviesim atvažiuoti į radijos stotį Lalūną, jei rasite tarp darbų dar kokį laisvą langelį ar akimirką. Ir įteiksime Eurokos dovanas, nepadėkite telefono, tai papasakosiu, kaip jas galėsite atsiimti. Stop, sako ir Eurokos, ir stabdo jūs nebereikalo, sako, užsukite į Eurokos fizinės parduotuves arba į internetinę parduotuvę eurokos.lt, todėl kad visą Liepos mėnesį čia vyks išpardavimas. Nuolaidos iki 55% kosmetikai, parfumerijai ir kitoms jūsų mėgstamoms prekėms.

0: Salavi, baby.
1: Реклама.
2: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika. Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
3: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė. Šoninė filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Didžiausia Lietuvos sala. Liepos 31, rugpjūčio 1 dienomis. 17. Rusnės festivalis. Salą sudrebins Sisters on Wire, Skamp, Aistė, Lietuvaičiai, Andrius Pojavis, Mažosios Lietuvos ritmo grupė, jaunimo muzikos grupių ir atlikėjų konkursas, akustinės muzikos naktis su gitara, išskirtinių automobilių paroda. Apie festivalį daugiau – rusnėsfestivalis.lt. Pagrindinis festivalio rėmėjas – Šilutės rajono savivaldybė.
5: Pradė karjerą audite – PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos – pwc.lt.

0: Šitas prabėgęs pasaulio futbolo čempionatas, klausausi šitos dainos ir galvoju, padovanojo labai daug gražių futbolui dedikuotų dainų. Pasaulio futbolo čempionatas turėjo tikrai daugiau nei vieną himną ir daugybę pačių įvairiausių dainų ir dabar skamba radio eteryje. Tai muzikantai dalyjosi savo patirtimi. Apie pasidalėjimą patirtimi papasakoti noriu ir aš. Patirtis, kurią sukaupėte dirbdami savo profesijoje, šiandien gali tapti kažkieno ateities pradžia. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras vienas pirmųjų Lietuvoje kviečia mokytis pagal profesijos mokytojo modulinę profesinio mokymo programą.
1: Reklama.
0: Per 9 mėnesius būsimi profesijos mokytojai mokysis planuoti ir vesti teorinį bei praktinį mokymą, kurti įtraukę mokymosi aplinką, dirbti su skirtingų gebėjimų, poreikių ir patirčių mokiniais. Programoje daug dėmesio skiriama šiuolaikiškam mokymui, skaitmeniniams įrankiams, dirbtinio intelekto taikymui, universalaus dizaino principams ir mokinių pažangos vertinimui. Būsimi mokytojai taip pat mokysis bendradarbiauti su kolegomis, socialiniais partneriais, dalyvauti mokyklos bendruomenės veiklose ir įgytas kompetencijas pritaikyti realioje darbo vietoje. Mokymasis organizuojamas patogiai pagal hibridinį modelį. Užsiėmimai planuojami nuo 16.30, todėl programą galima derinti su darbu. Mokslas nemokamas, o registracija per mokausi.lt. Tapkite profesijos mokytoju, nes jūsų patirtis reikalinga ateities specialistams.

lietuvoje bus išnaudota užsieniečių darbinimo kvota. Konservatoriai ragina susitarti dėl demografijos. Klaipėdoje vidurdienis, čia Lalūno žinios, laba diena. Valdantiesiems kalbant apie partijų susitarimą dėl demografijos, opoziciniai konservatoriai parengė savąjį tokio dokumento variantą ir kviečia visą šalies politinės jėgas pasirašyti nacionalinį partijų susitarimą dėl demografijos iki 40 metų. Taip norima užtikrinti ilgalaikę nuo rinkimų ciklų nepriklausančią valstybės strategiją, kuris stabdytų visuomenės senėjimą, skatintų gimstamumą ir kurtų palankę aplinką šeimoms. Prezidentui vetavo siūlymą atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, švietimo ministrė teigia palaikysianti šalies vadovo siūlymus. Pasak Ramintos Popovienės bus skiriamas didesnis dėmesys suteikiant pagalbą tuomet, kai mokiniui nepasisekė ar yra kažkokios spragos. Netrukus bus išnaudota visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota, pranešė Migracijos departamentas. Iš viso šiems metams suteikta apie 25 tūkstančiai kvotų. Kaip ir pernai, pati kvota apima visas profesijas bei darbo funkcijas visuose įmonių veiklos sektoriuose. Departamento teigimu, išnaudojus kvotą, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu galės būti išduodamas tik jeigu užsieniečių atlyginimas sieks bent 1,2 vidutinio mėnesinio bazinio darbo užmokesčio šalyje. Šiuo metu 2893 eurai ant popieriaus. Arba kai jo profesija įtraukta į aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių trūksta Lietuvoje sąrašą. Vienvežėjų teigimu, kvotos išnaudojimas nepasibaigus Liepai yra smūgis sektoriui, o pats jos dydis apskaičiuojamas pasenusiais rinkos netitinkančiais duomenimis. Tikėtina, dėl to įmonės ne tik neplės veiklos, bet ir susidurs su iššūkiais išlaikant dabartinės apimtis. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 87, o Lenkijoje 21 migrantą. Kuveito gynybos ministerija pranešė, kad šalies šiaurėje per Irano smūgį kliudžiusi Kinijos įmonė priklausinti pastatą žuvo vienas darbuotojas. Klaipėdoje Karklų gatvės bute vakar rastas mirusios moters kūnas irimo stadijoje. Policija pranešė tiriantys ir 55 vyro pareiškimą, kai prieš savaitę jis gavo SMS žinutę dėl neva administracinių nusižengimų. Paspaudė atsiųstą nuorodą, suvedė reikalaujamus duomenis, o po to pastebėjo, jog iš banko sąskaitos pasisavinta 1800 eurų. Šiandien Klaipėdos policijai

Sostinė provincija padėti gesinti siautėjančių gaisrų. Lariochos regionas, didžiu prilygstantis Austrijai, nuo savaitės pradžios kovoja su keliais miškų gaisrais kalnuotose vietovėse. Kėdainių rajone pavakarę prie baldų įmonės išgelbėta besiblaškanti lapė, įkišusi galvą į stiklainį. Atvykę ugnegesiai gelbėtojai sugavo lapę ir sudaužė stiklainį. Gyvūnas nuliuoksėjo į laisvę. Orai šiandien Klaipėdoje saulėta. Vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę bus 25-28 laipsniai šilumos. Penktadienį debesuota su pragiedruliais be lietaus, vėjas iš pradžių pietryčių, dieną šiaurės vakarų 40 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 19-21, dieną 23-25 laipsniai šilumos. Dabar apie 23-25. Vanduo Baltijos jūroje apie 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 12 valandų 4 minutės.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Mūsų vasaros draugas Eurokos.

0: 12 valandos mes pradedam antrąją programos vasaros banga valandą. Smagu sakyti vasaros banga, todėl kad už lango tikra vasara, Klaipėdoje šviečia saulė. Vėl šilta, vėl gera ir smagu ir aš pagalvojau, kad vasaros bangos iššūkis kažkaip turėtų atspindėti šitą vasarišką dieną, ar ne? Ir kažkaip vat, mes turėtumėm sugalvoti kažką tokio, kad tikrai pajustumėm vasarą čia radijo stotyje Lalūna, nes visi įnikė į darbus, visi žodžiu paskendė savo reikaluose, bet juk tie, kurie klausosi, nebūtinai dabar klausosi mūsų darbe, gal kažkas klausosi, pavyzdžiui, maudosi kieme baseine, gal kažkas važiuoja prie jūros ir dabar išgirs mūsų vasaros bangos iššūkį, sakys, tai dar kol nuvažiuosim prie jūros, nuvažiuokim ir į Lalūną. Netrukus aš pakalbėsiu apie daiktą, kurio labai nemėgsta gelbėtojai. Ir jeigu jau paplūdimi žmogus ateina su tokiu daiktu, o dar nueina maudytis, tai, žodžiu, tiesių taikymų būna įjungiamas mikrofonas ir sakoma, poilsiautojas su pripučiamu žaislu plaukiam į krantą. Primenam, kad su pripučiamais žaislais jūroje maudytis griežtai draudžiama. Ir aišku, tam yra priežastis, todėl kad pripučiamas žaislas, jeigu ant jo dar galima užsiriopšti, užsilipti, gali ir nuplukdyti ir į jūrą ir gali kilti problemų, tai čia ne šiaip ne iš piršto laužta šita taisyklė. Tai jau turbūt supratote, pradėjau kalbėti apie pripučiamus žaislus, kurie visuomet asocijuojasi su vasara, su maudynėm, su baseinais, su ežerais, su upėm ir upeliais. Tai užduotis yra labai paprasta. Jeigu turite pripučiamą žaislą, žinot, ten būna flamingai visokie, ten, esu mačiusi vienaragį, pripučiami ratai, kuriais mokomasi plaukti, šiaip įvairiausi pripučiami daiktai, kurie atrodo spalvotai ir įspūdingai, ir galite su tuo pripučiamu žaislu atlėkti pas mus iki vasaros bangos, leiskit ir mums pajusti truputėlį vasaros, būnant čia. Tai jau dabar galit paskambinti Lalūną, nes viskas, ką reikia daryti, dabar tai yra prisiskambinti ir priimti vasaros bangos iššūkį. Pasakyti, kad taip, aš atlėksiu, taip, turiu pripučiamą žaislą ir tikrai atvešiu jį į Lalūną, kad, kad kažkaip mes irgi, kaip jau sakiau, galėtumėm pajusti vasaros malonumus. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino mums?
1: Giedrius.
0: Giedriau, malonu, kad skambinat. Turit pripučiamą žaislą?
1: Turiu pilną stogo bagažinę pripučiamų žaislų.
0: Geras.
1: Turiu ir dvi irklentės, ir vaikų.
0: Ir vaikų. Tai susigriepsit, ką galit įsimesti į automobilį ir atvažiuosit mus, aš suprantu, į vasaros bangą, parodyti, kiek pripučiamų žaislų turit.
1: Taip, atvažiuosime. Dabar esam bumparkė, dabar įeisim tai po jo.
0: Apie kelintą valandą planuojat būti?
1: Kokie... ketvirtą.
0: Gerai, tinka. Šiandien, svarbiausia šiandien. Šiandien, jeigu atlikėt, mes tikrai apdovanosim jūs Eurokos dovanom. Viskas, jūs mūsų iššūkį priėmėt, gero laiko ten maudynėse. Tikrai puikia diena pasirinkot pasiplaukėjimams. Ir lauksime radijo stotyje Lalūna. Ačiū už skambutį. Žodžiu, iki 16, po 16 valandos jau pradėsim dairyti šiai Taikos prospektą ir laukti mūsų klausytojo, kuris priėmė vasaros bangos iššūkį. Ačiū už skambutį jums. Tie, kurie priima vasaros bangos iššūkį, yra apdovanojami Eurokos prizais. Eurokos prizų maišelyje laukia net 3 siurprizai. O jeigu siurprizus išsirinkti norite jūs patys, galite užsukti į Eurokos parduotuves, todėl kad šią savaitę Eurokos tikrai turi labai viliojančių pasiūlymų. Stand by Me kosmetika iš Korėjos, nuolaidos iki 35%. Cabana Sun kosmetikai nuo saulės 50% nuolaida. Klimaplex plaukų priežiūros priemonėms minus 40%. Bella Pierre dekoratyviniai kosmetikai minus 60%, o su lojalumo kortele kelioninėms prekėms nuolaidos iki 50%. Eurokos parduotuvėse ir internete eurokos.lt.

0: Reklama.
1: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
2: Aš tvarkau namus.
3: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio, Liepos 27-osios. Lidl vertė.
4: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
5: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
6: Naujos kartos Galaxy laikrodžiai jau Samsung salonuose. Keisk savo seną laikrodį į naująjį Galaxy jau dabar ir sutaupyk. Papildomai gausi 50 eurų kuponą kitam apsipirkimui bei galimybę mokėti dalimis. Atrasti inovaciją Samsung salone verta.
7: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarymo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370 520 4477. Šypsenos akademija.

Kai savaitė persirita į savo antrąją pusę, jau nuo kokio ketvirtadienio, penktadienio galima pradėti planuoti, kad savaitgalį tikrai lėksite iki turgaus, ar ne? Uogos, mėsytė, duona tokie, kurios niekur kitur nerasite, daržoviugi dabar stalai lūšta, grybai prasidėja. Žodžiu, jeigu jau pradedat galvoti, o kuo savaitgalį palepinsite patį save ir savo šeimą, kviečiame prisiminti naująjį turgų. Užsukite į naująjį turgų ir pasirūpinkite savaitgalio stalu. Čia rasite šviežių daržovių, vaisių, mėso, žuvies, pieno produktų, kepinių ir kitų gardžių gėrybių. Naujojo turgaus prekeiviai laukia jūsų šviežią, skanų ir patogų apsipirkti. Taikos prospektas 80.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Na, o dabar pasidžiaukime vasarą už lango. Klaipėdoje daug saulės, vėjas, pietinių krypčių, 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra nuo 25 iki 28 laipsnių šilumos. Gelbėtojai informuoja, kad maudytis jūroje šiandien galima. Pakabinta tai leidžianti vėliava. Tiesa, vandens temperatūra Baltijos jūroje tik apie 18 laipsnių šilumos. Penktadienį Klaipėdoje jau bus debesuota, tiesa, su pragiedruliais. Ir pirmoje dienos pusė dar vėjas pūs iš pietryčių, tai diena bus pakankamai šilta, o antroje dienos pusėje jau vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų. Ir tuomet gali būti šiek tiek vėsiau, tačiau vidutinė temperatūra turėtų būti dienos metu apie 23-25 laipsnių šilumos. Tiesa, jei galvojate, kad labai komfortiškai šią naktį miegosite, tai turėčiau nuraminti, nebent kondicionierių jungsite namuose nakčiai. Naktinė temperatūra Klaipėdoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Žvelgiant į sinoptikų prognozes, tai iš tikrųjų ketvirtadienis ir penktadienis šilčiausios dienos, todėl kad jau šeštadienį Klaipėdoje beliks 20 laipsnių šilumos, panaši temperatūra laikysis ir sekmadienį, ir pirmadienį, ir kitą savaitę. Tos temperatūros tokios irgi labai panašios ir artimos lietuviškai vasarai. Taip kad džiaugiamės šią dieną ir dar pramogas planuojam rytdienai. 2 dienos tikros vasaros.

0: Žiūrėk.
1: Kas nutiko?
0: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
2: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena. Kainokritis.
0: Puiku, sukam į Treveną.
3: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena. Arčiau jūsų.
4: O ne. Kaip aš dabar be telefono?
5: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
7: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
8: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.

0: radio. Žvejyba.
1: Jeigu tikrai žvejai žvejyboje tikisi laimikio žuvies, tai radio žvejyboje galite tikėtis irgi laimikio. Čia šiuo atveju bus dovana ir dovanas, aišku, dovanoja mūsų eteryje Romada. Dienos prizas Stihl kompanijos ekstra jauko pakuotė, kad kibimas būtų toks kaip čempionų žuklės varžybose. Tai jei savaitgalį planuojat traukti meškeres, gal dulkes nupūsti, nuvalyti, o gal tiesiog bus eilinis savaitgalis, kai vėl važiuosite į žvejybą, paskambinkite dabar į radijo stotį Laluna, nes mes jums turime dovaną, kurią tiesiog reikia susižvejoti radijo eteryje. Kokiu būdu? Pirmas prisiskambinės į Laluna telefonu 390-800 ir pasiema dovaną, kuri yra paruošta. Romada sako, užsukite, karšiai ir ešeriai šiuo metu kimba kaip pašėlę. Romadoje nuolaidos net iki 60%. Prie Romados jūsų visuomet laukia įrengtas pardavimo aparatas, kuriame mūsų lervo sliekai, žiobrių ir karosų jaukai visą parą. Parduotuvė jūsų laukia net nuo 7 valandos ryto iki 18 valandos naujojo uosto gatvėje 18 Klaipėdoje, internete, meškeriokimkartu.lt bei romada.lt. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Kas paskambino mums?
2: Erika paskambino.
1: Erika, nu kažkaip taip nestandartiška, netradiciška moteriška balsą girdėti radijoje eteryje, bet turiu paklausti, tai kada į žvejybą?
2: Vyras žvejoja.
1: Dažniausiai taip ir atsako moteris, kurios prisiskambina.
2: Labai vyras, noriu padovanoti.
1: Vyras žvejoja žuvį, o jūs radijo eteryje prizus. Taip?
2: Taip.
1: Iš esmės abudu esat žvejai. Tik formos skirtingos žvejybos. Gerai, šaunuolės, sveikinam jūs, nedėkite telefono, tuoj papasakosiu, kaip atsimsite jums priklausančią dovaną. O jeigu jūs norite susižvejoti nuolaidą Romadoje, irgi dar viena žvejybos forma, tai dabar tikrai labai palankus metas ten apsilankyti, todėl kad elektriniams varikliams nuolaidos iki 20%, valtims iki 40%. Naujos kartos Runos X variklis dabar kainuoja tik 175 €. Visoms karpinėms kėdėms, gultams, palapinėms nuolaidos iki 40%. Karpinėms meškerėms, meškerių stovams, signalizatoriams nuolaidos iki 20%. Jei vykstate į Norvegiją, Romada sako, atvykite ir mes padėsime jums pasiruošti. Primename, kad Romadoje dar galite įsigyti ir šventiškai pakuotą dovanų čekį. Romada Klaipėdoje naujojo uosto gatvėje 18, internete meškeriokimkartu.lt bei romada.lt. Užsukite, jūsų laukia.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos €69, dvaro grietinė €99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Ar jau matei, kaip pasikeitė gulbė? Užsuk į Klaipėdos ir Palangos parduotuves, kasoje pasakyk kodą gulbė ir gauk 25% nuolaidą visoms nektinėms prekėms bei gulbės nuolaidų kortelę dovanų. Pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Tavęs laukia dar didesnis pasirinkimas – plytelės, durys, vonios įranga, dažai, įrankiai, šviestuvai ir namų apyvokos prekės. Susitinkame gulbėje!
3: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Euroloop vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Euroloop variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
4: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
5: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
6: Kiekviena gera diena prasideda nuo kokybiško miego. Visą liepą baldų jūroje, lovoms ir čiužiniams 10% nuolaida. Šilutės plentas 87. Klaipėda.

0: ant bangos.
1: Giovanni ir Nora Blue vasarą tęsia bendru kūriniu Vakaras ilgas. Ši daina kviečia mėgautis akimirkomis, kai muzika, draugai ir vasaros vakarai susilyja į vieną nuotykį. Patys atlikėjai sako, kad kartais vakarai tampa ne tik linksmybėmis, bet ir istorijomis, kurias prisimename dar ilgai. Būtent tokią nuotaiką jie siekia perteikti ir šiame kūrinyje. Vakaras ilgas skamba lengvai, šiuolaikiškai ir turi visus ingredientus tapti vasaros vakarėlių himnu. Kartu su daina buvo nufilmuotas ir net tradicinis vaizdo klipas, tikrame vakarėlėje ant Vilniaus stogo terasos, kuriame dalyvavo ir gerbėjai. Jeigu šiandien dar tik planuojate savo vasaros vakarą, ši daina gali būti puikus jo garso takelis. Patiko kūrinys? Balsuokite už jį mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Giovanni featuring Nora Blue. Vakaras ilgas.

Ekonomikos augimą skatina vartojimas, statybos. Gydytojams specialistams iki 30 tūkstančių eurų paskata. Eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną, aš esu Rokas Drukteinis. Valstybės duomenų agentūra skelbia, jog Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrąjį šių metų ketvirtį, palyginti su tuo pat laiku prieš metus, augo 3,8%. Lietuvos ekonomika stiebėsi 1,7%. Ekonomistai teigia, jog tam daugiausiai įtakos turėjo vartojimo išleisti iš antros pensijų pakopos atsiimti pinigai, bei geri statybų, pramonės įmonių rezultatai. Indrės Genytės Pikčienės bei Nerijaus Mačiulio teigimu, šis augimas šiek tiek viršijo lūkesčius ir buvo labai stiprus. Tada Povilauska teigiamai nustebino apdirbamosios gamybos rezultatai. Tačiau antrąjį metų pusmetį šalies ekonomikos augimas turėtų sulėtėti ir esą reikia pasiruošti sudėtingesniems laikams ateityje. Prie grupinio ieškinio dėl iš registrų centro pavogtų duomenų jau prisijungė apie 700 gyventojų. Jie iš valstybės reikalaus bent pusketvirto milijono eurų. Apie tai skelbė portalas 15 min. Klaipėdos miesto taryba pritarė sprendimui padėsinčiam spręsti gydytojų trūkumą, numatyta iki 30 tūkstančių eurų siekianti vienkartinė išmoka. Pirmiausia, šią priemonę siekiama pritraukti skubiosios medicinos gydytojus, kurių trūkumas tiesiogiai susijęs su žmonių galimybėmis laiku gauti būtinąją pagalbą. Mero teigimu, šių gydytojų vaikams bus suteikiama pirmumo teisė patekti į ugdymo įstaigas. Uostamiesčio savivaldybės taryboje šiandien paskelbta, kad iš Nemuno aušros frakcijos pašalintas tarybos narys Sergej Mažuga. Atsakosi, kad joje nebedirbs dėl principinių nesutarimų. Toliau veikla tęs neprisijungęs prie jokios frakcijos ar grupės. Dirbs valdančiųjų gretose, įgyvendinant jų programą. Iš Nemuno aušros frakcijos jau pasitraukė Kęstutis Bartininkas, Aleksej Diukin ir Monika Žvinklytė. Frakcijoje lieka tik trys nariai. Jos pirmininkas Vidas Karolis, Henrikas Galinauskas bei Ramūnas Mika. Lenkijos pareigūnai šiąnakt sulaukė pranešimų apie garsų sprogimą, o vėliau Liublino vaivadijoje vietovėje esančioje maždaug 80 km nuo sienos su Ukraina rastas didžiulis krateris ir neatpažinto objekto nuolaužos. Ukrainiečių teigimu, į Lenkijos teritoriją įskriejo Rusijos sparnuotojų raketa. Praėjusią naktį per naujas Ukrainos atakas taikiniais vėl tapo du Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėliai. Ispanijos pareigūnai praneša, kad miškų gaisrai grasinę Madrido apylinkėms nustojo plisti ir juose beveik neliko liepsnų. Dėl gaisrų kilusių Graikijos Kreto saloje evakuoti tūkstančiai žmonių, žuvo du ugniagesiai. Šiandien pučiant stipriam vėjui ugnis toliau siautėja. Smarkus vėjas trukdo daugumai orlaivių pasisemti jūros vandens. Liepsnos sunaikino kažkiek namų, žemės ūkio paskirties objektų, pražudė gyvulių. Trečiasis ugniagesys mirė gesindamas kitą gaisrą Peloponeso pusėsalyje. Turkijos ugniagesiai netoli pietinių šalies turistinių paplūdimių taip

Rytojui reikia nedaug, ir žmogui pasirodo visai reikia nedaug, o jeigu yra žmogus, kuris švenčia savo gimtadienį, tai aš galvoju, kad pasveikinimas radijo bangomis ir galėtų būti tas nedaug, kuris tikrai pakeltų nuotaiką, praskaidrintų dieną ir galbūt tas žmogus, kuris net nesitikėjo sveikinimų radijo bangomis, galėtų pasakyti, kad tai buvo šios dienos malonumas ir staigmena, tai aš kreipiuosi į radijo klausytojus ir sakau, kad po 13 valandos radijo eteryje ieškome tų, kurie švenčia savo gimtadienius. Priminsiu, yra Liepos 30 diena, matau žymių žmonių sąrašėlėje, kad savo 79 gimtadienį švenčia žmogus, kuris sakė I'll be back. Jau supratot, ar ne? Aišku, kalbu apie Arnoldą Švarcnegerį, 79-asis gimtadienis. Taip pat savo gimimo dieną švenčia aktorė, kuri televizijos seriale Draugai vaidino Phoebe, Lizai Kudrov, 63 metai. Kažkokia aktorių diena, dar aktorių vardų ir pavardžių galėčiau vardinti tų, kurie švenčia savo gimtadienius. Dainininkų sąraše neradau tokių, kuriuos galėčiau pagroti radio eteryje. Tai kreipiuosi jūs ir sakau, jeigu jūs turite draugų, pažįstamų, artimųjų ar kolegų, kurie švenčia savo gimtadienį būtent Liepos 30-ąją, parašykit mums žinutę į studiją arba paskambinkite į Laluną telefonu 390-800. Sveikinsime bendromis jėgomis.

0: Реклама.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
6: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darėjai. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
7: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti.

0: paslaugą ar užsakymą.
1: Na, o dabar radio eteryje keliausime į sveikinimų su gimtadieniu pasaulį ir labai faina, kad mes turime žmonių, kurie švenčia savo gimtadienį ir kad jūs nepamiršote apie juos mums parašyti. Tai dabar, kaip suprantu, iš laiško, kurį gavau, kurį parašė Agnė, kad mes dabar turėtumėm pasveikinti vieną geriausių manikiūro specialisčių Klaipėdoje ir turiu prisiskambinti Editai. Visada mane gazdina tokie laiškai, kai kalba sukasi apie manikiūro specialistės, nes aš galvoju, nu kad tokiu metu, taigi ten vyksta dabar intensyvus darbas, ką? Ten lako spalva gal dabar renkamasi yra, gal dabar ten forma merginos aptarinėja. Na, bet vis tiek turim pabandyti, ar ne? Renkam telefono numerį, tikėkimės, kad prisiskambinsim, kad Edita atsiliepsi mūsų skambutį ir galėsim perduoti linkėjimus.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Edita, labai nustebau, kad jūs taip greitai atsiliepėt. Skambinu jums iš radijos stoties Lalūna ir kaip tik radijo eteryje sakau, draugė nori pasveikinti jūsų gimimo dieną, bet sakau, žinot, kaip būna su manikiūro specialistėm, jos gi visada yra užsiemusios. Kaip jums okay. šiandien neužsiemusi šią akimirką?
2: Užsiemusi.
1: Gerai, tai tada greitoju būdu. Žodžiu, jūsų draugė Agnė sako, kad jūs esate viena geriausių manikiūro specialisčių Klaipėdoje, kad esate nuostabios sielos draugė. Ji linki jums žengti toliau plačių žingsnius į savo svajones, tikėti savimi, mylėti svarbiausia būti laiminga, o sveikinimų siunčia draugai šimkai, prie sveikinimų prisideda Lalūna.
2: Ačiū labai.
1: Gerai, gražios dienos, beje, išduokit paslaptį, kokią spalvą dabar nagus lakuojat.
2: Ruda.
1: Ruda. Gerai. Gero gimtadienio, įpraskit laiko ir pašvęsti.
2: Ačiū jums labai.
0: Šventė kiekvieną dieną.

0: šilta Klaipėdoje šiandien, karšta bus rytoj ir jeigu ieškote pramogų, kągi nuveikti tokiu oru, aišku, vienas iš variantų važiuoti prie jūros, kitas iš variantų galima ir nuplaukti, pavyzdžiui, iki Juodkrantės ir ten keliauti prie jūros ir toks variantas yra įmanomas. Vasarą į Juodkrantę keliaukite patogiai su turistiniu laivu Aurora. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais laivas Aurora plaukia kiekvieną dieną iš Klaipėdos kruizinių laivų terminalo. Išplaukiama 10:30. Svarbiausia, keliaujant maršrutu Klaipėda Juodkrantė Klaipėda, liepos ir rugpjūčio mėnesiais dovanojamas papildomas plaukimas iki įspūdingųjų mirusiųjų kopų. Tai yra puiki proga išvysti vieną gražiausių Kuršių nerijos vietų visiškai nemokamai. Net ir prastesnių orų kelionė laivų Aurora bus komfortiška. Erdvus uždaras salonas apsaugos nuo lietaus ir vėjo. Taip pat yra galimybė keliauti su dviračiais. Juos galite pasiimti laivą arba atvykti dviračiu iš Klaipėdos ir grįžti laivu atgal. Daugiau informacijos ir bilietai internete forelė.lt.
1: Reklama.

0: reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur geras sustoti.
4: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė ne 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.

0: Оулис Смугис.
1: Saulės smūgis radio eteryje, žaidimas, kurio metu dainos krenta aukštelnikos. Žodžiu, situacija tokia, kad kai gauna saulės smūgį, dainos atpažinti kartais tampa neįmanoma, o kartais tai padaryti būna labai sunku. Radio eteryje aš kviečiu į dar vieną žaidimą, kurį pristato Eurokos, geriausias vasaros bangos draugas. Na ir esu paruošusi radio eteryje dainą, kuri gavo saulės smūgį ir dabar jau prašysiu jūsų pagalbos. Jeigu suprantate, koks tai yra kūrinys, kas tą kūrinį atlieka, drąsiai paskambinkit mums į radio stotį Lalūną, pasakykite dainos pavadinimą, kas dainuoja dainą ir viskas, dovana bus iš karto jūsų. O dovana tai Eurokos prizų maišelis, kuriame jūsų tikrai laukia ne trys Eurokos dovanos siurprizai, kurie pradžiugins kiekvieną. Taigi, Eurokos, atraskite savo naują favoritą, o dabar sukluskite. Radio eteryje skamba daina, kuri gavo saulės smūgį.

0: Miliuša.
1: Mhm. Ne pati lengviausia užduotis, prisipažinsiu. Gal kažkaip kas dainuoja ir paprasčiau sumastyti, o dainos pavadinimą gal čia jau ir netaip paprasta, ką? Gal kas ir telefonas tyli. Nu gerai, gerai, pagalvokite. Aš dar žinot, jeigu mintise sukasi, nu toks variantas, kad nu gal čia kažkaip, gal čia ta, o gal čia ne ta, tai kadangi šita valanda po 13 valandos mūsų eteryje vadinama sveikinimų valanda, tai aš sakyčiau, kad labai proginė daina, labai daina į temą. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino mums?
2: Kamilė.
1: Kamilė, taip?
2: Taip.
1: Gerai, Kamilė, malonu. Ar reikia dar dainą pagroti, ar jau aišku, koks tas kūrinys?
2: Taip, būtų gerai.
1: Dar pagroti, ne?
2: Aha.
1: Nu gerai, paklausom.

0: Kamiliuotra.
1: Nu, Kamilia, ką sugalvojam?
2: Ar gali būti Rokas jam?
1: Mhm, daina vadinasi kaip?
2: Aš tau linkiu.
0: Aš tau linkiu.
1: Opa, taip, viskas labai teisingai. Ačiū, mes turim teisingą atsakymą, bet Kamilė kažkas pagelbėjo, ne? Kažkas buvo šalia.
2: Taip, draugas šalia.
1: Šaunuoliai. Šaunuoliai, bendrom jėgom, ką tik laimėjote Eurokos dovaną, kviesim į Lalūną atsiimti šitos dovanos. Dabar prašau nepadėti telefono, tai papasakosiu, kur ir kaip reikia ateiti. Eurokos sako, kad užsukite didysis išpardavimas visą Liepos mėnesį, o šiandien jau Liepos 30-oji. Nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemonės, atraskite naujus grožio atradimus ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Eurokos parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
3: Saulės smūgis.

Lenkiją alina karščio banga. Pakoregavo bendruosius ugdymo planus. Eteryje 14 valandos žinios. Labą dieną. Valdantysiems kalbant apie partijų susitarimą dėl demografijos, opoziciniai konservatoriai parengė savo į tokio dokumento variantą. Kviečia visas politinės jėgas pasirašyti nacionalinį partijų susitarimą dėl demografijos iki 2040-ųjų. Kaip norima užtikrinti ilgalaikę, nuo rinkimų ciklų nepriklausančią strategiją, kuri stabdytų visuomenės senėjimą, skatintų gimstamumą ir kurtų palankę aplinką šeimoms. Švietimo mokslo ir sporto ministerija pakoregavo bendruosius ugdymo planus artėjantiems mokslo metams, suvienodinamas tautinių mažumų kalbos bei lietuvių kalbos ir literatūros pamokų skaičius, užtikrinamas ugdymo lankstumas baigiamųjų klasių moksleiviams, mažinamas privalomos socialinės veiklos valandų skaičius vyriausiems mokiniams. Taip pat numatyta, jog ateinančiais mokslo metais šventų kalėdų atostogos truks tiek pat dienų, kiek ir ankstesniais metais. Stojantieji jau žino, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Paskelbti pagrindinio priėmimo etapo rezultatai. Nuo šiandien 16 valandos su pakviestais į studijuoti pradedamos sudaryti sutartys. Jų sudarimas baigsis rugpjūčio pirmosios popietę. Prezidentui vetavo siūlymą atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, švietimo ministrė teigia palaikysinti šalies vadovo siūlymus. Pasak Ramintos Popovienės bus skiriamas didesnis dėmesys, suteikiant pagalbą tuomet, kai mokiniui nepasisekė ar egzistuoja kažkokios prangos. Uostamiesčio savivaldybės taryba pritarė, jog būtų siekiama gauti valstybės finansavimą ledo arenos projektui įgyvendinti. Šis klausimas buvo svarstomas skubos tvarka. Uostamiesčio savivaldybė taip pat pasirašė sutartį dėl rytinio miesto riboženklio ties Jakais ir šiaurinio ties Kalote įrengimo darbų. Jų vertė beveik 200 tūkstančių eurų. Klaipėdos policija tiria 55 vyro pareiškimą. Prieš savaitę jis gavo SMS žinutę dėl neva administracinio nusižengimo. Paspaudė atsiųstą nuorodą, suvedė reikalaujamus duomenis, o po to pastebėjo, kad iš banko sąskaitos pasisavinta 1800 eurų. Turkija vykdydama NATO misiją dėl Baltijos šalių oro erdvės saugumo, Estijoje dislokavo 5 naikintuvus F-16. Jie perims užduotis iš Portugalijos kontingento. Egipto vyriausybė skelbia, kad vakar Damietos uoste kilusį gaisrą sukėlė drono ataka. Tai pirmasis toks išpolis prieš šalį nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios. Lenkija pasiekė karščio banga. Vakaruose paskelbtas aukščiausio lygio perspėjimas. Kai kuriuose šalies dalyse numatoma iki 36 laipsnių kaitra. Ji turėtų trukti iki savaitgalio. Šiandien saulėta ir iki 28 laipsnių šilumos, penktadienio uostamiestyje debesuota su pragiedruliais be lietaus, vėjas pietryčių šiaurės vakarų 40, temperatūra naktį 19-21, dienos metu iki 25 laipsnių šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie plus 26, vanduo Baltijos jūroje apie 18 šilumos, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 14 valandų ir 3 minutės.

0: Yra 14 valandų ir 11 minučių, keliaujame per bangas, programoje vasaros banga. Aš tikiu, kad tie, kurie prie jūros, tai turbūt ne vieną bangą šiandien ir peršoko. Gelbėtojai informuoja mus, kad vėliava leidžianti maudytis prie jūros ir jeigu jau baiginėjate darbus arba galvojate mintimis apie darbų pabaigą, gal visai ir variantas pasiūlyti po tų darbų lėkti iki pajūrio. Man atrodo, kad šį vakarą tikrai visi keliai ves prie jūros, o mesgi radio eteryje prisimenam, kad vasara yra tas metas, kai žmonės švenčia. Ar ne? Aišku, gal liūdniau tiems, kurie yra gimę, pavyzdžiui, žiemą, gilę, kuomet reikia susiorganizuoti savo šventę. Tai tuomet tikrai atkrenta tas variantas. O gal kur nors gamtoj, o gal kur nors iškeliaujam, o gal kur nors va čia lauke, o gal čia kokį šašlikiuką išsikepsim, nes, nu, aišku, viskas yra įmanoma, jeigu labai nori, bet, nu, jau nebus taip, kad, žinot, susėdot atviroje terasoje ir gardžiuojatės kažkokiais užkandžiais. Bet va, vasara yra tas metas, kai tikrai galima apie tokius dalykus pagalvoti. Aš švenčiu, taip vadinasi akcija radijos stoties Laluna eteryje, ir jau rytoj, penktadienį, Liepos 31-ąją, Food Revolution studija apdovanos vieną Lalunos klausytoją, Mr. Popular užkandžių rinkinių, kurį sudaro net 50 vienetų užkandukų, jie bus 5 skirtingų skonių, tam, kad jūs galėtumėte atsipalaidavę atšvesti ir jau tikrai nereikėtų galvoti, o kokių užkandžių pasiūlysite savo šeimos nariams arba savo svečiams, kurie užsuks pas jūs, nes jūs švenčiate. Viskas, ką reikia padaryti, tai dabar jau paskambinti į Laluną, telefonas 390-800 ir įvardyti, kokią progą turite šią arba kitą savaitę. Nes, nu, akivaizdu, kad jeigu jau užkandžių rinkinys bus padovanotas, tai būtų faina, kad, nu, ne šiaip vakarienę suvalgytumėt, o kad tai būtų kažkokia šventinė proga. Tai žinokite, kad Food Revolution studija tikrai jau rytoj apdovanos vieną Lalunos klausytoją, o būtent šitoje studijoje, šitoje maisto erdvėje gimsta išskirtinio skonio patirtis. Maistas yra gaminamas su meile, atsakingai, estetiškai, nes pirmiausia valgom akimis, o po to jau ragaujame visais skonio receptoriais. Ir viskas tam, kad kiekvienas kąsnis būtų malonumas, o jūsų šventės ir gardžios ir gražios. Food Revolution studija yra įsikūrusi Ginduliuose, Malūno gatvėje 1. Daugiau informacijos galite rasti internete foodrevolution.lt. O dabar jau iš telefono mirgančio raudonom lempelėm suprantu, kad, nu, vasara švenčių metas. Bandome susipažinti su klausytoju, kuris skambina mums, kuris švenčia ir kuris nori patekti į finalistų sąrašėlį. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Jeva.
0: Jeva, kažką švenčiat, arba švenčiat, arba dar švesit.
1: Švesiu sūnaus gimtadienį.
0: Sūnaus gimtadienis kada?
1: Rūpjūčio 9.
0: Rūpjūčio 9. Aha, tai čia bus kita savaitė. Oi, sekmadienį, tai jau kai švesit, ar ne? Nes taip, problematiškiau galbūt, jeigu tai būna darbo diena, o jeigu jau savaitgalis, tai tikrai. O sūnus turi pageidavimų. Nu, ta prasme, mama, aš noriu. Nu, ten, arba, nežinau, apie maistą kalbant, arba apie vietą, kur švesite kalbant.
1: Dar mažiukas, tai visko nori, bet labai pažinės
0: O nėra problemos, nes vakar kaip tik diskutavom čia su kolegėm, sakom, kai vaikas yra gimęs vasarą, yra daug sudėtingiau sukviesti kitus vaikus į šventę, todėl kad arba kažkas atostogauja, arba kažkas išvykęs, arba kažkas turi kitų planų, nesusidūrėt su tuo?
1: Nu, kol kas ne, jau kažkaip rūpjūtį, matyt mažiau atostogaujančių.
0: Gerai, ačiū Jeva už skambutį, tuoj mes užsiregistruosim. Jūs esate paskutinė mūsų žaidimo dalyvė, kuri šią savaitę pateko į finalą. Aš matau, kad švenčiančių ir skambinančių tikrai yra labai daug. Nu, ką aš galiu pasakyti? Aš galiu pasakyti, kad kitą savaitę mes pratęsim šitą akciją radio eteryje, bet aš dar noriu priminti, daugiau informacijos foodrevolution.lt. Paskambinat, suderinat meniu ir viskas, švenčiat sau be jokių rūpešių. Jeigu ieškote išskirtinio maisto savo šventėje, Food Revolution studija pasirūpins, kad kiekvienas kąsnis taptų malone patirtimi. Studija siūlo maitinimo paslaugas įvairaus dydžio šventėms. Nuo jaukaus vakaro su draugais iki didesnių ar privačių įmonių renginių. Food Revolution studija meniu rasite dailiai paruoštus užkandžius, mini burgeriukus, išskirtinius skonio derinius ir kitus kūrybiškus patiekalus, kurie nustebins jūsų svečius. Food Revolution studija įsikūrusi Ginduliuose, Malūno gatvėje 1. Kviečia užsukti ir prie kavos puodelio aptarti jūsų šventės meniu. Ten ir suderinsite, kiek užkandukų reikia. Užteks 50, ar reikės 500, o gal net ir dar daugiau. Daugiau informacijos foodrevolution.lt.

0: reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Kuršių ekspresas – išskirtinė kelionė laivų. Kasdien maršrutu Šilutė, Nida, Juodkrantė, Klaipėda ir atgal. Mėgokitės kvapą gniaužiančiais Kuršių marių bei Rusnės salos vaizdais ir tikrų poilsio jausmų. Biletai ir informacija – kuršiuekspresas.lt.
3: Užkurkite grilį. Vasara jau čia. Arvi armėniškas kalakutienos šašlikas 800 gramų tik 4,50 €. Su Arvi kalakutienos šašliku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
4: O ne. Kaip aš dabar be telefono?
5: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
6: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
7: Šviežia lietuviška be priedų.
8: Šviežia.
9: Šviežia.
8: Ir lietuviška.
9: Lietuviška.
8: Be priedų.
9: Be priedų.
8: Gerai.
6: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
2: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Rugpjūčio 1-ąją švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipeda-travel.lt.

0: gražiai skamba šita vasariška daina radio eteryje. Markės grupė sako, kad gyvenimas kaip limonadas. Nu, palinkėsiu, kad tas limonadas būtų toks su burbuliukais, nosikų tenantis, toks saldokas, padovanojantis pačias gražiausias emocijas, bet žinot, kad gyvenimas būtų kaip limonadas, reikia gyvenimo truputėlį susitvarkyti, apsišluoti, apsivalyti, išmesti, kas nereikalinga. Kaip tik apie tai noriu jums ir papasakoti. Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras informuoja rugpjūčio 1-2 dienomis, tai reiškia šeštadienį ir sekmadienį, Klaipėdoje pradedamas antrojo pusmečio didžiųjų ir medienos atliekų surinkimas apvažiavimo būdu. Kiekvieną savaitgalį kas kart vis kitoje miesto dalyje lankysis atliekų vežėjų transportas, o aplinkinių namų gyventojai galės nemokamai atsikratyti senų baldų, durų, medinių plokščių ar lentų, čiužinių, dviračių bei kitų namų ūkyje susidarančių didelių gabaritų, nepavojingų atliekų, kurios dėl savo dydžio netelpa į mišrių komunalinių atliekų konteinerius. Nu tai va, pats metas apsižiūrėti, ar turite kuo atsikratyti ir jeigu taip, paklausykite. Šį savaitgalį didžiosios atliekos bus surenkamos pietinėje miesto dalyje nuo Laistų sodų, Bandužių, Simonaitytės, Laukininkų, Vingio, Varpų, Smiltelės gatvių mikrorajonuose. Tikslų grafiką, kada ir kur atvažiuos didžiasias atliekas surenkanti mašina, galite sužinoti Kratz interneto svetainės rubrikoje
1: Reklama.
0: Grafikai.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Vasaros orus pristato Eurokos, o aš pasakoju apie tai, kad šiandien Klaipėdoje nuo 25 iki 28 laipsnių šilumos. Matyt, kondicionierių jau reikia studijoje išjungti, nes balsas duoda apie save žinoti, kad nepatinka jam kondicionuojamas oras. Bet jau žinokite, studijoje be kondicionieriaus gyventi pasidarė sunku. Penktadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, be lietaus, vėjas pietryčių, vėliau šiaurės vakarų, 40 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį iki 21 laipsnių šilumos, dienos metu rytoj nuo 23 iki 25 laipsnių šilumos. Jei dar šį vakarą planuojate nulėkti iki jūros, gal dviračių numinti, o gal bėgsite, o gal automobiliu važiuosite, jeigu kils noras išsimaudyti, žinokite, kad vanduo Baltijos jūroje apie 18 laipsnių šilumos. Eurokos parduotuvėse visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima labai patogiai ir sumaniai. Šią savaitę Sun by Me kosmetika iš Korėjos 35% pigiau. Cabana Sun kosmetikai nuo saulės 50% nuolaida. Klimaplex plaukų priežiūros priemonėms minus 40, Bella Pierre dekoratyviniai kosmetikai minus 60, o su lojalumo kortele kelioninėms prekėms iki 50% nuolaidos.
2: Mūsų eteryje ošia jūra.

0: dengiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
3: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepajausti. Todėl geriau nepatek į jo kiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
4: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Rugpjūčio 1-ąją švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipeda-travel.lt.
5: Pradėk karjerą audite. PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.

0: Nežinau, ar matėte, bet socialinėje erdvėje, socialiniai tinklai sproksta nuo Latvijos gerbėjų. Kaip žinia, Pitbullis atsisakė koncertuoti Latvijoje ten dėl scenos kažkokių problemų, kurios yra iškilusios. Tačiau Latvijai, nu, kaip nepaliauja kviesti Pitbullio būriai žmonių, matyt, tų, kurie turėjo įsigiję bilietus, klijuoja ant galvų specialias tokias kepurėles, nu, kurios imituoja pliką galvą, bent akių deda akinius nuo saulės, apie akis po jais ir šaukė Pitbull come back to Latvia. Žodžiu, Latvija jaučiasi nuskriausti, kaip jau pasielgs dainininkas, kol kas informacijos nėra, tačiau iš tikrųjų labai daug žmonių ten, žinokite, būriai susirinkė pagrindinėse miesto aikštėse, skanduoja Pitbullį atvažiuok į Latviją. Na, o mes keliaukime prie lietuviškų reikalų, nes netrukus radio eteryje rubrika, kuri vadinasi Lietuviais esame mes gimę, ir dar viena puiki, gal kiek net tradicinė lietuviška daina.
1: Lietuviais esame mes gimę.
0: Oi, tikrai, Lietuvoje mums gera, ypač tokiomis dienomis kaip šie, kai nereikia burnoti ir sakyti, kad nėra šiais metais vasaros, va, vasara, džiaugiamės, malonumais visais vasariškais valgom ledų porciją, laukia saulės šviesoje ir pasidžiaukime saulės spinduliais ir tikra sugrįžusia vasara. Na, o dabar radio eteryje, kodėl sakiau, kad kiek neįprasta ir netradicinė daina, todėl kad noriu pristatyti jums Jurgį Brūzgą ir jo visiškai naują dainą, kuri vadinasi Laukiniai vakarai. Jurgis Brūzga sako, kad vasarą jis tęsia su nauju muzikiniu akcentu, energingas, vasariškas kūrinys kviečia pasinerti į šiltų vakarų atmosferą, kurioje netrūksta laisvės, nuotykių ir nepamirštamų akimirkų. Kartu su naująja daina atlikėjas pristato dar ir vaizdo klipą, sako, kad jis tikrai sustiprino kūrinio nuotaiką. Sako, man norėjosi sukurti dainą, kuri primintų geriausius vasaros vakarus, spontaniškus susitikimus, gerą nuotaiką. Tai kai yra akimirkas, kurias norisi išgyventi dar ir dar kartą. Tai man atrodo, kad tokia karšta diena kaip šie visai pravartu būtų pagarsinti radio imtuvus ir išgirsti naują Jurgio Brūzgos dainą, kuri vadinasi Laukiniai vakarai. Gerų vasaros vakarų jums!
1: Lietuviais esame mes

0: reklama.
1: Ineta Stasiulytė ir Nerijus Gadliauskas jau kultinė tapusioje teatro komedijoje Mano namai. Ar pavyks pasidalinti savo namus? Rugpjūčio 5 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: Pasitik naują formą. Naujausi sulenkiami įrenginiai jau Samsung salone. Keisk savo seną įrenginį į naują sulenkiamą ir sutaupyk iki 960 eurų. Papildomai gausi 100 eurų kuponą kitam apsipirkimui ir net 3 metų garantiją pirkiniui. Atrasti inovaciją Samsung salone verta.
7: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
8: Didžiausia Lietuvos sala. Liepos 31, rugpjūčio 1 dienomis. 17. Rusnės festivalis. Salą sudrebins Sisters on Wire, Skamp, Aistė, Lietuvaičiai, Andrius Pojavis, Mažosios Lietuvos ritmo grupė, jaunimo muzikos grupių ir atlikėjų konkursas, akustinės muzikos naktis su gitara, išskirtinių automobilių paroda. Apie festivalį daugiau rusnėsfestivalis.lt. Pagrindinis festivalio rėmėjas Šilutės rajono savivaldybė.

0: Wildberries ieško sandėlių Kazachstane. Lenkijoje nukritusi raketa tikriausiai buvo rusiška. Eteryje 15 valandos žinios. Praėjusią naktį per naujas Ukrainos atakas taikiniais vėl tapo du Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėliai. Teigiama, jog bendrovė, norėdama apsisaugoti, šiuo metu ieško sandėlių Kazachstane. Per okupantų smūgius Ukrainoje praėjusią naktį žuvo 8 žmonės, dar 45 buvo sužeisti. Lenkijos pareigūnai šiąnakt sulaukė pranešimų apie garsų sprogimą. Vėliau Liublino vaivadijoje vietovėje esančioje už 80 km nuo sienos su Ukraina rastas didžiulis krateris ir nuolaužos. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas teigia, jog čia tikriausiai nukrito rusiška raketa. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia, kad šiemet iš viso pateikta 1000 brandos egzaminų apeliacijų. 11% iš jų keitė darbų įvertinimus. 60 darbų rezultatai padidėjo, 47 sumažėjo. Daugiausia apeliacijų šiais metais pateikta dėl biologijos egzamino rezultatų – net 405. Savaitgalį Kauno klinikose mirus 2 mėnesių kūdikiui, Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba pareiškė, kad sprendimas iš ukmergiškių šeimos paimti jų kitus 6 vaikus galėtų būti atšauktas, jeigu tėvai sutiktų priimti pagalbą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad pirmiausia turime išlikti jautrų šeimai, o norint objektyviai įvertinti situaciją, reikia sulaukti daugiau informacijos. Įsibėgėjus vasaros atostogoms, kai vaikai daugiau laiko leidžia virtualioje erdvėje, atkreipiamas tėvų dėmesys, kad gali padaugėti bandymų juos verbuoti įvairiems sabotažo aktams. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro atstovo Dariaus Butos, dėl to jau imtasi tam tikrų prevencinių priemonių.
1: Pirmos indikacijos apie tai, kad mūsų vaikai gali būti verbuojami Rusijos specialiųjų tarnybų gautos jau praėjusiais metais yra tam tikros. Tai šiemet mes turime konkrečių faktų apie vaikų verbavimą, tokie viešai žinomi faktai dėl IKEA padegimo ir kitų nusikaltimų. Mes kalbame ne tik apie kažkokius tai grafičio nupaišymus ir panašiai. Mes kalbame apie vaikų privedimą prie rimtų sabotažo aktų, grėsmė nacionaliniam saugumui ir iš tikrųjų tragedija bet kuriai šeimai, bet kuriai bendruomeniai. Pagal tam tikrus požymius mes matome aiškiai, kad yra taikomas į pažeidžiamiausias kategorijas. Tie vaikai, kuriems reikia galbūt papildomas finansinės pagalbos ir galbūt dėmesio ir panašiai. Pagrindinė mūsų siunčiama žinia yra, kad vaikas negali būti paliktas vienas ir parinktos rekomendacijos kiek vaikams, atskirai tėvams ir dirbantiems su jais. Jos yra išplatintos kone per 90% mokyklų dar prieš tai, kai vaikai išėjo atostogauti. Jau vyksta mokymai suaugusių kaip atpažinti verbavimą, kaip kalbėti su vaikais. Jeigu mes kalbame apie vaikų verbavimą, mes turime suprasti, kad tai gali prasidėti, pavyzdžiui, telegrame, nuo nekalto pasiūlymo viešoji grupiai arba ten privačioji grupiai, užsidirbti pinigų, susipažinti su mergina ir panašiai. Pirmas indikacijos, jos vis tiek atsiranda viešai, vėliau gali perėti privatų susirašinimą. Ir mes matome, tik negalima sakyti, tik aisbergo viršūnė.
0: Klaipėda iki 18 valandos puošia kruizinis laivas Norwegian Sun. Jame poilsiauja daugiau nei 2000 turistų, dirba apie 900 įgulos narių, daugumas svečių iš Jungtinės karalystės, kurie ekskursijuose susipažįsta ne tik su Uostamiesčiu, bet ir su Palanga bei Kuršių nerija. Šiandien saulėta ir iki 28 laipsnių šilumos, penktadienio Uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietryčių šiaurės vakarų, 3-9, temperatūra naktį 20-22, dieną iki 26 laipsnių šilumos, metu Uostamiestyje jau apie plus 27. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 15 valandų ir 4 minutės.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Jau netrukus 12 minučių po 15 valandos ir su jumis sveikinasi Edvinas ir Laurynas. Labas visiems, brangus klausytojai, labas ir tau, mielas kolega, taip juodai apsirengęs, atvažiuoji nors ir už lango saulė kaitina nekarštą, klausyk.
2: Kad juodė marškinėliai, tai jau juodai apsirengęs?
1: Nu tai kažkaip, žinai, šviesiai reikia, kad nekepinti saulė.
2: O tai, kad pavyzdžiui, šortai yra baltos spalvos, tai jau čia irgi
1: juoda. Aš šortų jau nematau, žinok, aš matau tik tai viršutinę dalį.
2: Kad galva juoda, tai irgi jau dabar piksti.
1: Ne, baigtų juok, aš nepikstu.
2: Irgi turėčiau
1: aš
2: dabar
1: domiuosi, aš klausiu.
2: Persidažyti plaukų šviesiai.
1: Ne, aš domiuosi, kodėl ta tamsia pranga, juk 28 laipsnį karščio yra už
2: mane. Nežinau, nėra man šilta šiandien.
1: Tau negalioja.
2: Nu, man tiesiog nėra šilta šiandien, tai todėl ir...
1: Viskas. Edvinui, nėra karšta, man šiandien yra šilta. Šiandien yra ta diena, kurios daugelis iš jūsų laukiate. Ir šiandien teko keltis į smiltinę. Tai mačiau, kiek daug žmonių, begalė žmonių keliauja ten.
2: Nu, vien dėl paplūdimio, tai aš irgi žinok, jeigu jau važiuočiau prie jūros, tai visada renkuosi į smiltinę, nors ten yra ir negilu. Kai reikia eiti išsimaudyti, ten kilometrą atrodo gali eiti ir
1: su vaikais, ir su vežimėliais, su dviračiais, su riedučiais, su paspirtukais. Visi keliauja į pajūrį, nes šiandien yra ta diena. Ir su draugų kompanija keliauja visi, nes šiandien yra minima ir tarptautinė draugystės diena, kolega. Draugė. Jau pavadinsiu, kadangi jau tarptautinė draugystės diena.
2: Bent vieną kartą metuose gali išgirsti.
1: Vieną kartą galima, tikrai.
2: Vieną kartą metuose jau šitą žodį galima išgirsti ir man ta diena atrodo kaip rožėm klota. Pabėrė čia kolega rožių žiedlapių.
1: Rožių žiedlapiais pabarstyta visą studiją.
2: Tai tikrai visus draugus, tie, kurie turite draugų, nepamirškit draugų, pasveikinkit juos draugų diena, parašykit, susitikit, pabendraukit, nes draugai yra tie, kur... Jeigu artimo nebebus, arba susipiksit su artimu, nu su kuo daugiau pabendrausi. Nu, reikia turėti draugą. Net yra ir tokia daina, reikia draugą turėti, man taip atrodo, ne? Ar buvo toks įlėrštis kažkur?
1: Reikia draugą turėti, būtinai reikia
2: turėti. Tai vat, reikia tikrai būtinai turėti tą draugą, tai pasveikinkit, nepamirškit jų, pamilėkit, o mes tikrai jūs irgi šiandieną pamilėsim, kadangi turėsim ir žaidimų. Mūsų laukia ir žaidimas šią valandą, ateinančią valandą mūsų laukia žaidimas. Tai daug smagaus laiko ir po 17, dar turėsim paskutinėje vietą, kur registruosim mūsų finalo dalyvį. Jau rytoj padovanosim vienam laimingųjų firminę Lūnos kolonėlę. Tai viską daug, viskas taip subrinti paruošta, sudėliota, belieka tik tais atsiraitot savo tas rankovės. Kam yra šalta, tai apsirengt, kam yra karšta, tai atsivesint.
1: Ir aišku, skambi ir draugams, sveikint su draugo diena.
2: Ir iki prie darbų.
1: Ir prie darbų. Kimbam prie darbų.
2: Kimbam.
1: Gerai, kolega. Oi, draugė.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus Rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
5: Jūra geriausios muzikos.

0: ant bangos.
1: Australų elektroninės muzikos duetas Empire of the Sun kartu su Venesuelos popmuzikos žvaigžde Danny Ocean ir FIFA Sound pristato bendrą kūrinį Jego, kuris tapo oficialios 2026 metų FIFA pasaulio futbolo čempionato muzikinės programos dalimi. Daina iš karto atkreipė tiek futbolo, tiek šiuolaikinės popmuzikos gerbėjų dėmesį. Kūrinyje susilieja išskirtinis Empire of the Sun elektroninis skambesys ir Danny Ocean būdingi lotiniški ritmai, sukurdami energingą vasarišką nuotaiką. Pats pavadinimas Jego, išvertus iš ispanų kalbos, reiškia atvykau. Tai simbolizuoja naują pradžią, bendrystę ir kelionę. Grupės lyderis Lukas sako, kad ši daina pasakoja apie vienybę, namų jausmą, viltį, drąsą, meilę, aistrą ir šventę. Vertybės, kurios puikiai atspindi pasaulio futbolo čempionato dvasę.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Pasidalinkime džiaugsmu, kurį jaučia kiekvienas klaipėdietis, kiekvienas lietuvaitis. Nors iš tikrųjų labai įdomu, ar visoje Lietuvoje šiandieną taip yra šilta.
2: Kaip galvoji? Nežinau, čia reikėtų žiūrėti į orai.lt.
1: Aš į orai.lt ir pasižiūrėsiu. Tai žinok, visoje Lietuvoje, Vilniuje, pavyzdžiui, gal sakyčiau, šalčiausiai apie 22-23, Mažeikiuose 26, Tauragėje 26, Ignalinoje 22, Nidoje 23, Klaipėdoje 27. Nu, karščiausiai jau, sakyčiau.
3: O taip, Šilutė kas ten irgi sakė, kad Klaipėdoje nelabai gerai gyventi, nes yra visada vėsiau.
1: Vieną kartą per metus galim ir mes šį sakinį pasakyti.
3: Galim.
1: Vasarą, bet galim. Jau žiemą, aišku, būna atvirkščiai, kad pas mus būna šilčiau nei kitoje Lietuvos pusėje, bet vasarą, na, dažniausiai mes kenčiam nuo to, kadangi jūrinis klimatas, neįkaista tiek, kiek turėtų gal įkaisti visą to oro temperatūrą, bet irgi yra gerai. Nėra taip karšta, supranti. Vėjuota, atgaivina, galit ir šiek tiek jausti tą tokį gryną orą. O pažiūrėkime, ką sinoptikai žada dar pačiai geriausiai savaitės dienai. Jie sako, jog rytoj Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Tai džiugina, džiugina, vėjas pietryčių šiaurės vakarų sieks 3-9 metrų per sekundę.
3: Nebus stiprus vėjas, aišku, gal ta šiaurės vakarų šiek tiek pakoreguos visą situaciją, bet ne per labiausiai, kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu bus nuo 20 iki 22, dienos metu šils iki 26 laipsnių šilumos. Dabar studijos lango termometras stulpelis rodo apie 26-27, o vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
4: Vasaros hitai netostogauja.

0: Reklama.
1: Paskanauk pasaulio. Graikiško stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl verta.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo. Tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
3: Leiskitės į pažinimo nuotykį. Kretingos rajono turizmo informacijos centras kviečia dalyvauti viktorinoje. Kasdien po 10 valandos radio eteryje atsakykite į klausimus ir laimėkite puikių prizų. Atraskite Kretingos rajoną ir patirkite wow!

0: Nu, mėginsime mes išsiaiškinti tiesa ar melas. Jūs jau sakysite tuos žodelius po kiekvieno teiginio. Ir jeigu pasakysite visus
1: teisingai arba klaidingai.
0: Ne, klaidingai jau, jau nebetinka.
1: Reikia sakyti teisingai.
0: Teisingai. Ar melas ar tiesa? Jeigu jums tai pavyks padaryti, jums atiteks biofarmacijos įsteigti prizai. Tai yra biomagnis 300 mg plus biokalis 300 mg. Nepakeičiamas magnio ir kalio derinys, sukurtas intensyviai dirbantiems ir aktyviai sportuojantiems žmonėms. Be to, tai yra perkamiausias magnio ir kalio maisto papildas Lietuvoje jau 7 metus šėlės. Ir dar naujiena – elektrolitai Sport and Recover. Stipri, moksliškai subalansuota formulė skirta efektyviam organizmo atsistatymui, fiziniam pajėgumui, sklandžiai širdies bei raumenų veiklai, energijos gamybai ir optimaliai elektrolitų pusiausvyrai palaikyti.
2: Trumpas dar priminimas, kad maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas, trys teiginiai. Jūs jau mėlyjei pasakysite, kuris teiginys iš jų yra teisingas, kuris klaidingas, o gal visi bus teisingi, o gal visi bus klaidingi. Vienas Laurynas tai žino, jos kolega turi paruošęs tas teiginukus.
0: Aš turiu tris teiginius, tu jų nežinai, tai bus irgi įdomu išgirsti, kokia tavo nuomonė.
1: Nu, galim sužaisti manėm greit.
0: Ne, nu jeigu aš dabar pasakysiu, tai gal žmonės spės pasižiūrėti.
1: O ar taisyklės tai draudžia, ne draudžia?
0: Ne, aš nenoriu taip.
1: Nu kodėl?
0: Nu kodėl tu dabar verti, kad...
1: Nu bent jau vieną.
0: Gerai. Vanduo neturi jokios reikšmės kraujotakai. Tai vat kaip tu pagalvotum?
1: Nu kad tai yra netiesa.
0: Gerai, aš nesakysiu, ar tai yra teisingas atsakymo variantas. Nes būtų per daug paprasta.
1: Apalinksėk, ar aš pataikiau, ar ne?
0: Ne, taip. Taip, pasakiau.
1: Taip, ne.
0: Beje, kalbant apie biofarmaciją, jeigu jūs ieškote kokybiškų natūralios kilmės maisto papildų ir jums svarbu, ką vartojate, verta pažinti biofarmaciją. Jau 15 metus Lietuvoje kūrimi maisto papildai be dažiklių ir konservantų padeda kasdien rūpinti savo artimųjų gerą savijautą.
2: Savijauta apskritai yra labai svarbus tas toks momentas, kai gyvenime atrodo guli, ilsiesi, miegi, net ir man būna toks momentas, pagaunu save, kad nu atrodo to miego kaip ir užtenka, iš miegų pailsiu, bet atsikeli, nu ir nėra tų jėgų, atrodo vėl į tą lovą tave spaudžia, niekur nenori nei keliauti, nei daryti. Tai žinokit, tai yra momentas, metas, kai reikia pastikrinti savo kraujuką, pasižiūrėti, ko trūksta, kokių maisto papildų, užsukat į biofarmaciją. Pabendraujat su profais, išsirenkat ir va tada, žinokit, jau galėsit, kad ir po 3 arba 4 valandas per dieną miegot. Ir nu bus, aš sakyčiau, gal net ir paprašiau, kadangi viskas išsispręs labai paprastai.
0: Beje, dar mes buvome gavę ir klausimų iš klausytojų, kur čia galima ar Klaipėdoje yra ta biofarmacija, kur galima nuvykti į fizinę parduotuvę, apsiprekinti, žinokit. Drąsiai galime pasakyti, kad taip, Klaipėdoje yra.
1: Netgi dvi.
0: Taip, biofarmacijos produktus rasite apskritai visose Lietuvos vaistinėse ir beje, jie turi ir elektroninę parduotuvę, o biofarmacija wellness parduotuvėse Klaipėdoje ir Vilniuje specialistai padės įsirinkti tinkamiausius produktus, galėsite pasidaryti organizmo, odos ir plaukų būklės sveikatingumo vertinimo tyrimus. Kalbant apie tas dvi fizinės parduotuvės, tai biofarmacija wellness jūsų laukia Turgaus aikštėje 14 ir Taikos prospekte 80.
1: Aš galvoju, kolega, kad mūsų klausytojai gal yra išgazdinti tavo paruoštų klausimų, gal galime tiesiog juos išgirsti?
0: Jie tikrai nėra sunkus, aš pasiruošęs juos paminėti ir pasakyti. Po kiekvieno teiginio, jūs, mėlyje, turėtumėte pasakyti, ar tai yra tiesa, ar melas. Ir jums atiteks biofarmacijos įsteigti prizai. Pirmas teiginys yra toks. Tu irgi mintis, Edvinai, gali atsakyti. Aš to parodysiu galvą, ar tai tiesa ar ne. Visi žmonės prakaituoja vienodai. Vanduo neturi
1: kodėl
0: jokios...
1: tu mane parodėj?
0: Vanduo neturi jokios reikšmės kraujotakai. Kalis organizmo nereikalingas ramybės būsenoje. Nu, tu sužaidėjai visai gerai. Labai diena.
1: Pataikiau.
3: Sveiki, sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
3: Darius.
0: Dariau, mes čia su kolega Edvinu jau sužaidėm. Jis atsakė kaip ir viską teisingai. Dabar lieka jums tai padaryti. Girdėjote teiginius?
3: Bandžiau paskambinti tuo momentu, nes dabar jūsų klausos per internetą su 12 sekundžių dėlėjom. Tai
0: a, supratau, tai mes pakartosim.
1: Dariau, jūs net esat apskaičiavęs, kiek sekundžių yra dėlėjus?
3: Taip. Taip, teko skaičiuoti, nes kadangi bandau dažnai prisiskambinti, žinau, kad jam kiek vėluoja viskas.
1: Tai jau žinot, geras. Kad jeigu jau muzikai pabaiga, jau Darius ir pasiruošęs mobilai, sako, reiks skambinti, nes jau tai bus žaidimas, ar ne?
3: Ne, negalima, tai piknaudžiaut šitą matematiką, nes piksta neleidžia dalyvauti dažnai.
1: Gerai, nu tai Dariau, klausykit tos tada teiginukus ir jau po kiekvieno gausit pasakyti, ar tai yra tiesa, ar tai yra melas, gerai?
3: Bandau.
0: Pirmas teiginys, visi žmonės prakaituoja vienodai. Tiesa ar melas?
3: Ne, tikrai ne.
1: Melas.
0: Vanduo neturi jokios reikšmės kraujotakai. Tiesa ar melas?
3: Melas.
0: Kalis organizmui nereikalingas ramybės būsenoje.
3: Melas.
0: Nu dar, klausykit. Viską pasakėt. Teisingai.
1: Kaip tikras žinionis.
0: Visi žinionis, tai tikrai dar esat. Visi
3: be vandens, be šansų, be kalio širdis nedirbs, o prakaituojame skirtingai, jeigu tu nieko nedirbi, neprakaituoji.
0: Bet jūs gal esat dar koks...
1: Bioformacijos gal parduotuvėje dirbat, Dariau, kartais?
3: Ne, šiuo metu ant biuletinė.
1: Tai va, biuletinė dar atradot, man taip atrodo, kokį mėgiamą laisvalaikio praleidimą būna, kur dar galite ir pasiskaitinėti apie maisto papildus, ar ne, kaip
0: Dariau, pats vartojat papildus kokius?
3: Taip, vartoju.
0: Šaunuolis, tai dar neprošal galėsite lentyną ir pasidėti be formacijos įsteigtus prizus, nes jūs nugalėjot šiandien, jūs esat laimėtojai.
3: O, liuks, valiau.
0: Paprašysim Dariau dar nepadėti telefono ragelio, mes papasakosime, kaip be formacijos įsteigti prizai pasieks jūsų rankas. O mes norim paminėti, kad bioformacija tikrai siūlo sprendimus imunitetui, energijai, sąnariams, virškinimui, širdies veiklai ir be abejo grožiui, kas yra svarbiausia. Aš sakyčiau tik moterims, tiek vyrams. Platus asortimentas pritaikytas įvairiems poreikiams, nuo aktyviais gyvenančių ir sportuojančių iki norinčių profilaktiškai rūpintis savo sveikatą.
1: Jau 15 metus Lietuvoje yra kuriami maisto papildai be dažiklių ir konservantų, padeda kasdien rūpinti savo ir artimųjų gerą savijautą. Biofarmacija produktus rasite visose Lietuvos vaistinėse ir elektroninėje parduotuvėje. Biofarmacija Wellness parduotuvėse Klaipėdoje ir Vilniuje specialistai padės išsirinkti tinkamiausius produktus. Galėsite pasidaryti organizmo, odos ir plaukų būklės sveikatingumo vertinimo tyrimus. Norintys sužinoti daugiau, gali dalyvauti paskaitose apie sveiką gyvenciną. Jau buvome užsiminę, kad Klaipėdoje Biofarmacija Wellness jūsų laukia Turgaus aikštėje 14 ir Taikos prospekte 80. Visą asortimentą rasite ir interneto svetainėje bioformacija.eu. Bioformacija tik tai, ko reikia, kad gera savijauta taptų kasdienybę.
4: Tiesa
5: ar melas?
4: Melas ar tiesa?

0: Reklama.
1: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
2: Aš tvarkau namus.
3: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl vertė.
4: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą itališką baldų kolekciją Pesaro su 20% nuolaida. O tik iki rugpjūčio antros dienos visiems miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Apsipirk ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
6: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
7: Reklama Lalūnai.

fiksavo rekordinį organų transplantacijų skaičių. NATO patvirtino, Lenkijoje nukrito Rusijos raketa. Eteryje 16 valandos žinios. Liepos mėnesį Lietuvoje fiksuotas rekordinis organų transplantacijų skaičius. Šalis pagal efektyvę donorystę tenkančią milijonui gyventojų pasaulyje užima 8, o Europoje 7 vietą. Visgi daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei. Klaipėdos regiono donorystės paslaugų koordinavimo centro vadovė Diana Lepšaitinė teigia, kad žmonės dažnai bijo paprieštarauti mirusiejam, esą galbūt jis būtų norėjęs kažko kito. Taip pat susidurima su priežastimis dėl katalikų bažnyčios. Dažnai skamba mitai, kad jeigu žmogus bus donoras, esą per laidotuvės jam nebus vietos bažnyčioje. Švietimo mokslo ir sporto ministerija pakoregavo bendruosius ugdymo planus artėjantiems mokslo metams. Suvienodinamas tautinių mažumų kalbos bei lietuvių kalbos ir literatūros pamokų skaičius. Užtikrinamas ugdymo lankstumas baigiamųjų klasių moksleiviams. Mažinamas privalomos socialinės veiklos valandų skaičius vyriausiems mokiniams. Taip pat numatyta, jog ateinančiais mokslo metais šventų kalėdų atostogos truks tiek pat dienų, kiek ir ankstesniais metais. Stojantieji jau žino, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Paskelbti pagrindinio priėmimo etapo rezultatai. Nuo šiandien 16 valandos su pakviestaisiais studijuoti pradedamos sudaryti sutartys. Jų sudarimas baigsis rūpjūčio pirmosios popietę. Prezidentui vetavus siūlymą atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, švietimo ministrė teigė palaikysinti šalies vadovo siūlymus. Pasak Ramintos Popovienės bus skiriamas didesnis dėmesys suteikiant pagalbą tuomet, kai mokiniui nepasisekė, ar egzistuoja kažkokios spragos. Uostamiesčio taryba pritarė, jog būtų siekiama gauti valstybės finansavimą ledo arenos projektui įgyvendinti. Šis klausimas buvo svarstomas skubos tvarka. Uostamiesčio savivaldybė taip pat pasirašė sutartį dėl rytinio miesto riboženklio ties Jakais ir šiaurinio ties Kalote įrengimo darbų. Jų vertė beveik 200 tūkstančių eurų. NATO patvirtino, kad objektas šį rytą nukritęs viename Lenkijos lauke buvo Rusijos raketa. Šioje vietoje liko maždaug 10 metrų skersmens krateris. Turkija vykdydama NATO misiją dėl Baltijos šalių oro erdvės saugumo, Estijoje dislokavo 5 naikintuvus F-16. Jie perims užduotis iš Portugalijos kontingento. Egipto vyriausybė skelbia, kad vakar Damietos uoste kilusi gaisrą sukėlė drono ataka. Tai pirmasis toks išpolis prie šalį nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios. Lenkija pasiekė karščio bangą, vakaruose paskelbtas aukščiausio lygio perspėjimas, kai kuriuose šalies dalyse numatoma iki 36 laipsnių kaitra, ji turėtų trukti iki savaitgalio. Šiandien saulėta ir iki 28 šilumos, penktadienio uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietryčių šiaurės vakarų 3-9, temperatūra naktį 20-22, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plius 27, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 16 valandų ir 3 minutės.

0: Radio Alias.
1: Na ką, startuojame po 16 valandos, kaip ir visada, su žaidimu Radio Alias, kurį visada, kaip ir pristato Salsa Duo Bistro, įsikūrė ir mūsų kaiminystėje, Taikos prospekte 81. Ir
2: gal
1: dar
2: šiandien draugystės dieną galėtume nuvažiuoti paragauti kokį skanumyną?
1: Ar naujoje vietoje, Liepojos gatvėje 3, netoli Dragūnų bataliono, prie Mumlaukio ežero. Mes buvom vakar kalbėję, kad
2: šiandien kaip ir turėtume nuvažiuoti.
1: Turėtumėm užsukti. Nu, nėra dar žodžio, bet. Nu, gal, gal dar ištiesėsim šitą pažadą, kolega?
2: Aš
1: ar neištiesėsim?
2: Aš norėčiau ištiesėti, bet žinai, kai
1: geras oras, ar žinai, kur ten su kolega važiuosi, ten prie
2: nu,
1: tomu
2: gal, gal ir gal, pavyzdžiui, aš noriu šeimyną nuvažiuoti.
1: Nu, tai va, čia va, jau ir prasideda peripetijos visos. Bet matau, kad klausytojai nori dalyvauti šiame žaidime ir mes visiškai suprantame, kodėl. Kadangi Salsa Duo Bistro dovanoja šaltibarščių su bulvių skiltelėmis ir legendinių sweet chili grūdintų sparnelių, kurie nei vieno nepalieka bejingo ir šis pasiūlymas puikiai tinka tiek pietums, tiek ir vakarieniai. Kalbant apie pietus ir vakarienę, Salsa Duo Bistro siūlo dienos pietų pasirinkimus. Tai gali būti dienos riba plus bet koks pasirinktas sumuštinis, dienos riba plus legenda tapę grūzinti sparneliai, bulviniai blynai patikimi su karšto rūkimo šonės gražinėliais, bei barbekiu šonkuliukai patikimi su bulvių skiltelėmis ir šviežiamis daržovėmis. Ir kodėl paminėjau apie vakarienę ir pietus, nes Salsa Duo Bistro dienos pietų pasiūlymų galite pasinaudoti ir vėlyvą vakarą, ir netgi nakties metu. Tai yra didžiulis išskirtinumas.
2: Tikrai taip, o dabar mūsų laukia pirmoji žaidimo dalis. Esi pasiruošęs?
1: Aš esu pasiruošęs. O tu, kolega?
2: Dalinai. Dalinai pasiruošęs, tai
1: sveikiname su pirmoji klausytoju. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Vitoldas.
1: Vitoldai, kur lekėt jau?
3: Namo, kaip visada.
1: Po darbų?
3: Po darbų.
1: Super, visi darbai padaryti.
3: Ne visi, bet savaitė eina į pabaigą.
1: Savaitė eina į pabaigą. Jau kas bus padaryta, tas bus padaryta, o kas nebus, jau kitai savaitė nusikels. Vitoldai, smagu, kad pavyko prisiskambinti Radio Alias žaidimą. Žaidimo taisyklės žinote?
3: Žinoma.
1: Gerai, su kuo žaisite? Su mano kolega Edvinu ar su manimi Laurinu?
3: Laurinai praeitą kartą pralošėme, tada bandysim šiandien su Edvinu.
1: Gerai, mėginsiu laimę su Edvinu. Klausimas, ar Edvinas pasiruošęs?
2: Taip.
1: Pasiruošęs?
2: Taip.
1: Vitoldai?
3: Taip.
1: Gerai, 3, 2, 1, startas.
2: Dainininkų ir giesmininkų grupė dar buvo toks Klaipėdos Mėlynasis.
3: Choras.
2: Iš anksto duodama atlyginimo dalis, rezervacijos mokestis dar kitaip. Pirma, bet jis yra. Taip, pirmenybių laimėtojas. Sako, vat Lietuvos.
3: Čempionas.
2: Taip, molio plytelė stogų dengti.
3: Čerpės.
2: Ir 11 metų mėnuo.
3: Lapkritis.
2: Oi, po, Vitoldai, labai gerai.
3: Edvinai, ačiū.
2: Nėra už ką, Vitoldai, šaltibarčių girdžiu norit.
1: Oi, kaip čia gerai, klausykit buvo.
3: O, tai tarp kito nesuragavo šaltibarčių jų.
1: O, tai gal ir tektų paragavo. Bet mes dar nesveikinam jūsų, Vitoldai, dar bus antroji žaidimo dalis, jūs kaip nugalėtojus jau esat čia.
3: Ne, tai čia yra man paskata tokia tik tai.
1: Paskata. Gerai, Vitoldai, mes laiką užsirašėm, ar norite jį atskleisti visiems, kas klausosi Lalūnos dabar?
2: Gal pabandom.
3: Turbūt visi nenori išgirsti.
2: Nu gerai, nenori, tai nenori.
1: Norit intrigos įnešti, ar ne, Vitoldai?
3: Tai žinoma, kaip žaidimas be intrigos?
1: Nu gerai, įnešam tada intrigos į šį žaidimą. Laiką mes paliekame paslaptyje. Vitoldai, ačiū labai už pirmąją žaidimo dalį. Klausykitės, kaip seksis jūsų varžovui, arba varžovui, tai gali būti ir moteris, o visą tai sužinosime po trumpos muzikinės pertraukėlės.

0: Moscow. Reklama.
1: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
2: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
3: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
4: Ar jau matei, kaip pasikeitė gulbė? Užsuk į Klaipėdos ir Palangos parduotuvės, kasoje pasakyk kodą gulbė ir gauk 25% nuolaidą visoms nektinėms prekėms bei gulbės nuolaidų kortelę dovanų. Pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Tavęs laukia dar didesnis pasirinkimas – plytelės, durys, vonios įranga, dažai, įrankiai, šviestuvai ir namų apyvokos prekės. Susitinkame gulbėje!
5: Šį rugpjūtį Klaipėda tampa sporto sostinė. Visą mėnesį jūsų laukia Klaipėdos sporto festivalis, kupinas judesio, gerų emocijų ir įspūdžių kiekvienam. Nesvarbu, koks jūsų amžius ar galimybės, čia veiklos ras kiekvienas. Dalyvaukite žmonių su negale vasaros sporto šventėje, aplankykite būrelių ir sporto mugę, mėgaukite paplūdimio ir vandens pramogomis, išbandykite įvairias sporto šakas bei dalyvaukite daugybėje kitų veiklų nemokamai. Daugiau informacijos rasite klaipėdosportorenginiai.lt.

0: Gerai, grįžtame su antraja radio alio žaidimo dalimi. Pirmoje dalyje Vitoldu sekėsi tikrai labai gerai 5 iš 5 laiką mes palikome paslaptyje, tačiau aš matau jį ir jis ganėtinai geras yra. Čia reikės pasistengti, kad šį laiką pagerinti. Antroje dalyje žaisite jau su manimi, bet tikrai radio alio žaidime viskas yra įmanoma. Jeigu tai padarysite greičiau nei padarė Vitoldas, jums atiteks šaltibarščiai su bulvių skiltelėmis ir legendiniai sweet chili gruzdinti sparneliai, kurie ne vieno nepalieka abejingo. Aš jau esu pasiruošęs. Klausytojai, matau, irgi jau yra pasiruošę.
1: Pagriebė savo mobilų telefoną į rankas?
0: Taip, žinok, linijos raudonuoja, tai aš man atrodo...
1: Na dar neskubėk.
0: Aš jau atsiliepiau, žinok.
1: Ai, laba diena.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Simas.
1: Simui, taip greit atsakinėt, kad net reikia gaudyti, atrodo, jūsų
2: žodžius. Tai iš karto atiduokit.
1: Nu, gaila taisykliai, sakit, to neleidžia, kad ir kaip jau atrodo norėtus padavanot, bet dar vis tiek reikia sužaisti tą antrąją žaidimo dalį ir išsiaiškinti, koks tas laikas bus. Klausimas, Simai, esat kada apsilankęs Salsedo bistro?
2: Aha.
1: O pas mūsų kaimynus ar jau teko galbūt ir tam naujajam restorane?
2: Ne, senajam.
1: Senajam, tam pas mūsų kaimynus, tai kos 81, ar ne?
2: Aha.
1: Nu gerai, nu tai dabar bus dar įdomu išbandyti, kaip ir seksis antroje žaidimo dalyje. Tai klausimas, Simai, pasiruošęs?
2: Žinau.
1: Laurinai?
0: Pasiruošęs ir aš.
1: Gerai, vyrukai, nuo 3 iki 1 ir startas. 3, 2, 1 startas.
0: Jo pašalinamas pieštukų padaryto žymės.
2: Trintukas.
0: Leidinys su puslapiai skirtas skaityti.
2: Knyga.
0: Spalvotas lankas danguje po lietaus.
2: Vaivorykštė.
0: Popirinis įdėklas laiškui.
2: Lok.
0: Papušalas maunamas ant piršto.
2: Žiedas.
1: Bet jau taip nukandinėjai galūnės. Žiedas. Voks.
2: Sudarojau.
0: Žiedas. Vaivorykštė. Voks.
2: Ne, tai nebuvo, nežemai tėvau.
0: Gerai, Simai, 5 iš 5. Laikas irgi jau yra užfiksuotas. Skiria, dabar galvoju, netgi 5 sekundės.
2: Tai čia daug.
0: Skirtumas 5 sekundės tikrai yra daug. Vitoldo laikas buvo 21 sekundė ir 20. Simai, jūsų laikas yra 16 sekundžių. 16 ir 20.
2: Wow, greičiau negu 50 metrų bėgu.
0: O, super, šaunuolis. Simai, geriau, man atrodo, radio alio žaidime dalyvauti kas
2: negu
0: mėnesį.
2: Bėgu.
0: Negu bėgti. Simai, atitenka šaltibarščiai ir su visais sparneliais gruzintais, tai dalinsite su kažkuo ar vienas pats jau sudorosit?
2: Ai, bus savanaudis.
0: Savanaudis vienas pats reiškia, ar ne?
1: Bulvytę gal mums su Laurinu kokią vieną numesi, ne?
2: Ta užnešiu.
1: Kaip balandžiai.
2: Paimsiu dar porą, ta prasme. Jūs dirbate, ta prasme, nutrėjau, ne? Turbūt ar kaip.
0: Jo, mes nutrėjau, tik vieną dieną nutrėjau.
2: Nu, tai jis, okei, užnešiu, gerai.
1: Okei, gerai. Bulvė.
0: Simai, dar nepadėk, tik telefono ragelio, mes dar turėsim papasakot, kaip prizas pasieks tavo rankas. O kalbant apie Salsa Duo, tai yra vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais ir šeima. Taip pat primename, kad Salsa Duo mielai pasirūpins ir jūsų šventinio stalo užkandžiais.
1: Salsa Duo bistro įsikūrė mūsų kaiminystėje Taikos prospekte 81, bei Liepojos gatvėje 3, netoli Dragūnų bataliono. Prie Mumilaukio ežero užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsaduo.lt.
3: Radio

0: Artėjo savaitgalis ir galbūt daugelis iš jūsų galvojate, geras oras, reikėtų kažkur tai nuvykti, pasikepti kažko, aišku, reikėtų ir šviežių daržovių, vaisių, tinkamomis kainomis, tai mes norime jūs pakviesti į naująjį turgų, pasirūpinti savaitgalio stalui, čia, kaip ir minėjome, rasite šviežių daržovių, vaisių, mėsytės, vat, pavyzdžiui, pasikepti ant laužo žuvies, pieno produktų, kepinių ir kitų gardžių gėrybių.
1: Oi, tikrai ten daug, žinokit, visko rasit antrajame aukšte, net ir gėlyčių visokiausių.
0: O,
1: bet
0: taip, norit
1: nustebinti savo artimą draugą, draugį ar dar ką, tada tikrai rasit iš ko išsirinkti ir visokiausių ten varškių, grietinių. Nu, ta prasme, šakočiai, visko daug ko rasit, tai naujojo turgaus prekyviai laukia jūsų šviežės, skanu ir patogu apsipirkti. Jei yra įsikūrę Taikos prospekte 80.
2: Reklama.
3: Tell me a bit about yourself.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: Stabdyk!
5: Kas nutiko?
4: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
5: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
4: Puiku, sukam į Treveną.
6: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
7: Pradėk karjerą audite. PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.

0: Daugelis iš jūsų tikrai vairuojate su šypsena, kadangi iki oficialios darbo pabaigos liko apie 15 minučių, jeigu mes kalbame, kad nuo 8 iki 17 valandos. Tačiau, bent jau žiūrint į kelius, kokią situaciją, man atrodo, kad anksčiau kažkas išvažiavo iš darbų.
1: Tavo sakinyje nelabai buvo logikos.
0: Kodėl?
1: Nes tu sakei, tie, kurie dirba iki 17 valandos ir jau yra keliose, jų šypsenos veiduose tikrai yra. Tai kaip gali jie būti keliose, jeigu dirba iki 17 valandos?
0: Nu, išėjo anksčiau 15 minučių. Todėl ir laimingesni.
1: Ai, dėl to.
0: Taip, taip.
1: Nu, dėl to apskritai, aš manau, didžioji dalis šiandieną gali būti laimingesni, kai bent jau saulė yra už studijos lango, apskritai Klaipėdos miestą tikrai kepina. Ir nepamirškit, mėliai, vanduo, apdangalai visokiausi galvos, saulės kremai. Kad nereikėtų nei patirti saulės smūgio, nei šilumos smūgio, kas nėra pats maloniausias dalykas. Esu tai pajautęs, niekam nerekomenduoju ir saugokit save ir savo sveikatą. O mes su kolega Laurinu keliaujame Klaipėdos gatves į Klaipėdos miestą. Aš keliauju į Dubysos gatvę. Visi, kas važiuoja nuo Minijos gatvės link Taikos prospekto, priešai Švyturio arena yra nutiestas toks raudonas gražus kilimas fotoblikstės blikstė. Tai, mylėjai, trikojis, trigalvis trikojis, jau čia kaip be pavadinsi, taip nepagadinsi, aukų dėžutė dar kitaip vadinama. Neprisidarykit brangių nuotraukų, nes tikrai jų niekam nelinkiu ir nenorėčiau, kad ir jūs turėtumėt tokią spintai pasidėję kur nors.
0: Nu, nereikia prisidaryti brangių nuotraukų. Galbūt pradėsiu, kadangi ką tik gavau žinutę iš kolegos, tai ne kaip visada pradėsim nuo jakų žiedo, bet pradėsim nuo Liepų gatvės. Nerius atprašė žinutę, sako, Liepų gatvėj užstrigom. Tai žinokit, kad Liepų gatvė yra tas kelio ruožas, kur prieš 17 valandą niekada nerekomenduojam važiuoti ir kitu atveju tenka užsibūti ten tame kelio ruože, nes nuo pat Danės viskas prasideda, į Klaipėdos rajono pusę, kas važiuosite, tikrai reikės pakentėti ir dar matau, kad Palangos plente ir eismo įvykis yra įvykęs, nors Palangos plentu važiuojantis jakų žiedo link, nematau, kad būtų labai didžiulės spūstis, aišku, ji yra, bet nėra labai baisiai ten viskas.
1: O tai eismo įvykis yra įvykęs tie, kas važiuoja nuo jakų žiedo Palangos kryptimi Palangos plentu, todėl ir yra ten.
0: Prieš 4 minutės.
1: Bent jau eismo įvykis įvykęs ir spūsčių tikrai nelabai ir turėtų susidaryti, o kas važiuoja nuo Palangos pusės link jakų žiedo, bent jau spūstis buvo didesnė, žinok, buvo intensyvesnis eismas nuo pat bent jau Klemiškės gatvės, dabar matau, truputį yra sumažėjęs, bent jau visas tas intensyvumas. Bet turėkite mintyje, kad kas važiuosite nuo Palangos pusės, jakų žiedo kryptimi, reikės palukuriuoti spūstyje. Taip pat reikės palaukti spūstyse ir kas važiuosite Tilžės gatvė, Vilniaus plentu nuo Banginio žiedo, Rimkų gatvė, kas parvažiuojate nuo Rimkų ir kas nuo Kūno Vilniaus leidžiasi į apačią, jakų žiedo irgi yra spūstys.
0: Matau, kad pietinėje miesto dalyje, kur Jūrininkų prospektas yra, kas važiuojate link pervažos, tai Jūrininkų prospekte yra irgi spūstis ir Rimkų gatvė, kas važiuosite, tai irgi iki pat pervažos ganėtinai didelės spūstis ten yra, na, automatiškai greičiausiai traukinys važiavo ir buvo uždaryta pervaža, tai nieko nepadarysi, reikės pakentėti. Banginio žiedas, kas važiuosite link jo iš šiaurinės miesto dalies Šilutės plentu, tai teks irgi šiek tiek palaukti. Kauno gatvėje nematau, kad būtų fiksuojamas spūstis. Ten kol kas kaip ir viskas yra gerai, bet kas darosi, pavyzdžiui, kolega prie jūros, tai Lideikio gatve, kas važiuosite į Klaipėdos pusę, nuo pat žiedo ten, kur jau
1: pat Girulių plento.
0: Taip, Girulių plento yra labai didžiulės spūstis. Važiuojantiems į link šiaurės prospekto, taip pat ir Herkaus Manto gatvėje, matau, kad irgi yra didžiulės spūstis, tai šis kelio ruožas yra toksai nepavydėtinas. Jeigu esat kažkur tai prie jūros, nu, siūlom dar šiek tiek pabūti ten.
1: Pagulėkit, pasišildykit, šiluma kaulų nelaužo, Kretingos gatvė, kas važiuosite, sankryžoje su šiaurės prospektu irgi yra spūstis. Jau kaip ir minėjo, Herkaus Manto gatvė yra irgi pasikišusi su spūstimis nuo Padariaus ir Girėno gatvės. Jeigu važiuosite nuo pat vėduko leidžiantis Herkaus Manto gatvė yra spūstis. Herkaus Manto gatvė, kas važiuosite jau link Naujojo Sodo gatvės, tai irgi nuo Dariaus ir Girėno gatvės, Lietuvininkų aikštės, yra spūstis Smiltynės gatvėje, kas jeigu keletis iš Kuršių nerijos. Tokia pati, sakyčiau, gal spūstis kaip ir Lideikio gatvėje, kas nuo jūros parvyksta, nori įvažiuoti į Klaipėdą, pasiekti bent jau ar ne savo gimtuosius namus. reikės palukuriuoti, Minijos gatvės irgi bent jau tiek viename gale, tiek ir kitame mačiu irgi yra spūstis. Tai galinio pylimo gatvėje, sankryžoje vat, su Minijos gatvės sausio 15-osios, tai toje Minijos gatvės gale yra vienas spūstis, o kitas spūstis buvo irgi Minijos gatvės gale jau sankryžoje su Jūrininkų prospektu, šioks toks intensyvesnis eismas. Tai vat, mėlėjai, tokie reikalai yra Klaipėdos miesto gatvėse. Ir keliuose visi tie reikalai bent jau yra papasakoti, jeigu jūs matote kokį eismo įvykį, spūstį ar dar ką, galite pasidalinti, o mūsų darbai šioje programos dalyje yra baigti, palinkėsim gražaus kelio ir jau sveikinsimės po 17 valandos, kolega, ar ne?
0: Taip, laidoje, ko širdelė geidžia, visiems gero kelio namo.

0: reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Lenkijoje nukritusi raketa buvo rusiška. Mirė Kazimiera Prunskienė. Eteryje 17 valandos žinios. Skelbiama, kad mirė pirmoji nepriklausomos Lietuvos ministrė pirmininkė Kazimiera Prunskienė. Jai buvo 83. Ukraina praėjusią naktį atakavo du Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlius. Teigiama, jog bendrovė, norėdama apsisaugoti, šiuo metu ieško sandėlių Kazachstane. Tuo metu per okupantų smūgius Ukrainoje praėjusią naktį žuvo 8 žmonės, dar 45 sužeisti. Lenkija šiąnakt sulaukė pranešimų apie garsų sprogimą. Vėliau Liublino vaivadijoje vietovėje esančioje už 80 km nuo sienos su Ukraina rastas didžiulis krateris ir nuolaužos. NATO šiandien patvirtino, jog čia nukritęs objektas buvo Rusijos raketa. Uostamiesčio taryba pritarė sprendimui padėsiančiam spręsti gydytojų trūkumą. Numatyta iki 30 tūkstančių eurų siekianti vienkartinė išmoka. Pirmiausia, šią priemonę siekiama pritraukti skubiausios medicinos gydytojus, kurių trūkumas tiesiogiai susijęs su žmonių galimybėmis laiku gauti būtinąją pagalbą. Mero teigimu, šių gydytojų vaikams bus suteikiama pirmumo teisė patekti į ugdymo įstaigas. Savaitgalį Kauno klinikose mirus 2 mėnesių kūdikiui Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba pareiškė, kad sprendimas iš ukmergiškių šeimos paimti jų kitus 6 vaikus galėtų būti atšauktas, jeigu tėvai sutiktų priimti pagalbą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad pirmiausia turime išlikti jautrus šeimai, o norint objektyviai įvertinti situaciją, reikia sulaukti daugiau informacijos. Medikai teigia, kad į jų rankas vaikas pateko kritinės būklės, svėrė beveik 2 kilogramus. Įtarta, kad kūdikis išseko dėl nepakankamos mitybos. Teigiama, kad e-sveikatoje duomenų apie tai, jog vaikeliu jau yra diagnozuotas Patau sindromas, nebuvo. Jis oficialiai nustatytas tik patekus į ligoninę, tačiau kai kurie simptomai pastebėti iškart vizualiai. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia, kad šįmet iš viso pateikta 1000 brandos egzaminų apeliacijų. 11% iš jų keitė darbų įvertinimus. 60 darbų rezultatai padidėjo, 47 sumažėjo. Daugiausia apeliacijų šiais metais pateikta dėl biologijos egzamino rezultatų – net 405. Įsibėgėjus vasaros atostogoms, kai vaikai daugiau laiko leidžia virtualioje erdvėje, atkreipiamas tėvų dėmesys, kad gali padaugėti bandymų, juos verbuoti įvairiems sabotažo aktams. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro atstovo Dariaus Butos, dėl to jau imtasi tam tikrų prevencinių priemonių.
1: Pirmos indikacijos apie tai, kad mūsų vaikai gali būti verbuojami Rusijos specialiųjų tarnybų gautos jau praėjusiais metais yra tam tikros. Tai šiemet mes turime konkrečių faktų apie vaikų verbavimą, tokie viešai žinomi faktai dėl IKEA padegimo ir kitų nusikaltimų. Mes kalbame ne tik apie kažkokius tai grafičio nupaišymus ir panašiai. Mes kalbame apie vaikų privedimą prie rimtų sabotažo aktų, grėsmė nacionaliniam saugumui ir iš tikrųjų tragedija bet kuriai šeimai, bet kuriai bendruomenei. Pagal tam tikrus požymius mes matome aiškiai, kad yra taikomas į pažeidžiamiausias kategorijas. Tie vaikai, kuriems reikia galbūt papildomas finansinės pagalbos ir galbūt dėmesio ir panašiai. Pagrindinė mūsų siunčiama žinia yra, kad vaikas negali būti paliktas vienas ir parinktos rekomendacijos kiek vaikams, atskirai tėvams ir dirbantiems su jais. Jos yra išplatintos kone per 90% mokyklų dar prieš tai, kai vaikai išėjo atostogauti. Jau vyksta mokymai suaugusių kaip atpažinti verbavimą, kaip kalbėti su vaikais. Jeigu mes kalbame apie vaikų verbavimą, mes turime suprasti, kad tai gali prasidėti, pavyzdžiui, telegrame, nuo nekalto pasiūlymo viešoji grupiai arba ten privačioji grupiai, užsidirbti pinigų, susipažinti su mergina ir panašiai. Pirmas indikacijos, jos vis tiek atsiranda viešai, vėliau gali perėti privatų susirašinimą. Ir mes matome, tik negalima sakyti, tik aisbergo viršūnė.
0: Šiandien saulėta ir iki 28 šilmos, penktadienio uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietryčių šiaurės vakarų 3-9, temperatūra naktį 20-22, dieną iki 26 laipsnių šilmos, metu uostamiestyje apie plus 27-28, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilmos, 17 valandų ir netrukus 5 minutės.

0: Lietuva netrukus 13 minučių po 17 valandos ir su jumis dar kartelį sveikinasi Edvinas ir Laurynas. Labas tiems, kurie galbūt įsveikata, mėls kolega. Kai skaniai nusičiaudėjai.
1: Neblogai.
0: Bet teisybė pasakiau.
1: Kad po 17 valandos jūs sveikinamės.
0: Taip, su naujais klausytojais, kurie galbūt prisijungė po 17 valandos. Bet tai
1: visai žinok, skaniai ir buvo. Visos dušios, viso plaučio, toks pribrendęs čiauduliukas. Tikiuosi, neligos čiaudulys, nes jeigu tai net neštų labai daug smagaus laiko, bet čia toks dalkelė, turbūt viena kita.
0: Viena dalkelė, kita pakliuvo.
1: Susijudino.
0: Viskas gerai.
1: Gali būt gal koks plaukelis, suprantys, sudirgino.
0: Oi, bet taip skaniai nusičiaudėjai. Aš kažkaip net nesitikėjau, aš nemačiau. Tu labai staigiai čia užklupai mane.
1: Nu, jau nebespėjau susigaudyti, susilaikyti. Jau
0: pats nebesvartai, kas kaip
1: jau, kai davė, tai tikrai, mėliai, duosim ir mes šiandieną džiazo, kadangi po 17 valandos net ir jūs galėsite prisidėti prie to džiazo. Užsukdami į luna.lt, rašykit, pagidaukit kūrinukų, kurie kviestų, va, taip, judinti vieną petuką, antrą alkūnę, tada jau į apačią pradeda jau ten klubai, kojos, kilnojos, aukštin žemyn. Tai kadangi jūs galite fonoteką mūsų reguliuoti ir kontroliuoti, užsukant į luna.lt, rašykit žinutį į studiją, tiek ir socialinėje erdvėje, Facebookas, Instagramas, jeigu nenaudojat niekur ir sakot, kaip čia dabar parašyt, pasukit, pasakykit, va, Divers būna karts nuo karto paskambina, paprašo kūrinuką.
0: Yra klausytojai, kurie paskambina, tai galit, sako, aš noriu va, to ir viskas, man reikia, kad pagrotumėt, ir mes įimam ir grojam.
1: Ir viskas.
0: Tai viskas.
1: Ką daugiau? Viskas. Žaidimą, žinokit, dar laukia šią valandą.
0: Kaip tai ten skiriai? Džiazą, sako, turim pakurt
1: kažkaip. Džiazikutę pasikuriam ar duodam džiazo?
0: Kaip penktainį beveik.
1: Duodam džiazo šiandien?
0: Na duodam.

0: Reklama.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipedanida.lt.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas, kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Didžiausia Lietuvos sala. Liepos 31, rugpjūčio 1 dienomis. 17. Rusnės festivalis. Salą sudrebins Sisters on Wire, Skamp, Aistė, Lietuvaičiai, Andrius Pojavis, Mažosios Lietuvos ritmo grupė, jaunimo muzikos grupių ir atlikėjų konkursas, akustinės muzikos naktis su gitara, išskirtinių automobilių paroda. Apie festivalį daugiau rusnėsfestivalis.lt. Pagrindinis festivalio rėmėjas Šilutės rajono savivaldybė.

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
4: Alio.
2: Labą dieną.
4: Labas.
2: Kaimynas skambina.
4: Nu ir ką tu man nori pasakyti?
2: Kad kaimynas skambina.
4: Tai klausau. Koks dar kaimynas? Davai pasakok.
2: Jūsų automobilis mane nervuoja.
4: Kas? Nervuoja? Daugiau niekas?
2: Ne, tik jūsų automobilis.
4: Nu ir ką tu dabar nori? Skaut, davai, šnekėk.
2: Aš paskambinau į policiją, kad jūsų automobilį iš kiemo nutemptų.
4: Nu ir?
2: Kas nu? Nu ir sakau, nutems jūsų automobilį. Noriu perspėti, kad daiktų suspėtumėte pasiimti.
4: Ką tu čia vėlė? Ko tu nori? Kam to tempti man mašiną?
2: Todėl, kad dabar vyksta akcija, jeigu automobilis nenaudojamas, jis užima vietą, reikia paskambinti į policiją ir jie jį nutempia į autolaužyną.
4: O tu mastai, kad tu čia šneki? Mano mašina naudojama. Aš tu važinėjau, durniau.
2: Tai juk labai retai. Pagalvojau, kad niekam čia jos nereikia. Be reikalo vietą užima, juk retai naudojatės.
4: Aš tu ją važinėjau, yra 2005 metų. Į naudojimą ir nebereikalo užima vietą, aišku tau?
2: Tai žinokit, jau vis tiek nutems, nieko čia nebepakeisi. Galėsit iš autolaužyno pinigus pasiimti. Nepykit, kad aš tai paskubėjau.
4: A, girdi, tu man čia nesąmonė, nešnekėk.
2: Aš nešneku, aš perspėju.
4: Ištems, kad aš tave ištemsiu. Reik pamiegoti.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Karštis daro savo, kolega.
2: Taip, ir apie tą karštį pakalbėsime čia ir dabar, kadangi sinoptikai sako, kad ir geriausia savaitės diena penktadienį Klaipėda bus ir saulės ir debesų. Vėjas bus pietryčių šiaurės vakarų nuo 3 iki 9 metrų per sekundę.
3: Šnekant apie oro temperatūrą, nakties metu turėsime apie 20-22 laipsnių šilumos, kas yra labai šilta, nes dienomis būdavo, kad net nepasiekdom tokios oro temperatūros. Dienos metu bus iki 26 laipsnių šilumos, dabar bent jau studijos lango termometras rodo apie 27 laipsnius. Šilumos ar karščio jau čia kaip jau jūs pasirinksit. Vanduotis Baltijos jūra yra apie 18, daugiau apie orus galite sužinoti puslapyje orai.lt.
4: Vasaros hitai netostogauja.

0: Nuo Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras informuoja, jog rugpjūčio 1-2 dienomis Klaipėdoje pradedamas antrojo pusmečio didžiųjų ir medienos atliekų surinkimas apvažiavimo būdu. Kiekvieną savaitgalį kas kart vis kitoje miesto dalyje lankysis atliekų vežėjų transportas, o aplinkinių namų gyventojai galės nemokamai atsikratyti senų baldų, durų, medinių plokščių ar lentų, čiužinių, dviračių bei kitų namų ūkyje susidarančių didelių gabaritų nepavojingų atliekų, kurios dėl savo dydžio netelpa į mišrių komunalinių atliekų konteinerius.
1: Šį savaitgalį didžiosios atliekos bus renkamos pietinėje miesto dalyje nuo Laistų sodų, Bandužių, Javos Simonaitytės, Laukininkų, Vingio, Varpų, Smiltelės mikrorajonuose. Tikslų grafiką, kada ir kur atvažiuos didžiasias atliekas surinkanti mašina, galite sužinoti KRAC interneto svetainės rubrikoje grafikai.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Po aktyvios dienos au, rinkitės daugiau wow. Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
3: Pakeitėme viską išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Rugpjūčio 1-ąją švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipeda travel.lt.

0: Na, o dabar žaidimas radio lenktynės savaitės žaidimas, kur finalas vyks jau rytoj ir mes turime tris finalistus, tai yra Edgaras, Benas ir Viktorija. Šiandien yra paskutinioji vieta, kurią jūs galite užpildyti ir ketvirtas finalistas bus tas paskutinysis. Rytoj iš keturių tų laimingųjų mes išrinksime tik vieną vienintelį, kuriam pasiseks ir kuriam atiteks firminė Lalūnos kolonėlė. O kalbant apie ją, nu, mes nekartą esam apkalbėję geriausiai žodžiais, kad tiek vasaros laikotarpiu, tiek ir rudens, ir žiemos, ir pavasario. Puikus dalykas, kad galėtumėt klausytis muzikos, galėtumėt puikiai leisti laiką gamtoje.
1: Net jeigu ir galvojat, kad jums jos nereikia, aš atrasiu, žinokit, būdų, kur jūs ją galėsit panaudot. Vasarą prie jūros, su baidarėm plaukiant prie ežero, ten kažkur nakvojant, rudenį jau, nu, ten, žinau, kur nors jau, jeigu užsidarė, būsit pirtelį, kokioj sodybėlį išvesit. Žiemo namuose, vat, prie židinuko, pasikūrė savo muzikytę.
0: Kalėdinė muzikytė kokia. Tingle bell, jingle bell. Pavasarį, viskas, ką pradeda žydėti.
1: Paukščiai pradeda čiulbėti, suprantat, norisi jau išeiti irgi tą kiemą, pakvepuoti sodelį, ten vat kažką panarplioti, padarinėti.
0: Irgi tokia foninė muzikėlė, žinai, pasileidžiam ir... Kokia čia foninė muzikė?
1: Nu, čia toks mano repertuarą, toks muzikinis kūrinys, o jau, jūs jau galėsit groti, mėlyje, ką norėsit. Paskutinioji vieta. Trys vietos yra užpildytos, paskutinysis, kaip ten sakoma, traukinys, nelaukia.
0: Taip.
1: Tai nebūkit tas paskutinys, nu, būkit tiksliau tas paskutinys, iššokit į tą traukinį išvažiuojantį ir rytoj jau turėsit 25% galimybę grįžti namus su firminė, naujutėlė. Tik kvepiančią Lalūnos kalanėlę.
0: Gerai, skaičiuojam nuo 3 iki 1 ir pasigirs šaukinys, po kurio mes laukime jūsų skambučių numeriu 39.
1: Aš kaip gandras iškeliu...
0: Nepabaigiau numerio. 390-800.
1: Laipėdos kodas 046. Gandras iškelia sparnus aukštai viršų. 3, 2, 1, startas!
2: Radio. Radio.
3: Lenktynės.
1: Kas čia kitame laito gale? Sveikina su mumis. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
4: Kazimieras.
1: Kazimierai, jūs šiandieną griebėt paskutinį į biletą ir keliaujat į Lalūnos finalinį žaidimą, kur rytoj vienam laimingųjų atiteks pirminė Lalūnos kolonėlė.
4: Ačiū.
0: Jūs esate tas ketvirtasis, Kazimierai, ir mes paprašysim dar nepadėti telefono ragelio. Mums reikia šiek tiek informacijos iš jūsų, kad galėtume pilnai užregistruoti. Viskas. Kazimieras buvo paskutinis žmogus. Vietų jau nebėra. O rytoj panašių laikų vienas iš jų, tai yra Edgaras, Benas, Viktorija arba Kazimieras, gaus skambutį su puikiai žodžiais. Sveikinimai, jūs nugalėjote ir laimėjote firminę Lalūnos kolonėlę.
2: Radio.

0: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armeniškas Arvi Kalkutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su Arvi Kalkutienos šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7, Klaipėda.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk manodaktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Manodaktaras.lt.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Rugpjūčio pirmąją švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipedatravel.lt.

užfiksavo rekordinį organų transplantacijų skaičių. Mirė Kazimira Prunskienė. Eteryje 18 valandos žinios. Skelbiama, kad mirė pirmoji nepriklausomos Lietuvos ministrė pirmininkė, viena iš Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio įkūrėjų Kazimira Prunskienė. Jai buvo 83. Prunskienės vyriausybėje dirbę politikai teigia, jog tai buvo veržli asmenybė, diegusi demokratinio valstybės valdymo tradicijas. Liepos mėnesį Lietuvoje fiksuotas rekordinis organų transplantacijų skaičius, visgi daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei. Teigiama, kad žmonės dažnai bijo paprieštarauti mirusiajam, esą galbūt jis būtų norėjęs kažko kito. Taip pat dažnai skamba mitai, kad jeigu žmogus bus donoras, esą per laidotuves jam neatsiras vietos bažnyčioje. Savaitgalį Kauno klinikose mirus 2 mėnesių kūdikiui, Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba pareiškė, kad sprendimas iš ukmergiškių šeimos paimti jų kitus 6 vaikus galėtų būti atšauktas, jeigu tėvai sutiktų priimti pagalbą. Medikai teigia, kad į jų rankas vaikas pateko kritinės būklės, svėrė beveik 2 kilogramus. Įtarta, kad kūdikis išseko dėl nepakankamos mitybos. Teigiama, kad e-sveikatoje duomenų apie tai, jog vaikeliui jau yra diagnozuotas Patau sindromas, nebuvo. Jis oficialiai nustatytas tik patekus į ligoninę, tačiau kai kurie simptomai pastebėti iškart vizualiai. Švietimo mokslo ir sporto ministerija pakoregavo bendruosius ugdymo planus artėjantiems mokslo metams. Suvienodinamas tautinių mažumų kalbos bei lietuvių kalbos ir literatūros pamokų skaičius, užtikrinamas ugdymo lankstumas baigiamųjų klasių moksleiviams, mažinamas privalomos socialinės veiklos valandų skaičius vyriausiems mokiniams. Be to, ateinančiais mokslo metais šventų kalėdų atostogos truks tiek pat dienų, kiek ir ankstesniais metais. Stojantieji jau žino, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą, paskelbti pagrindinio priėmimo etapo rezultatai. Nuo šiandien su pakviestaisiais studijuoti pradedamos sudaryti sutartys. Jų sudarimas baigsis rugpjūčio 1-osios popietę. Uostamiesčio taryba pritarė, jog būtų siekiama gauti valstybės finansavimą ledo arenos projektui įgyvendinti. Šis klausimas buvo svarstomas skubos tvarka. Uostamiesčio savivaldybė taip pat pasirašė sutartį dėl rytinio miesto riboženklio ties Jakais ir šiaurinio ties Kalote įrengimo darbų. Jų vertė beveik 200 tūkstančių eurų. Egipto vyriausybė skelbė, kad vakar Damietos uoste kilusi gaisrą sukėlė drono ataka. Tai pirmasis toks išpolis prieš šalį nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios. Lenkija pasiekė karščio banga, kai kur paskelbtas aukščiausio lygio perspėjimas. Įvairiose šalies dalyse numatoma iki 36 laipsnių kaitra. Ji turėtų trukti iki savaitgalio. Ispanija atšaukė dėl miškų gaisrų netoli Madrido paskelbtą ekstremaliją padėtį. Teigiama, kad gaisrai čia nustojo plisti. Dėl gaisrų kilusių Graikijos Kreto saloje evakuoti 1000 žmonių, žuvo 2 ugniagesiai. Turkijos ugniagesiai netoli pietinių šalies turistinių paplūdimių taip pat gesina miškų gaisrus. Čia teko evakuoti 100 žmonių. Šiandien saulėta, penktadienio Uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietryčių šiaurės vakarų 3-9, temperatūra naktį 20-22, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Metu Uostamiestyje apie plius 28, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 18 valandų ir 3 minutės.

0: politikos milžinų dvikova.
1: Žiauriai nori namo. Nu, pasakiau paslaptėlę tau, kolega, ir visiems, kas girdi. Bet tikrai dar lieka gera valandėlė. Nu, kaip, tai...
2: Mažiau nei valandėlė.
1: Na, mažiau truputį nei valandėlė. Tai dar trumpas priminimas tiems, kurie norit muzikinių kūrinių savo išgirsti. Važiuojat automobilį, atvarkotės, nežinau, savo garaže kur nors. Sodelį raškot, braškės ten savo daržovės ir dar ką. Tai tikrai galite užsukti į luna.lt, parašykit kūrinius, kuriuos norite išgirsti iki 19 valandos. O dabar muzikos milžinų dvikova, kolega.
2: Taip, dvi dainos.
1: Dvi geras dainos. Lietuviškos, ar ne?
2: Dvi lietuviškos dainos taip yra paruoštos. Tai gal pradėsiu nuo savo pasirinkimo. Pasirinkau Atlantos dainą, kurios pavadinimas yra Man patinka

0: labai graži daina, man jį labai patinka.
1: Ir dar buvo Klaipėdoje per jūros šventę pati Atlanta, tai tikrai aš manau, kad ir patiems klaipėdiečiams patiko visa ta atmosfera. O kodėlgi neprisiminus tos pačios atmosferos ir nepramasavus už Atlantą, man šiandieną burnoj akmenų kažkokių pilna. Aš nesupratau.
0: Nieko, viskas
1: gerai. Toks jausmas, kad buvau prie jūros išvažiavęs, bet, bet čia gal yra įprasta, kai gyveni prie jūros, atrasti vieną kitą smėlio gabalėlį burnoj.
0: Gal, bet nepastebėjau, kad man taip
1: traškantis
0: būtų. Man taip nėra.
1: Kaip agurkai rauginti, traška tarp dantų. Gerai, mano pasirinkimas, kadangi šiandien yra ta tokia draugystės diena, draugų diena. Tai yra visiems puikiai žinomas kūrinys, iš tikrųjų dar šiandieną ryte kolegos grojo irgi tokį fainą gerą gabaliuką. Aš kiek naujesnį pasirinkau, du faini žemaitukai dainuoja apie draugus. Tai žemaitukai draugams.

0: Klausyk, kolega, tu buvai susitikęs su žemaitukais. Kaip šita daina va taip realybėj skamba?
1: Labai gerai.
0: Sadro, traukiai jau kartu.
1: Labai puikiai skamba ši daina ir jie patys užkūrinėja visus. Labai gera atmosfera ir aš netebejoju ir jau suprantu, kuri daina šį vakarą laimės.
0: Gal net nebedarom jau nieko. 3-0.
1: Darom,
0: nu patikrinam. Labą vakarą.
2: Labas vakaras, vyrukai.
0: Kas paskambino?
2: Virgis.
0: Klaipėda?
2: Iš Klaipėdos.
0: O, gerai, Virgi.
3: Gerai.
0: Kurį kūrinį renkatės?
2: Su draugais.
0: Su draugais. Jei, ačiū, žemaitukai, gauna pirmąjį tašką.
2: Ačiū jums.
1: Iki. Ačiū jums, iki. Kol kas rezultatas
0: yra... Tu gali
1: yra...
0: palik foniuką su draugais, žinok.
1: Jai.
0: Jisai, gerai, ten klausos.
3: Aš tikiu.
0: Labą dienelę.

0: Alio.
1: Alio.
0: Jūs jau esate eteryje. Tiesioginėme.
2: Tiesioginėme.
0: Ir girdim save. Bet negirdim jūsų. Jeigu įmanoma, pasakykit ką nors.
1: Nieko nepasakė, žinok tau.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
3: Labą vakarą.
0: Kas paskambino?
3: Alio.
0: Alio, alio. Kas paskambino?
3: Taip. Artūras.
0: Artūrai, iš kur atėjo?
3: Na, aš manau, kad jūs atspėjot jau ten.
0: 2-0. Žemai tokie raugai. Teisingai. 2-0. Palik, palik šitai. Gerai. Tau nebereiks nieką daryti, žinok. Jau dabar pragrosinai.
1: Labas vakarėlis.
4: Labas vakarėlis. Sausai.
1: Sausai?
0: Sausai.
4: Žemai tokie.
1: Ačiū jums labai. Gerai, rezultatas sausas tikrai šį vakarą. 3-0.
0: Kam tu išjungi? Nu, viskas. Čia yra naujas Lalūnas muzikinis fonas.
1: Nu, tai gerai, tai to ir skambės. Tai aš noriu nuo pat pradžių gal sugrot šią dainą.
0: Nu, tai ir muzikinis fonas bus ir kaip gros.
1: Viskas, sveikinu. 3-0 pralaimėjau, pripažįstu.
0: Ačiū. Lenkiu žemai galvą balsavusiems. Žemai tukai su draugais.
5: Muzikos milžinų dvikova.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitarkite

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Nu ką, kolega, rytoj pati geriausia savaitės diena, penktadienis.
2: Penktadienis rytoj.
1: Duosim džiazą ir rytoj kilnosim kojas, aukštyn žemyn, rėkausim, dainuosim ir smagiai leisim laiką, bet ar visą tai galėsim daryti lauke? Papasakos mums sinoptikas Edvinas ir Laurinas, tai bent jau kaip mūsų kolegos yra numatę. Rytoj Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, tai žinokit, tikrai galėsit kojas kilnoti ir lauke. Vėjas bus pietryčių, šiaurės vakarų, 3-9 metrų per sekundę.
2: Kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu bus nuo 20 iki 22, dienos metu iki 26 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
3: Vasaros hitai netostogauja.

0: Рауком.
1: Ну ką, kolega, rytoj pati geriausia savaitės diena, penktadienis.
2: Penktadienis rytoj.
1: Duosim džiazą ir rytoj kilnosim kojas, aukštyn žemyn, rėkausim, dainuosim ir smagiai leisim laiką, bet ar visą tai galėsim daryti lauke? Papasakos mums sinoptikas Edvinas ir Laurynas. Tai bent jau kaip mūsų kolegos yra numatę. Rytoj Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, tai žinokit, tikrai galėsit kojas kilnoti ir lauke. Vėjas bus pietryčių, šiaurės vakarų, 3-9 metrų per sekundę.
2: Kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu bus nuo 20 iki 22, dienos metu iki 26 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Gerai, mėlyje, atėjo tas momentas, kai laukiam operacijų, vieni nori ten grožio procedūras pasidaryti, nosytę susitvarkyti, pavyzdžiui.
2: Lūpas pasiputlint,
1: kojeles ten, pavyzdžiui, pasilgint, pasitrumpint, krūtinę.
2: Įvairiausi, žinai, tų
1: implantai visokiausi.
2: Procedūrų.
1: Daug tikrai visko yra, vieni daro, kaip sakau, grožio, kitas dėl sveikatos. Tačiau atėjo ilgai laukta akimirka, kadangi humanoidiniai robotai pirmą kartą atliko paciento operaciją. Kiekvienais metais milijonai žmonių laukia operacijos ilgiau nei turėtų, nes tiesiog nėra pakankamai kvalifikuotų chirurgų. Problema peržengia perbildytų ligoninių ribas, kaimo bendruomenės, stichinių nelaiminių zonos, karo lauko ligoninės ir kitos sunkiai pasiekimos vietos dažnai susiduria su sunkumais teikiant net ir bazinę chirurginę pagalbą. Tyrėjai tikriausiai rado naują būdą, kaip padėti. Iki klinikinių tyrimų metu du nuotoliniu būdu valdomi humanoidiniai robotai sėkmingai atliko dvi skirtingas operacijas. Pranešė vienas žurnalų. Šis darbas yra ankstyvas, tačiau svarbus žingsnis siekiant panaudoti robotus chirurgų pagalbai ir ateityje atlikti procedūras, kurios chirurgijas nuotoliniu būdu galės ir valdyti.
2: Iš namų tau sėdė, vat ir operuoji žmogų.
1: Bet, ta prasme, jeigu trūksta pagalbos, nu tai vis tiek jį valdantis žmogus, chirurgas, turi turėti irgi žinių.
2: Kompetencijos, taip.
1: Tai nelabai suprantu, kai mes visą tai sprendžiam. Nes, nu, chirurgas vis tiek turi jį valdyti, o jeigu trūksta chirurgų, tai nu, jau vis tiek trūks.
2: Nu,
1: nebent vienas chirurgas galės valdyti 10 skirtingų robotų.
2: Atsako, vienos operacijos metu humanoidinis robotas ir žmogus chirurgas atlikęs asistento vaidmenį pašalino, pavyzdžiui, tulžies pūslę. Kitos procedūros metu du humanoidiniai robotai kartu atliko panašią operaciją dideliam neprimatiniam žinduoliui. Ir šie rezultatai rodo, kad humanoidiniai robotai galiausiai gali tapti vertingais chirurgų komandų nariais, o ne pakeisti žmonės gydytojus.
1: Ir kaip rašoma straipsnėje, ligoninės jau naudoja robotinės chirurginės sistemas daugelio operacijų, ypač minimaliai invazinėms procedūrams. Šios sistemos leidžia chirurgams labai tiksliai valdyti robotinės rankas, sėdint prie netolise esančios konsolės. Humanoidiniai robotai yra skirti platesniai užduočių spektrui. Tai aš kaip suprantu, gan tikrai humanoidai pasitarnauja, nes bent jau vienas yra labai geras serialas, Grey Anatomija, nežinau, gal tu esi kolega žiūrėjęs.
2: Esu girdėjęs apie tokią.
1: Arba yra gal mūsų ir klausytojų tarpe žiūrinčių arba žiūrėjusių, tai tikrai ateina tas momentas, kai gydytojai patiria irgi daugybę streso, pavyzdžiui, jų operacijoms. Nebeužtenka kompetencijos. Dreba rankos, atsiranda ir tam tikrų problemų, nebemato ar ne akimis, nebegali ten išstovėti ilgą laiką. Tai robotai, vat, pavyzdžiui, chirurgas, kuris jau ar ne, nebegali atlikti gal pats tų operacijų dėl kažkokių rankų drebėjimo ar dar ko, bet jisai gali valdyti robotą. Nu tai visai žiūrėjau, gal čia ir išspręsų tam tikras problemas, kurios su kuriomis susiduria ir mūsų gerbiami chirurgai.
2: Aišku, tai yra pati pradžia, nurodoma, kad humanoidų visi atliekami veiksmai užtrunka ganėtinai labai ilgai, ką per 30 minučių galėtų padaryti paprastas vat, fizinis žmogus. Humanoidas gali užtrukti ir 6 valandas, tai siekiama sumažinti tą laiką, kadangi robotai, aišku, gali vaikščioti, atlikti daugelį kasdienių fizinių užduočių. Jie galbūt pačioje pradžioje galėtų perduoti tiesiog chirurginius instrumentus gydytojams, perkelti įrangą arba sutvarkyti operacinę po procedūros. Nu, tokie pagalbiniai asistentai galėtų būti.
1: Tikrai galėtų būti ir aš manau, kad ir bus, žino, gyvenimas keičiasi, bent jau tie humanoidai, kad ir kaip atrodo jie baisus ir kad ir kaip baisu jais pasitikėti, bet nu, atneš tam tikrų pagalbų į mūsų kasdienį gyvenimą, į mūsų va, tam tikras problemas, su kuriomis susiduria ne tiek operacinėje, bet ir kasdienėme gyvenime. tai būtų autobusų galbūt vairuotojai ar ne. Tam tikri pagalbininkai žmogaus, be kurių vat, nu, neapsieitų. Vat ir galbūt mūsų žiūrėk pagalbininkas bus didžėjus.
2: O ne, bet
1: robotas šans. Humanoidas.
2: Nu, nors automatizuota daug kas ir pas mūsų yra čia.
1: Nu tai kodėl gi ne, vat, sobra, mes busim dviesi, trečias humanoidas su muzika ten karpys ir siūs.
2: Gal ir bus ateityje.
1: Žinias miksuos, pavyzdžiui. Ar dar kažką darys, tai niekada negali žinoti, bet tikrai tikiu, kad humanoidai nepakeis, bet pridės šiokio tokio šarmo, šiokio tokio prieskonio mūsų gyvenime. Tai, kad tas prieskonis būtų saldesnis, tariam jums sudie, o jau rytoj sveikinsimės, mylėjai. Penktadienį!
2: Pačia geriausias savaitės diena.
1: Raškitas kakarinės ryt nuo ryto jau galėsit šūkaut. Viso ir kie.
2: Viso.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 20-22, dienos metu šils iki 26 laipsnių šilumos.

0: Prodiuserių trijo iš Niderlandų Chris Crossas Amsterdam puikiai žino, kaip kurti tarptautinius hitus ir šį kartą jie į Lalūnos eterį atkeliauja su itin karšta kompanija. Į pagalbą pasitelkė žvaigždę iš Prancūzijos, Willy William bei atlikėja iš Brazilijos Luisa Sonza. Olandai pristato galingą lotyniškų ritmų ir šokių muzikos hibridą kūrinį My Oh My. Patys Chris Cross Amsterdam vaikinai apie dainos kūrimo procesą kalbėjo labai entuziastingai. Su Willy esame pažįstami jau daugelį metų ir visada palaikėme ryšį. Pirmojoje sesijoje studijoje iškart gimė šio kūrinio pagrindas. Vėliau nusprendėme prijungti Luizą ir tada viskas absoliučiai stojo į savo vietas. Ji suteikė dainai tą paskutinį lašo magijos, kurio taip reikėjo. Na, o mums Lavumoje dalykai, kurių tikrai reikia kiekvieną dieną, taip pačios geriausios nuotaikos ir vežančios naujausios muzikos. Dar viena šios savaitės naujiena, kuri jau laukia jūsų balso mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Chris Cross Amsterdam featuring Lisa Sonza and Willy William. My oh my.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams. Visa

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 20-22, dienos metu šils iki 26 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 20-22, dienos metu šils iki 26 laipsnių šilumos.

0: orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 20-22, dienos metu šils iki 26 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 20-22, dienos metu šils iki 26 laipsnių šilumos. Puiku.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 20-22, dienos metu šils iki 26 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 20-22, dienos metu šils iki 26 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 20-22, dienos metu šils iki 26 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių šiaurės vakarų 3-9 m per sekundę. Oro temperatūra dienos metu sieks iki 26 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu sieks iki 26 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu sieks iki 26 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu sieks iki 26 laipsnių šilumos.